Simfonijsku poemu za orkestar i ženski hor pod nazivom Sazrevanje, opus 34 Jozefa Suka, izveo je Novi londonski kamerni hor i simfonijski orkestar BBC-a, kojim je rukovodio Jiří Belohlavek. Emisiju nastavljamo delima Fernanda Sora. 6 bagatela opus 43 i 6 komada opus 45 odsviraće gitarista Jason Vio.

Poštovani slušaoci, gitarista Jason Vio odsvirao je 6 bagatela opus 43 i 6 komada opus 45 Fernanda Sora. Sada se vraćamo delima Franca Kromera. Kvartet sa klarinetom u B-duru opus 21 izvešće Dieter Klecker i članovi kvarteta Konzorcijum Klasikum.

Simfonijski orkestar BBC-a izveo je prvu simfoniju u E-duru, opus 14, Jozefa Suka. Dirigovao je Jirži Belohlavek. Emisiju Stereo Rama noćni program nastavljamo sonatom za violončelo broj 2 Nikolaja Roslaveca. Izvode Aleksandar Ivaškin, violončelo, i Tatjana Lazareva, klavir.

Čuli ste kako su violončelista Aleksandar Ivaškin i pijanistkinja Tatjana Lazareva odsvirali sonatu za violončelo broj 2 Nikolaja Roslaveca. Do kraja emisije Stereo Rama noćni program slušat ćete 24 progresivna komada opus 44 Fernanda Sora. Svira Jason Vio, gitara.

Poštovani slušaoci, bila su to 24 progresivna komada, opus 44 Fernanda Sora, u interpretaciji gitariste Jasona Vioa. Time je završena emisija Stereorama noćni program, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

muška pevačka grupa Smilje iz Kragujevca. Kult drveća u narodnom verovanju tema je današnje emisije od Zlata jabuka Radio Beograda 2. I danas je u našim krajevima jedan od najzastupljenijih vidova sujeverija, ono čuveno kucni u drvo. Svaki put kada se desi nešto lepo i dobro, rasprostranjen je običaj koji ste sigurno videli ili sami primenili. Kucne se u drvo i obično kaže da kucnem u drvo da ne čuje zlo. Ovo potiče iz vremena kada se verovalo da u drveću žive bogovi. Legenda kaže, kada je neko dolazio da moli nekog od tih bogova za nešto, on bi prvo dodirnuo koru drveta, a ako bi mu se želja ispunila, on je ponovo dolazio do tog drveta da kucne u njega i time se zahvali Bogu za ispunjenu želju. Sloveni su takođe verovali da u drveću borave njihovi pokojnici koji ih štite.

Iznad grobova su sadili stabla, najčešće hrasta, i prinosili mu žrtve. Predlažem da čujemo pesmu u izvođenju mačvanskih pevača.

Kao što smo rekli, najsvetije stablo starih Slovena je hrast ili drvo boga gromovnika. Verovalo se da zato grom najčešće pogađa hrast. Pod hrastovima su se često nalazili ogromni kameni žrtvenici na kojima su ljudi u staro doba prinosili žrtve bogovima. Ti i takvi žrtvenici, kažu spisi, mogli su se videti u slovenskim zemljama i po prihvatanju hrišćanstva sve do kraja 15. veka. I grane hrasta bile su svete, pa se hrastovo lišće prinosilo bolesnicima da bi što pre ozdravili. I danas se neguje kult hrasta, pa se seče kao badnjak za Božić. Svedoci smo da naš narod posebno ceni hrast, jer je on obično i drvo zapis.

Slušate emisiju Zlata jabuka. Danas govorimo o kultu drveća u našem narodnom verovanju. Čuli smo pesme u izvođenju Vasilije Radojčić i pevačke grupe etnomuzikološkog odseka muzičke škole Mokranjac iz Beograda. U priči smo odabrali sledeće drvo, a to je leska, koje se smatra za dobro drvo i mnoga religijska verovanja vezana su za lesku.

Smatra se da je ona blagoslovena od Isusa, a legenda kaže da čuva od groma, jer se pod leskom može naći okamenjena munja u obliku kamene loptice. Loptica je veličine jajeta, crne ili sive boje, i veruje se da je onaj ko je nađe našao sreću. Na Đurđevdan se od leskovih grančica prave krstići koji štite kuću i imanje od zlih i opasnih sila. Veruje se da leskina šibljika ima veliku magičnu snagu i da ona može da ispuni svaku želju. Takođe se veruje da se ovom šibljikom može ubiti đavo i da može čovek da se pretvori u životinju. Leska je po narodnom verovanju i drvo znanja. Jedno od najživopisnijih verovanja je sledeće. Onaj ko bi u usta stavio mesa zmije koja živi pod leskom, razumeo bi govor životinja. Onome ko bi pojeo srce te zmije, svaka bi mu travka rekla za koju je bolest lek. U nastavku slušamo pesmu u izvođenju pevačke grupe Grlice.

Religija drveća kod Srba bila je veoma razvijena. Srbi nisu bili izuzetak u odnosu na druge narode, ali je od značaja to da se mnogo toga sačuvalo i do današnjih dana. Današnja priča o kultu drveća vezana je za narodno verovanje. Bor je izuzetno senovito drvo ako je sam iznikao na groblju ili u blizini. Ako je namerno posađen na nekom znamenitom mestu ili ga je posadila neka važna ličnost, na primer kralj, onda postaje značajan i tu se okuplja narod.

od zla i uroka. Koristili su je i kao lek, ali su je ipak sadili malo dalje od kuće. U Lipovim šumama su sakupljali med i vosak, a od meda su pravili i svoje omiljeno piće medovinu. U nekim krajevima i danas postoji verovanje da će onaj ko poseče hrast ili lipu umreti ili teško

kolo, stara kruška, solista na violini Momčilo Stanojević. Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Od zlata jabuka. U našoj današnjoj priči o kultu drveća u narodnom verovanju stigli smo do bukve, koja se smatrala za dobro i korisno drvo. Verovalo se da kući u čijoj blizini raste bukva ne mogu naštetiti nikakvi uroci. Od drveta bukve pravile su se ritualne lule, a sam boravak ispod stabla bukve deluje umirujuće. Kao lek protiv glavobolje koriste se hladne obloge od listova koje se stavljaju na čelo, a u narodnoj medicini i protiv želudačnih bolova stavlja se komad kore u usta. Poznato je da su se u teškim vremenima mleli bukvini oraščići i od njih mesio hleb.

Pesma u izvođenju Jasne Stojiljković uvodi nas u priču o jasenu. To je veliko i snažno drvo i uvek je bilo veoma poštovano. Od jasena su nekada pravljeni lukovi, a ako je ispod ovog drveta izvirala voda, smatralo se da je to sreća za ceo kraj. U priči o drveću i narodnom verovanju stigli smo i do Tise. To je drvo koje uživa posebno poštovanje kod Srba i smatra se za zaštitno drvo. Ne seče se, a od njegovih grana se prave zaštitne amajlije u obliku krsta i nose se radi zaštite od zlih duhova i raznih opasnosti.

Čuli smo Brankicu Vasić i da sa Jorgovanom polako privedemo našu priču kraju. To je drvo koje se, bez obzira na lepotu svog cveta, ne smatra za dobro drvo. Verovalo se da se ispod Jorgovana okupljaju razni duhovi, a da se ispod crnog Jorgovana nalazi ulaz u svet mrtvih koji čuvaju zmije. Veruje se da ako Jorgovan ponovo procveta u jesen, to najavljuje smrt nekog mladog, a ako se osuši bez vidljivog razloga u proleće, najavljuje sušnu godinu. Ali ipak, neke od najlepših ljubavnih lirskih pesama ispevane su upravo o ovom drvetu. Današnju priču u emisiji Zlata jabuka posvetili smo kultu drveća u našem narodnom verovanju. Stara prizrenska pesma i Jordan Nikolić.

0: 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Vesti.
0: Uz vojne počasti na Topčiderskom groblju u 13 časova i 30 minuta biće sahranjen general Ratko Mladić. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen u hramu Svetog Luke u Košutnjaku, gde će u podnje patrijarh srpski Porfirije služiti opelo. Posle toga biće formirana kolona koja će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će general Mladić biti sahranjen pored ćerke Ane. Darko Mladić, sin Ratka Mladića, poručuje da porodica želi da sahrana prođe mirno i dostojanstveno. On očekuje da će država preduzeti sve neophodne bezbednosne mere. Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posetu u Republici Srbiji. Njegov domaćin biće predsednik Aleksandar Vučić. Tokom dvodnevnih razgovora, kako je najavljeno, na stolu će se naći razna politička i ekonomska pitanja i sagledavanje mogućnosti saradnje dve države u raznim oblastima, kao i u informaciono-tehnološkom sektoru. Uoči posete predsednika Uzbekistana u Palati Srbija biće održano prvo zasedanje mešovite Srpsko-Uzbekistanske komisije za ekonomsku saradnju. Tačno u ponoć počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu nagradu države u odnosu od 6.000 dinara. Prijave je moguće obaviti na portalu Uprave za trezor sve do 21. septembra. Pravo na sredstva imaju punoletni državljani Republike Srbije sa prebivalištem u zemlji i važećom ličnom kartom. Isplata 6.000 dinara počeće 22. septembra. Izaslanici američkog predsednika Steve Witkoff i Jared Kushner u Kijevu su razgovarali sa predsednikom Volodimirom Zelenskim o okončanju rata u Ukrajini. U prvoj poseti Kijevu od početka rata založili su se za povratak trilateralnim pregovorima između Amerike, Rusije i Ukrajine. Zelenski zahteva da se ključna pitanja rešavaju samo na nivou lidera tih zemalja. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu pošto su u Istanbulu meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske 3-1. Bronzu odbojkašicama čestitali su predsednik i premijer Srbije. Zlato osvojila Turska, a srebrnu medalju Italija. Vreme, jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 16, dnevna od 29 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Šest časova i tri minuta, poštovani slušaoci, dobro vam jutro i dobrodošli u još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa Na tri vode za današnji dan, 7. septembar. Naravno i ovu emisiju zajednički realizuju Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda iz Niša i Radio Beograd 2. U Novom Sadu će danas sa nama biti Boris Zelenbaba, u Nišu Zoran Marković, a ja sam Đorđe Jevtović. Borise i Zorane, dobro jutro.
2: Da,
1: idemo najprve
2: jutro
1: u Niš, pa u Novi Sad, pa na kraju u Beograd.
2: Dobro jutro iz Niškog studija, dragim i cenjenim slušalcima, kolegama. Oblačno i sveže jutro u Nišu, trenutna temperatura je 11 stepeni. Temperature gradova jugoistoka u proseku nešto nižu u odnosu na ostale delove naše zemlje. U Kuršumliji je 9 stepeni, Kruševcu 10, Leskovcu, Dimitrovgradu, Pirotu 7, Zaječaru 6, Vranju 11. Za danas se u Nišu očekuje sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen. Bori se kako u Novom Sadu.
3: Da, dobro jutro još jednom iz studija prvog programa Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu. Onako, čini mi se da će svanuti vedro, barem vidim kroz ovaj naš prozor. Temperatura niža nego prethodnih dana, 11,5 stepeni, slično i ostalim gradovima i selima Vojvodine. Imamo i jednocifrene vrednosti, Kikinda 9, Vršac 8 stepeni, dakle dosta svežije u odnosu na mesece za nama, ali evo, bliži nam se jesen, pa tako će biti u danu pred nama. Temperature do 31 stepen u Vojvodini uz dosta sunca.
1: U Beogradu vrlo prijatno septembarsko jutro, trenutno je oko 17 stepeni po najskorijim merenjima, a maksimalna dnevna temperatura biće oko 30 stepeni. Danas ćemo, poštovani slušaoci, osim servisnih informacija o vremenu i stanju na putevima, razgovarati o kulturnim dešavanjima u naša tri grada, saznat ćemo i šta se na današnji dan dogodilo u istoriji i muzici, imat ćemo i dranski intermeco, centralnu temu na današnjeg jutra i ostale zanimljivosti. Ali pre nego što saznamo šta se desilo 7. septembra, slušamo muziku.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Sedmog septembra 74. godine pre nove ere izbio je veliki ustanak rimskih robova pod vođstvom Spartaka. Njegova vojska, koja je brojala oko 60.000 ljudi, suprotstavljala se regularnim rimskim odredima i ozbiljno uzdrmala moćno rimsko carstvo. Spartakova pobuna bila je najveći pokret protiv robovlasnika u starom veku. Na današnji dan 1812. godine počela je Borodinska bitka, jedna od najvećih u istoriji ratova. Rusku vojsku, koja je brojala oko 120.000 ljudi, predvodio je maršal Kutuzov, a na čelu oko 130.000 Francuza bio je Napoleon Bonaparte. I pored velikih gubitaka 50.000 francuskih i 44.000 ruskih vojnika, Borodinska bitka završena je bez pobednika. Međutim, ona je označila kraj Napoleonovog daljeg napredovanja i njegov brzi slom. Borodinsku bitku opisao je Lev Tolstoj u romanu Rat i mir.
7: Bio sam na Borodinu. Veoma sam zadovoljan, beskrajno zadovoljan svojim obilaskom terena. Neka mi Gospod da zdravlja i mira. Ja ću dati takav opis Borodinske bitke, kakav još niko nije dao.
6: 7. septembra 1923. godine u Beču je osnovan Interpol, međunarodna kriminalistička policija. Posle Anšlusa 1938. godine sedište organizacije premešteno je u Berlin. Po završetku Drugog svetskog rata, na inicijativu Velike Britanije, Francuske, Belgije i skandinavskih zemalja, obnovljen je rad Interpola sa sedištem u Saint-Clairu, kasnije u Lyonu, u Francuskoj. Na današnji dan 1995. godine preminuo je književnik i režiser Radivoje Lola Đukić. Smatra se pionirom televizijskog humora i satire u Srbiji. Napisao je i režirao više od 200 humorističkih emisija i televizijskih komedija. Najpopularnije emisije bile su Građanin pokorni, Muzej voštanih figura, Servisna stanica i Nevidljivi čovek. Radivoje Lola Đukić je bio urednik emisije Radio Beograda Veselo veče i slušamo jednu od anegdota.
8: Mirko Srećković nam je dobio od nekog svog prijatelja iz Subotice podatak kako je saobraćajna milicija zaustavljala sva vozila, pa između tih vozila zaustavila i neki vatrogasni auto. I dok je ovaj vatrogasac vikao, druže, ja žurim da gasim požar, on mu je tražio da pokaže da li mu radi levi migavac, da li desni, da li... i tako. E sad, to je podatak koji smo dobili bili iz Subotice od nekog vatrogasca. I ja sam ga dao na obradu Kići Stankoviću. Kić napiše jedan izvanredan, kao obično, on je to pisao fenomenalno, napiše jedan izvanredan tekst i mi to emitujemo. Dođe onda tužba od SUP-a Jugoslavije, svi smo bili optuženi, svi smo bili na sudu. To suđenje je bilo smešno suđenje, iskreno govoreći. Ja se bio dogovorio da svi ćute i da ostave mene da se ja objašnjavam kao prvo optuženi, kao glavni urednik, da se ja za sudom objašnjavam. Kada je došlo do Kiće da mu uzmu generalije, kažu: kako se zoveš? Kića kaže: ne znam, zna moj glavni urednik. Ništa nije htio da kaže.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 sati i 17 minuta, poštovani slušaoci, slušate jutarnji program Na tri vode. Na red je došlo prelistavanje današnje štampe i pregledavanje različitih internet portala. Ovog puta ćemo prvo otići na sever, u Novi Sad. Borise, šta novo piše u vojvođanskim listovima i na portalima?
1: Da, evo, pregledat ćemo dnevnik, ima jedna zanimljivost za kraj, malo ću vas testirati da vidim koliko ste informisani. Govori se u dnevniku, inače u ostalim tekstovima, da je poskupila je svinjetina 15% i tu će i ostati. Tržište se stabilizuje nakon afričke kuge svinja. Dakle, kilogram žive mere tovljenika je 220 dinara, a u mesarama je da but od 800 do 900 dinara uvoznog mesa. Ima samo za prerađevine. Dnevnik nam donosi i reportažu iz Brazilije, Šakotinci i novo naselje. Dakle, pod sloganom volite se ljudi, sremska brazilijanaca, ima ih 1300, žive okruženi fruškogorskim bregovima, plodnom ravnicom i Dunavom, do kog nekada zbog vegetacije ni sami meštani ne mogu da odu. To je reportaža koju nam danas donosi dnevnik. I evo, ono što sam rekao da vas pitam, pa da možda neko od onih koji nas slušaju pogodi, o čemu se radi. Kraći, bademasti, okrugli ili blago četvrtasti, jedna upečatljiva boja, mikro french, diskretan hrom ili jedva primetni ukrasi, sve češće zamenjuju XXL dužinu i teške setove. O čemu se radi? Nemam pojma.
0: Jel da? Zaista ja ne znam.
1: Radi se o noktima, o noktima za devojke. To je, to je ono što je sad u trendu. Toliko iz Novog Sada.
0: Zorane, šta piše na portalima na jugu?
2: Da, mi na jugu i dalje portale. Ovog jutra čitam portal Glas Juga. Više od 1000 učesnika i preko 50 govornika iz Srbije, regiona, dijaspore i drugih zemalja okupit će se od 22. do 24. oktobra u Naučno-tehnološkom parku Niš, gde će biti održana ClickNi konferencija 2026. U fokusu trodnevnog događaja biće veštačka inteligencija, digitalna transformacija, tehnologija, marketing, preduzetništvo i inovacije. Konferencija će okupiti preduzetnike, predstavnike kompanija, investitore, stručnjake, inovatore i profesionalce iz različitih industrija, a organizatori najavljuju znatno veći međunarodni karakter događaja u odnosu na prethodnu godinu. Požar na Suvoj planini dalje aktivan, a vatra je zahvatila i područje Trema, najvišeg vrha planine. U gašenju su uključeni helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, dok se sa vatrom na teško pristupačnom terenu bori više od 50 vatrogasaca, javlja Radio Televizija Srbije. Prema poslednjim informacijama, helikopteri MUP-a počeli su da gase požar na delu Suve planine koji pripada teritoriji opštine Gadžin Han. Gori na Tremu, najvišem vrhu Suve planine, na 1810 metara nadmorske visine. Na samom vrhu nema ljudi, dok je na području planine angažano više od 50 vatrogasaca. Evo toliko, Đorđe iz Niša.
0: Što se tiče današnjih dnevnih listova Politika i Danas, izdvojio sam nekoliko naslova. Najpre u vezi sa poslednjim naslovom sa portala sa juga. Helikopteri i Ljušin učestvuju u gašenju požara, borba protiv vatrene stihije na Suvoj planini. Ovom prilikom želim da pozdravim i želim da puno sreće prenesem našim vatrogascima i svima koji se bore sa tim nepogodama. Dalje u listu Politika piše se o pobedi naših odbojkašica, deveta medalja u rizici Srbije. Naša reprezentacija slavila u meču za treće mesto pobedom nad Poljskom od 3-1. Tim predvodile Maja Ognjenović i Tijana Bošković. Dalje u listu Danas, takođe u vezi sa onime što je Boris pričao, cene hrane porasle u avgustu, klimatski rizici postiču strah od problema sa snabdevanjem u svetu, pokazuju podaci Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu. I za kraj jedna vest iz kulture. Uticajani posle 3,5 decenije, da je legendarni Freddie Mercury živ danas, pevač grupe Queen naravno, 5. septembra postavio bi svoj 80. rođendan. Eto, jedna zanimljivost za ljubitelje rock muzike. Toliko od današnje štampe i današnjih portala. U nastavku slušamo muziku, pa kratke vesti.

Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.

0: Tačno je 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Na Topčiderskom groblju uz vojne počasti biće sahranjen general Ratko Mladić. U prvu zvaničnu posetu Srbiji stiže predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev. U ponoć počelo prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara. Predsednik Zelenski prihvatio predlog američkih izaslanika za povratak trilateralnim pregovorima. Odbojkašice Srbije osvojile bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Istanbulu. Fudbaleri Zvezde nakon preokretka savladali Partizan sa 2-1. Danas sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Opširnije o temperaturi čućemo od Gordane Marinković-Ljuboje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Posle svežeg jutra, danas tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljiv, a najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prognostičar Gordana Marinković-Ljuboja.

0: 6 sati i 34 minuta, poštovani slušalci, slušate jutarnji program Na tri vode koji zajednički realizuju Novi Sad, Niš i Beograd. Stigli smo do rekapitulacije večerašnjih kulturnih događaja u naša tri grada i u okolini. Idemo najpre u Niš, pa u Novi Sad i na kraju u Beograd.
1: Može, Đorđe, bogat minuli vikend kulturnim dešavanjima u Nišu i okolini, pa da se podsjetimo samo na neke od događaja kojima ste, dragi slušalci, mogli da prisustujete i sebi ulepšate vikend, a ovog puta idemo van Niša. U legatu Milana Mitrovića u Sokobanji minulog vikenda otvorena je izložba mozaika Carpe Diem Uberi Dan, autora Milorada Vulina. Kroz pažljivo složene boje, forme i detalje, autor nas podsjeća da zastanemo i doživimo trenutak i prepoznamo lepotu u sadašnjem. Izložba je otvorena za posetioce do 10. septembra. U Kruševačkom pozorištu su odigrane tri predstave za decu, Andersonova bajka O caru i slavuju i Aladin u režiji Miodraga Dinulovića i u nedelju Lepotica i zver Zorana Lozančića. Minulog vikenda je održani festival Pirotskog ćilima u Pirotu. Posjetioci su za tri dana, koliko je festival trajao, mogli da pogledaju izložbe reprezentativnih primjeraka ćilima iz privatnih kolekcija, radionice tkanja udruženja tkalja iz Pirota i Damsko srce, istorijat o pirotskom ćilimu i posljednjeg dana izbor najlepših ćilima iz privatnih kolekcija. Toliko iz Niša.
2: Da, sad ćemo samo malo da vidimo. Ja ću najpre do Kikinde. Tamo ćemo se zadržati. Bilo je nekoliko festivala, naravno, u našim gradovima. Bili smo mi u Kikindi. U Kikindi je održan muzički praznik, manifestacija Kikinske tamburaške svečanosti. Gosn tamburaši su svirali u petak i u subotu, a tu je bila i ženska tamburaška grupa La Banda. Sjajan doživljaj i događaj u Kikindi. Pratilo je dosta ljudi koji su došli na sever Banata, a mi da čujemo, eto, može da bude i najava ukoliko ih negde presretnete, i šefa orkestra Gospon tamburaši, našeg Bojana Trenkića.
3: Naš repertoar je šarolik, to su i naše autorske pesme, tu su pesme doajena tamburaške muzike gospodina Zvonka Bogdana, pa vašeg sugrađanina Milana Prunića i naravno autorske pesme gospodina Balaševića i eksiju prostora uopšte. Meni je izuzetno drago da smo mi na ovakvoj jednoj manifestaciji i da ovakva jedna manifestacija je prerasla u tradiciju, jer grad Kikinda i ovaj deo Banata ima dugu tradiciju tamburaštva.
2: Dakle, Kikinda i tamburaši, a tamburaša je bilo i u Banoštoru. U Banoštoru su održane 30. manifestacija Banoštorski dani grožđa. Bilo je zaista fantastično u ovom malom mestu u Beočinskoj opštini na obali Dunava, obroncima Fruške gore. Bilo je tu naravno prodajnih bazara, izložbe vina, nastup tamburaških sastava, već rekoh, deči nastupi, užitak za najmlađe, svečani defile, otvaranje manifestacije, dosta gastronomije, dodele nagrade, malo folklora, a u večernjem programu sve je začinila Jovana Pajić svojim koncertom na centralnoj muzičkoj bini. Eto, toliko iz Novog Sada.
0: Što se tiče kulturnih dešavanja u glavnom gradu, prethodni vikend obeležila je manifestacija Beogradsko leto na Kalemegdanu kod Fontane Ribar i u Gornjem gradu, kao i na Tašmajdanu. Ovaj događaj je namenjen prvenstveno dečijem uzrastu, koji je juče na Kalemegdanu imao priliku da uživa u različitim interaktivnim i viteškim radionicama. A u Tašmajdanskom parku održane su tri dečije predstave. U pitanju su Tri praseta, Crvenkapa i Bajka o princu i Zvezdanoj princezi. A u Bašti muzeja afričke umetnosti održan je poslednji ovogodišnji piknik za kraj leta. Posetioci su mogli da uživaju u različitim sportsko-muzičkim aktivnostima, kao i u nastupu hora Muzeja afričke umetnosti. Na kraju je upriličeno stručno vođenje kroz izložbu Reci art otpad kao resurs, koja prikazuje kako se od industrijskog otpada stvaraju umetnički radovi, nakiti, suveniri sa motivima iz Afrike. Ta izložba traje do 15. septembra. Toliko iz Beograda što se tiče jučerašnjih kulturnih dešavanja, a pre nego što čujemo izveštaj sa puteve graničnih prelaza u Srbiji, slušamo muziku.

0: 6 časova i 43 minuta, poštovani slušalci, vi slušate jutarnji program na Tri vode. Vreme u Srbiji danas uglavnom sunčano i vedro, ponegde oblačno. Jutarnje temperature kreću se od 6 stepeni koliko je izmereno u Zaječaru do 17 stepeni koliko je trenutno u Beogradu. U Novom Sadu i u Nišu trenutno oko 11 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura u tri najveća grada u Srbiji, u Beogradu se očekuje da će biti 30, a u Novom Sadu i Nišu 31 stepen. A o stanju na putevima i graničnim prelazima u Srbiji detaljnije saznajemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Na autoputevima i glavnim putnim pravcima, kao i naplatnim rampama i graničnim prilazima, trenutno je umeren intenzitet saobraćaja. Ipak, zbog većeg broja vozila u gradskim zonama, vožnja će biti sporija. U toku je sezona radova na putevima, pa vozače očekuju izmene u režimu saobraćaja na pojedinim deonicama. Zato budite strpljivi, vozite pažljivo i obavezno obratite pažnju na bezbednost putara. A Putevi Srbije nas obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Na autoputu između Petlje Kovilj i Novi Sad Jug od danas do 17. septembra traju radovi na obnovi kolovoza. U smeru ka Beogradu saobraćaj je preusmeren u traku suprotnog smera, dok se ka Subotici odvija voznom i zaustavnom trakom. Na putu Sombor-Kula izvode se radovi na pojačanom održavanju na više lokacija u suženje kolovoza i na izmenično propuštanje vozila bez obustavljanja saobraćaja. Na regionalnom putu Sedlari, Debelo Brdo, Rogačica, od danas do 10. septembra saobraćaj je obustavljen u vremenu od 7 do 19 časova zbog asfaltiranja. A na magistralnom putu Kremna, granični prijelaz Kotroman kod Mokre Gore, izvode se radovi na izgradnji pešačke staze uz neizmenično propuštanje vozila. Na Kovinskom mostu na snazi je izmenjen režim saobraćaja zbog radova, a saobraćaj je regulisan semaforima i odvija se usporeno uz neizmenično propuštanje. Dok na magistralnom putu Kovin-Ralja između mosta preko reke Ralja i raskrsnice sa putem ka Smederevu, do kraja septembra potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na pojačanom održavanju. Saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcima preko Smedereva i Požarevce. A podsjećamo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica obustavljen je saobraćaj do kraja decembra, a tokom opustave saobraćaj je preusmeren iz pravca Lazarevca i Belanovice ka Darosavu. Na putu Zaječar-Zvezdan do 1. oktobra traju radovi na izgradnji pešačke staze i postavljanju usporivača saobraćaja. Saobraćaj se odvija neizmenično. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjem izveštaju koji smo dobili od Uprave granične policije, takođe nema zadržavanja na putničkim terminalima na našim graničnim prelazima, dok se duža zadržavanja očekuju na teretnim terminalima.
0: Eto, čuli smo kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima u Srbiji. Sada slušamo muziku pa saznajemo šta se značajno dogodilo na današnji dan u muzici.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 7. septembar. 1949. U Lubbocku u Teksasu rođen Buddy Holly. Poživeo je samo 22 godine pre nego što je nastradao u avionskoj nesreći, ali je svojom muzikom zarazio mnoge naslednike. U prvom redu članove grupe Beatles.

2001. Ryan Adams za novu pesmu New York, New York snimio video spot ispred kula Svetskog trgovinskog centra. 4 dana kasnije, u terorističkom napadu, obe zgrade biće sravljene sa zemljom.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U našoj zemlji aktivna 34 požara, najkritičniji na Suvoj planini. Počelo prijavljivanje punoletnih građana za novčanu pomoć od 6.000 dinara. Sudar dva motocikla na Ibarskoj magistrali i dve osobe poginule. General Ratko Mladić biće danas sahranjen u Beogradu. U derbi utakmici domaćeg fudbalskog šampionata Crvena zvezda bolje od Partizana. U Srbiji posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Na teritoriji Srbije aktivno je 34 požara na otvorenom. Šumski požar na Suvoj planini gasi više od 170 ljudi sa 46 vozila. Iako se vatrena stihija proširila u tri pravca, nema nastradalih niti povređenih, kao ni ugroženih stambenih ili pomoćnih objekata, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Zbog nepristupačnog terena, strmih litice i jakog vetra, na većem broju lokacija vatru nije moguće gasiti sa zemlje, već isključivo iz vazduha, navedeno je u saopštenju. Prijavljivanje punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara počelo je u ponoć. Za taj novac trebalo bi da se prijave građani koji nemaju status nosioca prava u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije. Prijavljivanje je na portalu Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs i trajaće do 21. septembra. Na tom portalu građani mogu i da provere da li imaju status nosioca prava na besplatne akcije. Iz Ministarstva finansija su pojasnili da će građani koji imaju taj status novčanu naknadu dobiti po tom osnovu i nije potrebno da se prijavljuju. Novac će im u skladu sa zakonom o pravu na besplatne akcije biti isplaćen 22. septembra. Isplata novca građanima koji se prijavljuju biće od 23. do 25. septembra. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je juče rešavanje problema sa vodosnabdevanjem i izgradnju lokalnih puteva u Zapadno-Bačkom okrugu. Potrebne su nove investicije u Odžacima, rekao je Vučić i obećao subvencije vlasniku FI Akademije Branku Babiću za nova radna mesta. U Somboru je najavio završetak izgradnje vrtića i magnetnu rezonancu i skener za bolnicu. Dodaju da će najverovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će biti povećanje plate i penzije, kao i da će u širem sistemu nove vlade, koju najavljuje ukoliko Srpska napredna stranka pobedi na izborima, biti više od 40% žena. Delegacija Srbije, predvođena ministarkom privrede Adriano Mesarović, stigla je u Xiamen u kineskoj provinciji Fujian, gde će sutra biti otvoren Međunarodni sajam investicije i trgovine koji će trajati do petka. Poseta ministarke Mesarović Xiamenu počela je sastankom sa guvernerom provincije Fujian, Zhao Lingom. Sajam će ove godine okupiti predstavnike država, regiona i međunarodnih organizacija, među njima je i Srbija, koja će posetiocima predstaviti svoj paviljon. Počasni gosti među izlagačima ove godine su Saudijska Arabija i Finska. Patrijarh srpski Porfirije služiće u 12 sati opelo generalu Ratku Mladiću u crkvi Svetog apostola Luke na Košutnjaku, najavljene iz Srpske pravoslavne crkve. Ratko Mladić biće sahranjen u 14 časova na Topčiderskom groblju u Beogradu. Dve osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali u mestu Dić u opštini Ljig, saopštene u policijskoj upravi u Valjevu. Nesreća se dogodila kada su se dva motocikla direktno sudarile. Tom prilikom su poginuli vozači 31-godišnji AV i 56-godišnji IT. Jedna osoba je povređena i prebačena u bolnicu u Valjevu, odakle je saopšteno da je van životne opasnosti. Istraga će utvrditi sve okolnosti nesreće. Mobilni mamograf će od danas biti postavljen na parkingu hitne pomoći u Kikindi na adresi Kralja Petra I 106, saopšti Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Radno vreme mamografa je od 9 do 18 sati svakog dana, uključujući i vikende. Biće pregledana žena od 45 do 69 godina koje u posljednje dve godine nisu radile mamografiju, kao i žene starije od 40 godine koje imaju pozitivnu porodičnu anamnezu, navedenu u saopštenju. žene iz ciljne populacije također mogu da očekuju poziv iz Doma zdravlja Kikinda radi dolaska na pregled. Pregledi se zakazuju telefonom pozivom na broj 063 424 101 i pregled je moguće zakazati svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Polaznici Regionalnog centra za mlade talente Nikola Tesla su na Svetskoj olimpijadi održivog razvoja i zaštite životne sredine i Svetskom prvenstvu istraživačkih radova društvenih nauka održanim na Baliju osvojili 5 medalja, saopštuje taj centar. Uspeh polaznika centra ostvaren je u izuzetno jakoj konkurenciji, pošto je na navedenim takmičenjem učestvovalo 140 srednjoškolaca iz 17 zemalja. Polaznici Regionalnog centra za talente su i na tim prestižnim takmičenjima nastavili kontinuitet uspeha na svetskim naučnim olimpijadama i internacionalnim takmičenjima i broj osvojenih medalja za ovu godinu povećali na 65. Iz regiona i sveta. Osma žrtva groznice zapadnog Nila ove godine u Severnoj Makedoniji je 77-godišnji muškarac iz skopskog naselja Dračevo koji je preminuo nakon lečenja u klinici za infektivne bolesti. Svi umrli od groznice zapadnog Nila su muškarci između 62 i 83 godine koji su imali druge bolesti, javljaju tamošnji mediji. U Severnoj Makedoniji je registrovano 58 slučajeva virusa zapadnog Nila, od kojih je dva nova slučaja juče potvrdio tamošnji institut za javno zdravlje. Najmanje 5 osoba je poginulo kada je teretni avion kompanije Amazon sleteo sa piste na međunarodnom aerodromu u Majami i udario u više vozila, saopštili su tamošnji zvaničnici. Više ljudi je prebačeno u bolnice sa nepoznatim povredama, javio je NBC. Kako je saopštila Američka savezna uprava za avijaciju, na mesto nesreće izašlo je više od 60 vatrogasaca koji pokušavaju da ugase požar koji je izbio posle nesreće Boeinga 767. Sve piste su zatvorene, na snazi je potpuna zabrana poletanja i sletenja na aerodromu u Majamiju, izjavio je portparol aerodroma. A najmanje 5 osoba je poginulo, 5 je povređeno nakon što se urušila petospratna zgrada za smeštaj studenata u New Delhiju, saopštili su tamošnji zvaničnici. Iz urušene zgrade do sada je spaseno 6 osoba. Meštani su rekli da je zgrada poznata kao Hostel Daze, stara bezmalo 50 godina i da su u njenom podrumu trajali građevinski radovi kada se srušila. Istraga će utvrditi okolnosti te nesreće. I sporta. Odbojkašice Srbije osvojili su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu posle pobjede nad Poljskom sa 3-1. Prva je bila Turska, druga Holandije. Sinoć su odigrani dve utakmice osmog kola domaćeg fudbalskog šampionata i to Crvena zvezda Partizan 2-1, Vojvodina Zemun 2-1. Večeras će biti odigrana posljednja utakmica osmog kola. U 20 sati igraju OFK Beograd IMT. Temperatura vazduha u Nišu 12 stepeni, u Novom Sadu 13, u Beogradu 17. U Srbiji posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7 časova 13 minuta, posle jutarnjih novosti i muzičke numere, nastavljamo naš zajednički jutarnji program Na tri vode, koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, prelistavali smo štampu, kliktali portale za vas, kratke vesti u 6:30, a zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda je o stanju na putevima iz Automoto Saveza, kao i vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, Đorđe nas očekuje u drugom satu naše današnje emisije.
1: Za one koji se tek sada uključuju, najpre da poželim dobro jutro. U narednom satu našeg jutarnjeg programa otići ćemo u prošlost i čuti jednu zanimljivu staru priču iz Niša. Slušat ćemo i glavnu temu današnjeg jutra, to je da li se sve više starih lica odlučuje za gerontološke centre. Razmenit ćemo informacije o tome šta nas večeras čeka od kulturnih događaja u naša tri grada i okolini, pre nego što se odjavimo. Ali pre svega ovoga, šta ćemo prvo čuti, Borise?
2: Da. Kao i svakog dana, od ponedjeljka do petka, dok traje školska godina, slede minuti za najmlađe, dranski intermeco za decu iz pera Igora Kolarova, SMS priče, gospodin Miodrag, ako vas je neko od jutra su pitao, izvinite ukoliko sati počinje čarolija, možete mu da odgovorite da počinje upravo sada. Sledi čist, prkos dosadi i mesto gde mravi čitaju novine i kompasi pokazuju na sreću.
3: Biti ili ne biti? Biti ili ne biti?
4: Deco, ovo je dramski intermeco.
3: Trt, mr, život ili smrt. Trt, mr, život ili smrt.
5: Dramski intermeco. Iz pera Igora Kolarova. SMS priče.
6: Gospodin Miodrag.
7: Kad se obogatim, napraviću školu samo za sebe i kupiću avion.
6: Avion?
7: Pa da. Želim da bežim iz škole sa stilom.
5: Normalna priča. Dragi moj, odmah na početku ću vam reći da nešto nije u redu sa ovom pričom. Zove se normalna priča, a u stvari sve je ovde nejasno, veoma, veoma nejasno. Eto, pre 3 nedelje glavni lik ove priče bio je jedan Martin koga su svi zvali Peč. Ali Peč je dao otkaz i dugo se nije znalo ko će biti Peč umesto Peča. Ne zna se i dalje. I to nije sve. U ovoj priči postoji...
8: Dvorac u kome žive dve guske, bar tako misli Anja. Anja je jedna izuzetna devojčica. Evo šta joj se juče dogodilo u zoološkom vrtu. Šetala Anja po vrtu, šetala, pa se umorila. A ona kad se umori, uvek negde sedne. I Anja je sela na ogradu, iza koje je živela jedna čupava lama. Lami se nikako nije dopalo što neko sedi na njenoj ogradi. Frknula je, pritrčala Anji i pljunula ju. Pljus! Posred nove frizure, Anja se besno okrenula i počela da broji do 10. Da bi se smirila, ali Anja ne podnosi da broji do 10. Iskočila je sa ograde i počela da mlati lamu. Čupale su se, grebale, udarale i valjda je u tom trenutku Anja pomislila kako na svetu sigurno postoji neka priča u kojoj postoji dvorac u kome žive dve fino vaspitane guske koje nikada ne pljuju umorne ljude koji sede na ogradi. Sve u svemu, koga je briga šta misli Anja? Ona i onako nema nikakve veze sa ovom pričom. A evo još jednog dokaza.
7: Da ovde stvari nisu normalne. Svi znaju kako izgleda žaba. Žaba izgleda kao žaba, zar ne? U ovoj priči žaba je zapravo vetrenjača. Dakle, u drugim normalnim pričama žaba je žaba, a ovde... Jednom je žaba bila...
8: Čak i kosmička letelica. Miki je jednom seo na žabu i odleteo na Mars. Tamo je doživeo razne avanture, ali ko da mu veruje? Ko? Niko. A zašto? Zato što je zaboravio da ponese ovu priču sa sobom, pa nije imao gde da utrpa svoje dogodovštine. Poneo je torbu za kamenčiće, ali ne i priču za avanture. Poznajući Mikija, možda je...
5: Tako i bolje. Oduvek je hteo da bude glavni junak u ovoj priči. Ali obrni, okreni, neka druga priča bi mu mnogo bolje pristajala. Eto, to bi bilo to.
6: Horoskop.
9: Vodolija.
6: Pokušajte da imate više razumevanja za vaše ukućene. Nisu oni krivi što moraju da žive sa vama. Zdravlje. Loše spavate, naročito na časovima. Ljubav. Koliko je samo ljubavi u vama. A tek pasulja i musake.
5: Slušali ste dramski intermeco iz pera Igora Kolarova. Odlomke iz knjiga Priručnik za pingvine i Razgovor oko sveta za 8 minuta Igora Kolarova čitali su Tanja Pjevac i Ljubiša Milišić. Urednik emisije Suzana Simić. Reditelj Slobodan Govorčin. Ton majstor Zlatoje Čolović.

0: 8:30, poštovani slušaoci, pravo je vreme za našu temu jutra. Sve je više starih lica koja se odlučuju da starost provedu u nekom od gerontoloških centara, državnom ili privatnom. Koje sve vrste usluga pružaju ovi centri i da li ima razlike između njih, reći će nam direktor Niškog centra za socijalni rad Zoran Jović.
1: Prelazak u starački dom predstavlja veliku odluku za svaku porodicu u našoj zemlji. Ta odluka uopšte nije laka, ali u većini slučajeva i jedino rešenje. Koliko često se ljudi odlučuju da starost provedu u nekom od gerontoloških centara?
2: Kao što i sami znate, udeo populacije starih u ukupnom broju stanovništva sve veći i veći. Starošću se definiše starosna dob posle 65. godine života i ono što je karakteristično za taj period je umanjene radne sposobnosti pojedinca. Veliki broj, naravno, vi znate da je starostni uslov za penziju 65 godina, postaju neaktivni, radno neaktivni, menjaju se biološke karakteristike njihove, dolazi do različitih hroniciteta, oboljenja, različitih oblika i vrlo često do direktne zavisnosti od neke osobe koja će brinuti o takvoj staroj osobi. Gerontološki centar u Nišu ima veliki kapacitet za prijem tih sugrađana, negde je pun kapacitet oko 290 korisnika i sve veći broj starih lica žele da svoju starost provedu u staračkom domu. Naravno, gerontološki centri pored ishrane pružaju različite oblike okupacione terapije, druženja, nastojanja da se i na tom motivacionom, odnosno psihološkom polju postigne kod starih tih što veći efekt, s obzirom na činjenicu da su oni vrlo često sami, bez podrške prijatelja i porodice, i da im boravak u sredini sa vršnjacima svakako prija. Pored toga, gerontološki centri imaju i adekvatnu zdravstvenu negu, koja je takođe dominantna potreba starih lica, i shodno tome, to vrlo često predstavlja najadekvatniji oblik socijalne zaštite za ostale lica, posebno ako su u pitanju i različiti oblici bolesti sa hroničnim ishodom. Također želim da naglasim da generalno u sistemu nedostaju ustanove koje će biti socijalno-zdravstvenog tipa, a to su stvari ustanove za bolesnike, pacijente palijativne, znači gde će specifična palijativna nega biti pružena takvim korisnicima. Za sada se sve to smešta u gerontološkom centru u Nišu.
1: U našoj zemlji postoje i državni i privatni gerontološki centri, u čemu je razlika?
2: Ono što je karakteristično da i privatni i državni moraju da zadovolje minimum standarda. Minimum standarda propisuje Ministarstvo rada i socijalne politike. Inspektorat pri Ministarstvu rada najpre svojom inspekcijom, odnosno kontrolom, utvrđuje da su ispunjeni svi normativi i standardi za funkcionisanje doma za stare. Tako da na teritoriji grada Niša, pored državnog, ima i par privatnih domova koji rade legalno. Kad kažem legalno, imaju sve moguće licence koje su neophodne za rad i koje naravno u toj tržišnoj konkurenciji nastoje da svoje sadržaje oplemene i da privuku sve veći broj korisnika koji će smeštaj i svoj poslednji dane provesti upravo u tim staračkim domovima.
1: Moje treće pitanje je domovi, a posebno privatni, svojom raznovrsnom ponudom, aktivnostima, unutar njih samih pokušavaju da privuku što više starih sugrađana i na taj način budu što popularniji jer su oni na otvorenom tržištu.
2: Tako je, ono što je definitivno da privatni domovi verovatno osmišljavaju neke posebne sadržaje kako bi upotpunili to vreme koje stari provode u objektima. Međutim, mogu da vam kažem da recimo i naš državni dom, gerontološki centar u Nišu, takođe ima puno sadržaja od toga da se vrlo intenzivno bave okupacionom terapijom starih, da imaju potpuno adekvatnu medicinsku službu koja adekvatno reaguje na sve potrebe starih lica, da organizuju različite priredbe, zabave, kulturne večeri, da organizuju radionice za određene starosne grupe, tako da sve ono što bi moglo da oplemeni život starih lica je predmet interesovanja i državnih i privatnih domova.

0: 7 sati i 39 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode, uživo iz Novog Sada, Niša i Beograda. Vreme je da sa vama podelimo informaciju o tome šta se večeras od kulturnih manifestacija održava u naša tri grada i u okolini. Najpre idemo na jug, tačnije u Niš. Zorane, šta se večeras odvija na jugu?
1: Pa Đorđe, ponedeljak je, nema mnogo događaja, ja sam izdvojio dve izložbe. Otporom iz tame, izložba posvećena stradanju, progonu i različitim oblicima otpora Slovenaca tokom Drugog svetskog rata u Sloveniji i Srbiji, bit će otvorena u 19 sati u galeriji Sinagoga u Nišu. Posetioci će kroz muzejske predmete, dokumente, fotografije i svedočanstva moći da upoznaju i pojedinačne sudbine Slovenaca koji su tokom rata bili raseljavani i proganjani. Izložba će u galeriji Sinagoga biti otvorena do 9. oktobra. Kolosalne glave Meksičkog zaliva, izložba u organizaciji grada Niša i ambasade Meksika u Srbiji, a u sklopu obeležavanja 80 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Meksika, u toku je i trajaće do 12. septembra ove godine u Oficirskom domu. Izložbu čini 29 fotografija u boji crno-beloj tehnici formata 90x120 cm. Na fotografijama su prikazane glave ili mesta na kojima su glave pronađene. Toliko iz Niša.
0: Idemo sada na sever, u Novi Sad. Borise, da, šta se dešava u Novom Sadu i u Vojvodini?
2: Evo, ovaj put ćemo se zadržati samo u Novom Sadu. Ponedeljak je 7. septembar, nešto slabije ponude u ostalim gradovima Vojvodine. Biće je u narednim danima, a večeras u 20 časova u kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu očekuje nas koncert Vreme, zvuk, fagot, posvećen jednom od najkarakterističnijih i najtoplijih instrumenata drvenih duvača. Program vodi kroz različite epoke i stilske svetove, a program izvode Bogdan Đuranović na fagotu i Dušan Grozdanović na klaviru. U pozorišnoj dvorani u zgradi NISA od 19 časova i 30 minuta očekuje nas predstava Privatna proslava, to je romantična komedija o ljudima srednjih godina koji su materijalno bezbeđeni, na izgled imaju sve, ali i dalje nisu srećni. To je priča o apsurdnom haosu koji smo u stanju da napravimo od svojih života i odnosa. I za kraj, u Crnoj kući 13, u 21 čas, takođe u Novom Sadu, Aleksandar Škorić, bubnjar i perkusionista, održava solo koncert. U njegovim nastupima kroz improvizaciju može se čuti različita emocionalna i duhovna situacija. On to sve prevodi u zvuk uz pomoć bubnjeva i perkusija. Inače, Škorić je studirao džez na konzervatorijumu u Groningenu i na konzervatorijumu u Gentu. Eto, toliko iz Novog Sada.
0: Kada je reč o prestonici, večeras se u 19 časova u galeriji Grafički kolektiv otvara izložba Beskonačna svetlost, a dvoje autora Sandre Malić i Stanka Crnobrnje. Postavka ove umetnice i filmskog i televizijskog reditelja sadrži njihove raznovrsne skulpturske, grafičke, fotografske i ostale multimedijalne radove nastale u prethodnih 7 godina u okviru projekta ODA, originalna duo art. Izložba je otvorena za posetioce do 25. septembra. A u Jugoslovenskoj kinoteci će se večeras prikazati dva filma, konkretno sam izdvojio dva. Dakle, u 17 časova održat će se projekcija filma Roj Miodraga Miće Popovića u okviru sećanja na nedavno preminulu Oliveru Katarinu, a kao sećanje na isto tako nedavno preminulog Đorđa Kadijevića u 21 čas se u kinoteci prikazuje njegov film Pohod. Takođe bih podsjetio da je međunarodna izložba Svetlost Logosa u galeriji Kolarčeve zadužbine otvorena do 16. septembra. Radi se o žiriranoj postavci savremene sakralne umetnosti pod podrškom UNESCO-a, koja okuplja 124 ikone, 103 autora iz 18 zemalja. Eto, toliko iz Beograda, u nastavku slušamo muziku, pa se odjavljujemo.

0: 7:50, poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnje edicije jutarnjeg programa Na tri vode. Pre nego što čujemo ko je sa vama danas bio iz Beogradskog studija, čućemo najpre ko je realizovao emisiju iz Niša, pa iz Novog Sada.
1: Trenutna temperatura je 13 stepeni, danas najviša dnevna do 31. Iz Niškog studija za ovo prvo radno jutro pozdravljaju vas Miomira Mima Radojković, Milorad Bika Stanković i Zoran Marković.
2: U Subotici je 14 stepeni, u Novom Sadu 17, u Sremskoj Mitrovici 18. Očekuje nas lep, prijatan dan. Ja sam Boris Zelenbaba, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra. Sa mnom su bili Dragan Marić i Vukašin Mihajlov. Sve najbolje.
0: U Beogradu trenutno 17 stepeni, a očekuje nas topli septembarski dan sa maksimalnom temperaturom od 30 stepeni. Nadam se da ste se na lep i prijatan način probudili uz našu emisiju. Sa vama su u Beogradskom studiju danas bili Bojan Milanović i Đorđe Jevtović. A vama, poštovani slušaoci, želim prijatan ostatak dana. Do sledećeg slušanja.

0: Tačno je 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Uz vojne počasti na Topčiderskom groblju u 13:30 biće sahranjen Ratko Mladić. Kovčak sa njegovim telom izložen je u hramu Svetog Luke u Košutnjaku, a građani će do 12:00 moći da mu odaju poštu, kada će početi opelo koje će služiti patrijarh Porfirije. Posle toga formiraće se kolona koja će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će Ratko Mladić biti sahranjen pored svoje ćerke Ane. U ponoć je počela prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu države u iznosu od 6.000 dinara. Prijavljivanje na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra. Pravo na sredstva imaju punoletni državljani Srbije sa prebivalištem u zemlji i važećom ličnom kartom. Isplata 6.000 dinara počeće 22. septembra. Požar na Suvoj planini nije ugašen, a zbog veoma nepristupačnog terena gašenju su se, pored ruskog Iljušina, priključili helikopteri MUP-a Srbije. Iz vazduha se gase najviši vrh Suve planine, Trem i prevoj Devojački grob. Iljušin je dejstvovao i u Deliblatskoj peščari, jer se kod Šušaračkog puta zbog jakog vetra požar ponovo aktivirao. Na parlamentarnim izborima u nemačkoj pokrajini Saksoniji-Anhalt ubedljivu pobedu sa 44,5% osvojenih glasova odnela je Alternativa za Nemačku. Slede Demohrišćani pa Levica. Konačni rezultati se očekuju danas. AfD neće imati apsolutnu većinu za formiranje pokrajinske vlade. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 2-1 u 180. večitom derbiju u okviru 8. kola Superlige. Vojvodina je savladala Zemun sa 2-1. Od 20:00 u Staroj Pazovi igraće OFK Beograd i IMT. Vreme danas, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 17 stepeni, vlažnost vazduha 52%, pritisak 1011 milibara, tiho bez vetra. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U letnjoj sceni od 12 sati i 5 minuta možete slušati dramu Svetozara Vlajkovića Među jogurtom i Među snom. Banalna svakodnevica jedne kasirke postaje romantična avantura kada njena mašina za kasom postaje mašina za putovanje. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Gošća kluba 2 o 13 sati je Tijana Ašić, profesorka lingvistike na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Povod za razgovor je njena monografija Opšta lingvistika, a govorit ćemo i o njenom interesovanju za ovom oblašću koja je izgradila uspešnu naučnu karijeru

kao i brojnim drugim uspesima koje beleži u svom radu. Razgovor sa Tijanom Mašić vodi Sonja Milovanović. Urednica emisije Vreme muzike od 14 sati Zorica Premate predstavit će vam ostvarenja iz pera najvećih kompozitora holivudske zlatne ere Eriha Korngolda i Mikloša Rože, kao i autora koji su ih nasledili, Richarda Adinsela i Johna Koriljana. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati Milija Kurtić govori o svom detinjstvu kada je sa dedom čuvao Marvu u selu Božetići kod Nove Varoši. Autor emisije Rajko Milošević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Molim?
1: Clássico.

Poštovani slušaoci, dobro jutro. Moje ime je Katarina Erić i danas ću vas voditi kroz svet ozbiljne muzike. Biramo predloge za ovonedeljnu top listu. Svoje glasove možete slati SMS porukama na 064-861-1144. Možete nas pozvati tokom emisije na broj 3229653, a već tokom emisije možete glasati i putem Facebook grupe Klasiku molim. Kada se govori o muzici Edvarda Elgara, njegov koncert za violončelo u E-molu zauzima posebno mesto. Napisao ga je 1918. i 1919. godine u periodu obeleženom ratom i osjećanjem da se jedan svet zauvek završava, ali i nadom da drugi bolji počinje. Prvu temu zapisao je tokom oporavka od rata, a delo je završio u svom seoskom utočištu Brinkwells, pa i ovaj koncert spada u dela koja su nastala na odmoru daleko od gradske buke i svakodnevnih obaveza. Premijera je održana 1919. godine u Londonu sa Elgarom za dirigentskim pultom. Slušamo prvi stav koncerta za violončelo i orkestar Edvarda Elgara, solista je Gauthier Capuçon, a londonskim simfonijskim orkestrom diriguje Antonio Papano. Predlog broj 1.

Slušali smo prvi stav koncerta za violončelo i orkestar u E-molu Edvarda Elgara. Solista je bio Gauthier Capisson, a Londonskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Antonio Papano. Nadam se da vam je lepo počeo dan uz naš prvi predlog za ovonedeljnu listu ozbiljne muzike. Drugi predlog biće Vasilije Mokranjac. On pripada najznačajnijim srpskim kompozitorima druge polovine 20. veka. Rođen je u Beogradu 1923. godine, bio je profesor kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti i član Srpske akademije nauka i umetnosti, jedan je od naših najznačajnijih simfoničara. Njegova tema sa 8 varijacija za klavir nastala je 1947. godine i pripada njegovim ranim klavirskim delima. Ovo je mali, ali zanimljiv uvid u početak puta koji će ga odvesti do njegovih velikih simfonijskih ostvarenja. Slušamo temu sa 8 varijacija Vasilija Mokranjca u izvođenju pijaniste Ratimira Martinovića, predlog broj 2.

Bio je ovo predlog broj 3, koncert za violinu, gudače i kontinuo u B-duru Giovannija Battista Pergolesija u izvođenju Pine Carmirelli i ansambla i muzići. Sledeći predlog posebno će se dopasti ljubiteljima opere, a Forse lui je arija koja pripada prvom činu Verdijeve Traviate i predstavlja jedan od najlepših trenutaka Violetine unutrašnje transformacije. Violeta se posle susreta sa Alfredom prvi put ozbiljno pita da li je on čovek kojeg je čekala. Melodija je široka, nežna i lirska, potpuno drugačija od briljantne kolorature koja sledi u Sempre Libera. A Forse lui je upravo zbog te nežnosti jedan od najdirljivijih trenutaka cijele opere. Giuseppe Verdi i Traviata kao četvrti predlog, arija u izvođenju Tiziane Fabricini, a orkestru Milanske skale diriguje Riccardo Muti.

Bio je ovo četvrti predlog za danas, A forse lui iz Traviate Giuseppe Verdija u izvođenju Tiziane Fabricini, a orkestrom Milanske skale dirigovao je Riccardo Muti. Peti predlog biće Antonio Salieri. Iako ste gledali film Amadeus Miloša Formana, verovatno vam nije među omiljenim kompozitorima, ali u stvarnosti Salieri i Mozart nisu bili neprijatelji, a Salieri je bio vrlo cenjen stvaralac toga vremena. Donesite u ostalom sud sami, slušamo uvertiru za operu Danaide Antonija Salierija u izvođenju Rimskog simfonijskog orkestra i dirigenta Gianluigija Gelmetija.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: svih
1: stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Značaj filmske umjetnosti kao primarnog načina da se vizualizuje, a u skladu sa tim i konceptualizuje prošlost, ne može se dovoljno naglasiti. Iako je zlatno vrijeme holivudskih, moralnih i istorijskih mononarativa iza nas, i dalje je kod najvećeg broja ljudi prirodna reakcija kada čuju neku upečatljivu ili potresnu priču tvrdnja da bi o tome trebalo snimiti film. Filmske i televizijske ekranizacije istorijskih događaja i ličnosti, uprko svim modernim šumovima i kakofoniji, i dalje imaju moć da se nametnu kao dominantna čitanja prošlosti. Ovo može da se tiče konkretnih narativa kao što su scenarističke adaptacije slavnih scena ili besjeda iz prošlosti, ili nešto toliko nenametljivo kao što je svjetlosni filter koji se primjenjuje na različite istorijske epohe. Ipak, ako govorimo o filmskom prikazivanju prošlosti, pogotovo skorije prošlosti, izuzetno značajan, a pomalo podcijenjen aspekt pripovjedačke estetike predstavlja žanr melodrami. Dovoljno je pogledati najpopularnije i kritički najhvaljenije filmove koji se bave prikazivanjem prošlosti, poput Titanika, Engleskog pacijenta, Prohujalo s vihorom, Doktora Živaga, Amarkord i slično, pa čak i filmove koji su nastajali unutar neke epohe koje biramo kao svjedočanstvo o njoj, recimo Casablanca, Svjetlosti Velegrada, Mostovi okruga Madison i slično. I možemo vidjeti da ovaj često ismijevani, često nipodaštavani žanr predstavlja upravo jednu vrstu istorijskog filtera koji razdvaja prošlost kakva jeste od prošlosti kakvu želimo da pamtimo. Poštovani slušaoci, sa mnom u studiju je moj dragi prijatelj, multidisciplinarni umjetnik, scenarista, filmadžija, filmmaker, kako on voli da kaže, profesor scenarija i istorije filma na Univerzitetu tehnologije Swinburne u Melbourneu, Boris Trbić. Možda ste imali prilike, nadam se da jeste, da u skorije vrijeme gledate njegov dokumentarni film Na dalekom Kajmakčalanu o australijskim i novozelandskim dobrovoljcima u Prvom svjetskom ratu. Borise, dobrodošli u Gozbu.
4: Bolje vas našao, Nikola.
3: Hvala veliko što ste izdvojili vrijeme za nas. Ja
4: se
3: li trudim da vas ulovim.
4: Na pozivu, hvala mnogo.
3: E, mi smo se dogovorili da danas pričamo o melodrami, koja djeluje kao jedna tih plitkih i površnih tema, zapravo je vrlo duboka, što znamo iz naših dugogodišnjih razgovora na tu temu, ali ajde onda da malo postavimo sto, da kažemo, za ovu našu gozbu. Kad anglosaksonci kažu ne budi melodramatičan, da li oni imaju na umu isti pojam melodrame kao i mi? I šta uopšte jednu priču čini melodramom?
4: Pa evo, ako ja bih prvo počeo sa jednom pariskom uličnom anegdotom, a pariske ulične anegdote uvek imaju izvestan kulturni kontekst, iz perioda 19. veka u vreme Ežena Skriba, koji je napisao nešto između 100 i 150 dramskih tekstova. Ona se tiče susreta dva dramska lika na ulici u jednoj drami, recimo melodrami. Da li imaš madež ispod leve miške, pita jedan. Drugi odgovara, ne, nemam. Ovaj prvi onda opet kaže, to znači da si ti moj izgubljeni brat. Taj taj sistem, ta vrsta narativne mehanike u stvari nas uvodi u jednu priču o tome šta melodrama može da bude. Da sada ne citiramo različite pisce koji su se ili bavili melodramom, a sigurno ću spomenuti nekoliko koji su se bavili filmskom melodramom, ili da ne govorimo o Tomasu Šacu, koji je moja, da kažem, biblija kada su u pitanju klasični holivudski žanrovi i koji klasičnu filmsku melodramu između 1916. i 1960-ih svrstava u šest glavnih američkih žanrova tog vremena, a to su gangster, noir film, koji su različiti, romantična komedija, odnosno screwball comedy, musical, western i ono što on u to doba naziva family melodrama. Nego da se vratimo na početak melodrame i da prvo pokušamo da sagledamo šta su osnovni kataliktički elementi. Paul Schrader koristi taj izraz primary colors, u stvari, kada govori o noaru, ali oni sigurno postoje i za melodramu. Vi kao klasičar, sad uzvraćam komplimente, sigurno možete da pričate više i bolje od mene o onom što Aristotel naziva mogućim i verovatnim. Mogućim i neverovatnim kada je u pitanju melodrama. Da li možemo da idemo zaista preko one granice gde je suspenzija, odnosno suspension of disbelief, kao što kažu Englezi, nešto što je upakovano kao deo ugovora između proizvođača, odnosno umetnika i gledaoca. Znači, moguće i verovatno je veoma važno, a to koliko ćete izlaziti iz parametara, iz okvira verovatnog, je u stvari jedno pitanje umetničke slobode, ali melodrama sigurno eksploatiše tu slobodu. Preuveličavanje, konsekventno tome, je jedan od glavnih estetskih faktora kojim se i elemenata kojim se odlikuje melodrama. Zatim, potenciranje naivno dobrog. To je devojka sirotica, to je siroče na ulici, to je čovjek koji je plemenitog porekla, ali je odjednom postao siromašan, kao recimo u egipatskim melodramama. Oni to zovu From Rags to Riches, o njihovim pevačima koji su na ulici, pevaju i gladni su da bi na kraju postali superzvezde arapskog melosa. Nasuprot naivnog dobra nalazi se toksično zlo. I to toksično zlo može da bude, ne znam, zla strina koja je glavni, jedan od glavnih kontendera za nasledstvo, može da bude neki dalji rođak, može da bude zli blizanac, može da bude odnos Kajna i Abelja u nekoj porodici ili tako nešto. I naravno, na kraju, trijumf dobra. Sad, kada pogledamo sve to u okviru filma, pošto je tema ovoga filmska melodrama, ja bih jako voleo da se nekako dokačimo i televizijske melodrame, moramo da znamo da se ona u različitim periodima razvoja filmske istorije, mi govorimo o oko 130 godina, projavljuje na različite načine. Ja sam i pre dve godine kad smo ovde razgovarali pričao sa vama o krizi kapitalizma i deluje mi da je to sada, kao i rat, jedan permanentni element istorije i da se to neće rešiti prosto. Ta kriza, taj decline kapitalizma naravno podrazumeva da kultura mora da reaguje na stalna revolucija, da kultura mora na određen način da reaguje. Čovjek koji je napisao dva, možda i uradio dva najnečuvenija filma u prve dve dekade 20. veka, David Walk Griffiths, D.W. Griffith, on je čuven po jednom, kako to anglosaksonci kažu, epskom rasističkom filmu Rađanje jedne nacije i posle toga epski neuspešnom filmu koji je potpuno probio sve finansijske barijere mnogo pre Ćiminovog Vrata raja i tako dalje. To je film Netrpeljivost, naravno, o četiri priča o netrpeljivosti 1915. i 16. On je pre toga napravio možda i celih 50-ak biblijskih melodrama. Biblija svakako posjeduje, kao priča o dobru i zlu, priča o naivnom dobru, toksičnom zlu i o trijumfu dobra. On se posle ova dva filma također vratio svojim biblijskim melodramama, vratio se na izvesnu teritoriju koja je poznata. Ako ćemo samo da spomenemo imena režisera pre vašeg narednog pitanja, koji su koristili poetske elemente melodrame, želeo bih da podsjetim vaše slušaoce na ljude kao što su Vincente Minnelli, otac Lize Minnelli, Douglas koji je sigurno ugaoni kamen melodramske poetike u 20. veku, čovek koji je pravio glavne filmove sa Rockom Hudsonom, Rainer Werner Fassbinder koji je pričao o nemačkom privrednom čudu, govorio je i o nemačkoj prošlosti, ne baš tako zanimljivoj sadašnjosti 60-ih i o nesigurnoj budućnosti, na isti način na koji evo i dan danas još uvek živi Pedro Almodovar, govori o tome. Govori o tome i Todd Haynes, koji je dete onog perioda koji je veoma važan za razvoj, za razvoj gej i lezbejskog filma, plodonosnija godina za taj žanr je 91. 92. kao što nas uči Sight and Sound i mnogi drugi magazini. A Todd Haynes, čiji filmovi su upravo poznati, a se baziraju na melodramskom prosedeu, naučio je mnogo i od Fassbindera i od Almodovara. Tu ima i nekoliko drugih imena koje ćemo spomenuti, kao što su Majid Majidi, Ashgar Farhadi i drugi. I oni su prosto režiseri koji sigurno na određen način ne govore o krizi kapitalizma kao što to govori Haynes i drugi. Ali onog trenutka kad se prešaltujemo, da tako kažem, na odnos melodrame i politike, vidjet ćemo da kulturni kontekst boji melodramu, ali i melodrama na izvestan način i kroz izvestnu povratnu spregu zna da oboji taj kulturni kontekst.
3: Sjajno, odlično ste ovo sve postavili. E sad, hoću samo još neke stvari da specifikujemo prije nego što se sada krenemo da borgijamo. Jeli? Dakle, prvo, vi ste nam, evo kad ste nam predstavljali taj klasični obrazac, vi ste rekli klasični američki žanr od, jeli, od druge do sedme decenije. Je li
4: tako? Da, 20. veka.
3: Tako je. Dakle, ajde sad to da vidimo. Da li je ta estetika melodrame karakteristična ipak za određenu epohu filma umjetnosti ljudske istorije? U smislu, da li je prije 100 godina melodrama bila jedan samorazumljiv estetski pristup pri povjedanju o sadašnjosti, dok je danas to isključivo način pripovjedanja o prošlosti?
4: To je jako zanimljivo pitanje zbog toga što ako pogledate...
3: Da budem potpuno jasan. Dakle, ako vi hoćete da snimate danas film o sadašnjosti, vi možete da snimite melodramu, ali to će da bude neobično u najmanju ruku. Dakle, imat ćete mnogo drugih, da kažemo, konkurentskih pristupa estetskih koje možete da odaberete umjesto toga. Ali ako odlučite danas da snimate film o prošlosti, pogotovo u prošlosti od 50 do 100 godina, melodrama će nekako sama da se nameće kao žanr, kao estetika koja ima možda najbolju prođu među publikom.
4: Na izvestan način bih se složio sa vama, ali daću jedan kontraprimer. Todd Haynes je sigurno jedan od najvećih živih režisera danas. Njegov odnos prema američkoj prošlosti iz 1950. godine je veoma interesantan zbog toga što govori o izvesnoj represivnosti, rodnoj represivnosti, seksualnoj represivnosti, ali na isti način, ja zaista u to duboko verujem, upravo koristeći produkcioni dizajn koji je duboko, duboko ukorenjen u Douglasu Sirku, znači jake kontraste boja, znači izuzetno pažljivo odabran kostim, izuzetno pažljivo odabranu rekvizitu, on pokušava da je subvertira na određen način. Kada vidite istu tu stvar, ali u jednoj od najgorih televizijskih serija na Netflixu u prošlih 10 godina, Il Gattopardo, koji je pravljen po jednom fenomenalnom filmu Lukina Viscontija sa Bertom Lancasterom i sa Alenom Delonom i sa jednom fenomenalnom glumačkom ekipom. Danas vidite jako dobre glumce za naše vreme, ali vidite taj sepijasti trip, zaista koji me podsjetio na američke filmove o drug dealovima u Meksiku. Znate, uvek stavljate onu sepiju i kad ste u Meksiku, opa, sad smo prikazali sepiju, a kad se vratimo u Ameriku, to je odjednom neka situacija u realnost. Ja kad sa studentima pričam o filterima ili kad pričam o tome na koji način koriste objektive, mogu uvek da im kažem, slušaj, sasvim je normalno da želiš da stvoriš osjećaj klaustrofobičnosti ili čak i osjećaj malograđanske nostalgije, u ostalom u 12 gnevnih ljudi, sve je snimljeno jednim objektivom za dva sata, tako da postoji taj osjećaj klaustrofobije. Znači, zbog čega ne bi ofarbao sicilijansko nebo u Mesini ili Sirakuzi, tako da ono izgleda sepijasto i da daje ili osjećaj nostalgije za starim dobrim vremenima koja nikada nisu bila, kao što zlatno doba nikad i nigde nije postojalo, ili da na određen način pokušavaš da kroz kolor kodiranje daš jednu vrstu nostalgije za vremenom u kome se dobro moglo definisati dobrim, a zlo kao zlo. Moramo posmatrati svako od tih dela na jedan individualan način. Odnos prema prošlosti je zanimljiv toliko što ako pogledate Fassbinderove filmove, recimo, vi ćete vidjeti da su oni ukorenjeni u sadašnjosti, Haynesovi u prošlosti. Oni naravno pokušavaju da repozicioniraju prošlost. Ako gledate filmove, recimo, koje je pravio Sirk, oni su, po mom mišljenju, veoma važni iz razloga, ili Almodovar, ajde da govorimo o još nekom koji je učio od Sirka, vi vidite da njegov odnos prema Španiji u periodu Frankove vladavine ima jednu duboku estetizaciju, ali isto tako i njegov odnos prema sadašnjosti nije lišen te estetizacije. Svi ovi režiseri jesu učili od Sirka i od njegovog odnosa prema sadašnjosti, ali recimo neki drugi koji danas rade, kao što je recimo Martin Scorsese, koji još uvek radi u devetoj deceniji u filmu The Age of Innocence, nije koristio tu vrstu Sirkove estetizacije. On je pokušavao da napravi jednu kostimiranu dramu, što je takođe potpuno legitiman pristup. No, da se vratimo na ovaj period za koji ste me pitali kada govorite o godinama. Thomas Schatz govori o klasičnoj hollywoodskoj eri između 1916. i 1967. filmu Artura Pena, Bonnie i Clyde, ali ono zlatno doba hollywoodske fabrike snova je 1930. do 1960. gde mi vidimo određene kodifikovane industrijske norme. Jedan film traje 2 sata, tako da može da se prikazuje od 2, 4, 6 i 8. On ima soundtrack posle 1931. godine ili 30. U njemu takođe učestvuju filmske zvezde, u njemu se koriste nevidljiva montaža i tako dalje i tako dalje. Znači, imamo određenu standardizaciju i kada pogledamo broj, odnosno kad pogledamo taj trougao između, znači, industrijalca, producenta, umetnika i publike, i da biste bili uspešni i ponavljali tu žanrovsku formulu, vi morate da iznesete novac iz tog trougla, mi onda znamo da tu ima tih 6 žanrova koje sam već nabrojao. Porodična melodrama sigurno nije najzastupljenija, kao što su gangster, noir, screwball comedy. Porodična melodrama čak u prvoj mah nije dovodila u pitanje stvari kao što su brak, recimo. Vi imate romantičnu komediju Boy Meets Girl, Boy Loses Girl, Boy Gets the Girl Again. To vam je klasična engleska definicija, znači mladić upozna devojku, mladić izgubi devojku, mladić ponovo pronađe devojku. Onda imate 7 romantičnih komedija u kojima se ljudi ponovo ožene. Znači, vi imate njihov prvi susret, brak, onda oni ustanove, ne treba to da kažem, da je brak pakao, onda se razvedu, posle toga se ponovo sretnu, ona dođe kao u filmu His Girl Friday, njegova devojka Petko, i kaže mu: ja se udajem za ovog tipa, ali niko u publici ne zna zašto sad ona to govori svom bivšem mužu, pa ne bi bilo filma da nije toga. E sada, da li porodična melodrama čini istu stvar kad je u pitanju politika? Da. Na to su nas upozorile feministkinje 70. godina i rekle su da svi ti filmovi sa Rockom Hudsonom, možete da zamislite moj zadatak kad sam svojoj rođenoj majci morao da kažem da je Rock Hudson čovek koji nije bio heteroseksualac. On je bio idol njenog vremena, naravno, i mnogih Amerikanki, i mnogih Jugoslovenki, i Srpkinja, i Hrvatica u to vreme, i žena koje su bile ovde, da kažemo, su te filmske publike. U ta 4 filma koje je Sirk radio, i sva 4 su melodrame, znači Imitacija života, Zapisano u vetru, Sve što nebo dopušta i moj omiljeni Potamneli anđeli, koji je crno-beli film, postoji priča o tome da disfunkcionalni porodični odnosi imaju u stvari određene konsekvence koje se mogu preneti na jedan kolektivni nivo, da one nisu samo neki produkt fikcija na filmu, već su duboko utemeljene u američku ne samo stvarnost, već ono što se stavlja ispod tepiha. Što nas dovodi do onoga zbog čega smo u stvari rešili da ovom, ovom pričamo o politici u melodrami.
3: Tako je. Dakle, ono što meni nikada, no, možda ne nikada, svašta meni pada na pamet, ali ne bi mi padalo na pamet da to toliko a priori povezujem, da nije bilo mojih višekratnih razgovora upravo sa vama tokom godina, gdje ste im iskrenuli pažnju da mi kada govorimo recimo o nacističkoj filmskoj produkciji, uvijek imamo na umu tih nekoliko filmova koji su vrlo ikonični, koje mi doživljavamo kao sinonim za nacističku propagandu, koji su bili uticajni, imitirani su i slično, ali vi ste meni tada rekli da su zapravo filmskom produkcijom nacističke Njemačke dominirale melodrame, romantične drame, jeli, tome slično.
4: Trileri.
3: Tako je.
4: Špijunski triler i takođe.
3: E sad, koliko ja znam, a znanje mi je ograničeno, ali vrlo slična zakonomjernost je važila, možda u donekle blažoj varijanti, i za sovjetsku kinematografiju. Dakle, još jedna država koja je vrlo strogo upravljala svojom kulturnom produkcijom, da kažem najblaže. E sad, ajde sad da vidimo, dakle, šta je u tom specifičnom žanru toliko privlačno za nekoga ko je tehnolog politike?
4: Ono što je veoma interesantno je, evo ja sam sad nabrojao 4 Sirkova filma napravljena 50. godina, a on ima 2 filma sa Zarom Leander 1930. godina, koje on radio, 1935. ka Novim obalama, i La Habanera iz 1937. koji su fenomenalne melodrame napravljene u doba Hitlera. Kao što ste i sami rekli, žanrovski film, odnosno, hajde da ga nazovemo eskapistički film, je bio veoma interesantan za UFIN-u, odnosno nacističku filmsku produkciju. Ja sad ne znam tačan broj filmova od 1380 ili 1400 koliko je UFA napravila u nacističkom periodu, ali mislim da više od 30 nisu bili otvoreno antisemitski i otvoreno politički propagandistički. U onom najcrnjem smislu u kome je govorio Thomas Harland, koji je pisao kritiku života i rada svog rođenog oca Vajta Harlana, koji je napravio onaj najodvratniji antisemitski film o večitom jevrejinu, koji je notorni primer takvog nacističkog delovanja. Sada kada pogledate razloge u Rusiji, vi vidite jednu narodnu kulturu koja verovatno pokušava da na isti način baca duboko i široko mrežu u narodne mase, ali sa različitim motivima. Stići ćemo mi i do Amerike, ne brinete. Ali što se Rusa tiče, daću vam odličan primer koji ima veze sa njihovom muzičkom dramom. Ljudi često govore, mislim, o Lady Macbeth Šostakovića iz mislim neko od beloruskih gradova, nisam siguran. To je posle Nosa jedno njegovo manirističko delo prosto, koje je eksperimentalno. I onog trenutka kad je Šostakovićeva karijera bila zapečaćena, to je bilo onog momenta kad je Staljin te večeri, umesto na premijeru novog Šostakovićevog dela, odlučio da gleda šta? Popularni muzički teatar. Znači, ta vrsta zanimljivog gledanja na nešto popularno je veoma interesantna. Kako onda da ignorišemo činjenicu da su Ždralovi lete, film koji je, dakle, paradigma sovjetske melodrame, priča o neverovatnim žrtvama sovjetskog otadžbinskog rata, velikog otadžbinskog rata, kako onda da ne gledamo taj eskapizam kao izvesnu vrstu narodne umetnosti koja promoviše jednu vrstu politike, ali zasigurno, kao i u nacističkoj Nemačkoj, a u ostalom kao i u Hollywoodu, pokušava da neke druge stvari koje su paradigmatične za to društvo stavlja pod tepih. Ja sam pred

0: filmima sa Douglasom Sirkom, sa Rokom Hudsonom, filmovima Douglasa Sirka. Ali s druge strane moramo da razumemo da i ta vrsta narodne umetnosti, koja je, mnogi bi ironično rekli, pospešila proizvodnju papirnih maramica, bila važna za opstojavanje žanrovskih i komercijalnih realnosti Holivuda.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: Slušali smo As Time Goes By, jazz baladu Hermana Hupfelda iz 1931. godine, proslavljenu u verziji Dulija Wilsona, jeli, Sema kome Rick traži da svira iznova i iznova u legendarnom filmu Casablanca Michaela Curtisa iz 1942. godine. E sad, pomenuo sam ja na početku, nismo se mnogo vraćali na to, melodrama je u određenoj mjeri prokazan pojam, jeli? Dakle, one, vrlo često se nešto naziva melodramom kao neko vrsto grdnje, jeli? A onda opet druge strane, Casablanca se smatra remek dijelom. I onda, baš sam primijetio, kad sam gledao, mislim, površno do duše, i onda vidim da nije, uglavnom ne zovu Casablancu melodramom, nego romantičnom dramom, jeli, to zvuči vjerovatno dostojanstvenije. Tako da, ajde malo da vidimo na estetskom nivou i na, ajde, čak ideološkom nivou, koju funkciju igra sada taj melodramski filter. Recimo, mi hoćemo da pripovjedamo jednu epohu, hoćemo da, ne znam, govorimo o kabareu, govorimo o Casablanci, govorimo o špijunskim temama, govorimo o socijalnoj, vertikalnoj mobilnosti nagore i nadole u različitim epohama, ali onda na to stavljamo taj filter. Dakle, ako je svrha kostimirane drame da nam pripovijede, da nam tumači prošlost, da li sad melodrama pomaže da razumijemo epohu, da li je filtrira i ublažava da bismo mogli emotivno da je podnesemo, jer to su vrlo često, da kažemo, zastrašujući, jeli, periodi, ili je zapravo otvoreno falsifikuje kako bi otvorila prostor da sad u nju učitamo neko svoje moderno ideološko viđenje prošlosti.
1: Pa to moderno ideološko viđenje prošlosti je neverovatno zanimljivo za film koji je otvorio jednu jako važnu epohu. Film Viktora Fleminga Prohujalo s vihorom je počeo epohu od 10 godina do 1948-49. koju je završio film Duel na suncu Kinga Vidora. Tokom tog perioda 90 miliona ljudi je tokom nedelje išlo da gleda filmove u Sjedinjenim Državama. Uopšte ne čudi da su Amerikanci u tom periodu napravili film kakav Srbi još uvek nisu, film o nacionalnom pomirenju. Taj film Prohujalo sa vihorom je film koji je, dakle, rađen prema romanu Margaret Mitchell i imao je melodramsku funkciju koja je pomogla da ublaži određene ideološke

0: oštrine, odnosno sukobe, odnosno tenzije, a da s druge strane da priliku da razumemo ljude koji žive na tom bogatom jugu. Činjenica, međutim, da Hattie McDaniel nije mogla da uđe na dodelu Oscara, a igrala jednu od najzanimljivijih uloga u tom filmu, znači Crne sluškinje, ili recimo činjenica da nijednog trenutka nismo govorili da priča nije bila samo o rasizmu i samo o robovlasništvu, mada je o tome čak i nedavno govorio da naš akademik, ali ne želim da mu spomenem ime, sin jednog jako velikog revolucionara ovde, nije važno, ali po mom mišljenju potpuno je suludo ne govoriti o razlikama između visoko industrializovanog severa sa razvijenom radničkom klasom i aristokratskog feudalnog, odnosno robovlasničkog juga, koji je bio sasvim drugačiji ekonomski. I u tom smislu, o tome se u filmu ne govori. Govori se o životnom stilu, govori se o nekim drugim stvarima. Dakle, na isti način mi ne govorimo o ulozi američkih medija u kapitalističkom društvu u filmu koji se može opisati kao noir film, ali sigurno ima ono što vi zovete melodramskim filterom, i to je naravno film Orsona Velsa Građanin Kane. Taj film takođe ima tu melodramsku potku. S druge strane, mi ne govorimo o činjenici da su recimo i nacistička Nemačka i višijevska Francuska imale specifičan odnos kako prema Francuskoj, tako i prema jevrejskoj i arapskoj populaciji, a da je postojala izvesna srodnost pod znacima navoda visoko civilizovanih evropskih naroda, koja se čak i vidi u odnosu Francuza i nacista u tom filmu. Casablanca je prikazana kao romantična priča u kojoj će svako uvek imati taj Pariz. Imao ga je Ernst Jinger kad ga je napustio, je li tako? A imaju ga i ovi nesuđeni ljubavnici. Znači, o tim stvarima se ne govori, kao što se i u Prohujelom s vihorom ne govori o nekim stvarima, kao što se i u biografiji Randolfa Hearsta ne govori o ulozi medija u američkom društvu u periodu kada je čitanje jutarnjih novina bilo, šta smo ono rekli, jutarnja molitva svakog kapitaliste. Znači, očigledno da se neke stvari izbegavaju zato što svi volimo ljubavne priče, očigledno da je filter izuzetno dobra prilika da se ti naoštreni noževi istupe i da ne govorimo o stvarima o kojima bi govorio neki art house film, već da pogledamo na koji način određeni istorijski kontekst deluje na određene ljudske sudbine.
1: E sad, vi ste meni opet u pripremi za ovaj razgovor pomenuli film Palestina 36. koji je bio u našim bioskopima prošle godine. Kratko, ja na moju veliku žalost mogu da kažem da mi potpuno prošao mi je ispod radara, što mi je žao zato što kada sam pogledao trailer, već na traileru se vidi da je to vrlo kompetentno snimljen istorijski film. Dakle, prosto ja volim filmove koji su u stanju da vas porinu u jednu epohu, i zaista je to bilo jako zanimljivo gledati. Sad, pominjali ste malo prije egipatske filmove i specifičan način na koji oni sada kanališu svoju prošlost i određene njene aspekte. Ajde da vidimo, dakle, kako se sad taj film uklapa. Vi ste inače eminentan stručnjak, imate i knjigu objavljenu o bliskoistočnoj kinematografiji. Dakle, da li na Bliskom istoku ima uopšte prostora za melodramu, ili je to nešto za što oni nemaju? Sjećam se kad ste pričali, pisali ste tekst o Mumbaju, pa ste govorili to grad u kome niko nema vremena za melanholiju.
0: Ima li
1: Palestina, je li, za vrijeme mandata britanskog vremena za melodramu?
0: Pa ona ima vremena za melodramu, dramski filter, ali u dva prethodna filma Anne-Marie Jassir, njen suprug Kalman Rastegar je ocenio moju doktorsku tezu, a ja nju nikad nisam uspeo da upoznam, za razliku od izvesnog broja palestinskih režiserki sa kojima stvarno imam odličan kontakt i razgovarao sam sa njima. Ono što je neverovatno za nju, prvo, ona je tipičan primjer tog kosmopolitskog filmmakinga, kakav je Elija Sulejman. Odrasla je u Dubaju, školovala se na Kolumbiji, na određen način i priznaje tu svoju privilegiju. Međutim, njeni rani filmovi i govore ironično o toj privilegiji i onda odjednom ulaze u, nije to hamletovsko cepanje strasti na dronjke, naravno, već priča o tome da ponekad te ljudske sudbine, naročito ljubavne, dolaze kao priča koja je jednako važna kao i kolonijalizam. Tako je so ovog mora, The Salt of the Sea, pričao o devojci koja dolazi iz Amerike da povrati svoju zemlju, to ne uspeva da učini, onda se zaljubi u lokalnog Palestinca, njegova želja je da ode u Kanadu, njena želja je da se vrati u Palestinu i na kraju, kada ilegalno pređu i putuju teritorijom na kojoj su im potrebne posebne propusnice, oni su zauvek razdvojeni. Kada je objašnjavala zašto je pravila takav film, rekla je, bilo mi je važno da oni nikad više ne mogu biti zajedno. I čitajući taj intervju, ja sam pomislio, pa čekaj, to je melodramski prosede. Sledeći njen film, Lama Šoftak, to je, mislim da je preveden Kad te budem videla, to je priča o 967. u Jordanu. I jedna majka sa detetom, čekajući da joj se muž pridruži posle velikih sukoba 67. godine, se pridružuje grupi palestinskih revolucionara koji su u to doba galvanizovali progresivno javno mnjenje globalno, širom sveta. I prosto ono što se događa, mi vidimo da ona se zaljubljuje u nekoga, da svira gitaru sa njima, da odjednom je zapanjena tom količinom slobode u jednom sekularnom svetu koje je za nju otkrovenje. I u tom smislu gubitak tog sveta na kraju filma predstavlja jedan melodramski prosede, kao i veoma, veoma duboke emocije koje idu kroz Palestinu 36. Mislim, to je priča o svetu koji je neponovljivo otišao negde u humus istorije i odatle se neće vratiti. I ono što je veoma interesantno, on na određen način, bez citiranja Mahmuda Darviša, citira Mahmuda Darviša, ne možeš dva puta zakoračiti u istu reku. I ta priča o jednom periodu koji je neverovatno zanimljiv, zato što on niti je 42. niti je 48. a niti je moment proglašavanja mandata, pokazuje na koji način mi možemo da pakujemo istorijsko gledanje kroz istorijski dobro događaje kroz individualne ljudske sudbine. Na drugi način, Iranci kao Mađid Mađidi se bave očigledno pričama o deci, roditeljima, učionici, kroz melodramski prosede. Ja sad neću ići toliko daleko da kažem da je Abbas Kiarostami koristio te stvari. To nikako ne bih smeo da uradim. To je prosto protiv nekih mojih vrednosti. On je čovjek toliko kompleksan režiser da mislim da ne bi koristio tako nešto. Ali Mađid Mađidi to sigurno koriste i ljudi koji gledaju njegove filmove, a ti njegovi filmovi su veoma zanimljivi, recimo, ne znam, Children of Heaven je zanimljiv, kao i Baran, Reka, recimo, su veoma zanimljivi, kao i filmovi o srednjoj klasi u Iranu, znate, kod kojih se to očekuje, kao Farhadijev razvod. Tako da toga ima, u libanskom filmu toga sigurno ima, ima, recimo, čak i u najpoznatijem filmu koji je došao iz Libana, koji je uzeo 7 miliona američkih dolara, Karamel. On je bio veoma popularan pred 10-15 godina, ali i melodramske priče kao što je recimo Zapadni Bejrut. Znači toga ima dosta na Bliskom istoku.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2, sa nama u studiju je Boris Trbić.

0: Slušali smo Utamljeno je solnce, kultnu pjesmu Josifa Aljveka na muziku Jiržija Peterburgskog iz 1937. godine, a u izvođenju Pavela Mihajlova i džez orkestra Aleksandra Cvasmana, proslavljeno i u filmu Varljivo sunce Nikite Mihalkova iz 1994. godine. Opet, čija je ta pjesma osnovni leitmotiv. Film je izuzetno popularan u Srbiji, uprkos velikoj popularnosti i Staljina. Mi smo narod ipak koji razumije da, koji u stanju da kompleksno čita istorijske procese.
1: Hegelijanski, živeti sa kontradikcijama je znak zrelosti.
0: Tako je, tako je. Ali kažem, dakle, taj film je širom svijeta ostvario uspjeh kao svojevrsni zalog novog odnosa Rusije prema sopstvenoj prošlosti, iako je naravno sa tom konkretnom prošlošću Rusija raskrštavala još 50-ih, 60-ih godina. E sad, opet veoma težak film koji ulazi u jedan mračan period ruske istorije, ali kroz jedan nesumnjivo melodramski filter. I sad, zanimljivo, ja imam utisak da ta melodramska tematika služi kao jedan buffer, kao jedna insulacija od surovosti istorijske epohe, i kad istorijska epoha probije kroz taj buffer, to onda bude zastrašujuće, ali kad bi cijeli film bio takav, to ne bi moglo da se, ne bi moglo da se gleda. Drugi primjer, opominjali smo na pauzi, jedan od mojih omiljenih filmova tog tipa, Okupacija u 26 slika Lordana Zafranovića, koji ima neke od najnaturalističkih scena koje sam ikada vidio na bilo kom filmu, ali opet kao jedna vrsta amortizera za sve to, za taj ogromni šok koji te scene donose, koji predstavljaju jednu vrstu naturalističkog pripovjedanja o jednom najjezivijih perioda naše istorije. Imamo tu insulaciju opet melodramsku sa tri prijatelja, sa mačevanjem, sa italijanskom vojskom koja posrće dok, dok maršira i tome slično. Dakle, šta sam htio da pitam ovdje? Dakle, da uđemo malo tu tematiku odnosa politike i melodrame. Dakle, da li je ta melodramska insulacija, u ovom slučaju ona pomaže da se ublaži epoha, ali uglavnom, recimo ako uzmemo Montevideo, Bog te video, ako gledamo naše filmove koji se bave sada tim periodima, da li je ona tu da zapravo zamaskira tu novu ideologiju koja se tu učitava? Da li je ona tu da kažemo steriliše epohu kako bismo mi onda mogli da ju pristupamo iz neke svoje perspektive, ili je na čemu drugom, ili to zapravo uvijek bila njena funkcija?
1: Ja mislim da je njena funkcija uvijek da radi u službi zvaničnog narativa, ali taj narativ se menja. I sami ste rekli da su u Sovjetskom savezu počeli da sa Staljinovim nasljeđem, da o Staljinovom nasljeđu razmišljaju i ovako i onako, već 50-60 godina to čine od njegove smrti. Znači, ideja da se recimo o američkom nasljeđu razmišlja na određen način i o 50-im i 60-im godinama, prvo 70-ih godina kroz feminističku kritiku, a zatim sada recimo kada se govori o produkcionim okolnostima, je veoma zanimljiva. Naravno, talijanski film je superioran u tom smislu, upravo zbog toga što imamo Viscontija koji je u stanju da koristi određene zaista veoma, veoma snažne i emocionalne scene, ali da bi neko imao tako nešto u jednom superiornom art house filmu koji se može nazvati filmom o, ne znam, Garibaldijevoj revoluciji ili promjenama, ili kao što to Englezi divno kažu, što se više svet menja, on sve više ostaje isti. Dakle, da bi se govorilo o takvim stvarima, potrebno je da taj film ima nevjerovatno jaku strukturu i da nikada ne sklizne u kič ili nostalgiju. Ta nostalgija se pokazala na televiziji, ja sam već spomenuo, u seriji Il Gatto Pardo. Ja sam je svojim studentima preporučio kao priču o tome šta ne valja učiniti sa posthumno objavljenim remek delom jednog velikog sicilijanskog pisca koji je pisao iz čistog hobija, ali uspeo da bude čovjek koji će katalogizovati, artikulisati izuzetno kompleksnu prošlost jednog veoma specifičnog regiona u Italiji. Ako pogledate te stvari, način na koji se one događaju, recimo u u današnjoj televizijskoj produkciji, koja po mom mišljenju sve više jenjava za razliku od perioda od pre 10-15 godina, gde smo svi bili uzbuđeni činjenicom prvo da televizija sve više izgleda kao film, svi direktori fotografije u Australiji koje poznajem, recimo Katie Millwright je bila pre dve nedelje gost mojih studenata i rekla nam je direktno da za razliku od statusnog simbola za direktora fotografije za kog se smatralo da je uspeo onda kad fotografiše na televiziji, sada to nije slučaj. Stvari se polako i menjaju. I u tom smislu, ako pogledate na koji način te TV serije koje dalje deluju visoko estetizovano, imaju filter, koristim kompletno vašu terminologiju koju ste iskoristili, mislim da je izuzetno dobra, izuzetno precizna. Ja bih gledao slušalcima preporučio Belog Lotusa. Ja sam stvarno oduševljen tom serijom. Ona se uvek locira u turističkim rezortima. Prvi je u Maui na Havajima, drugi je Taormina, Sicilija, treći je na Tajlandu, a četvrti na Saint-Tropezu i logično bio je premijerno prikazan u Kanu ove godine. Očekuje se da će rano sledeće godine biti prikazan. Najbolja je treća na Tajlandu, gde upoznajemo osobu, engleskinju, koja niti je najpametnija, niti je najtalentovanija, niti je najlepša, niti je najharizmatičnija, ali voli i kao odbijena i prezrena ume i da se žrtvuje. To je neverovatna stvar kada gledate dramu koja može da je sekularna, pristojna, progresivna i tako dalje. Međutim, ono gde ona ima zaista, zaista velik politički input, to su priče o satiri, o privilegijama, o tome da ti ljudi nisu u stanju da se decentriraju, ne zato što su turisti, već zato što su zapadnjaci i srednja klasa, ona prava pazolinijevska, i na kraju ljudima koji se stalno i konstantno samo zavaravaju.
0: Srednja klasa, odlično, ključnu riječ ste mi dali za ovo što sam htio da vas pitam, a mislim da je važno kad govorimo o melodrami i politici. Da li je melodrama već specifična politička ideologija sama po sebi? Dakle, i tu se vraćamo na taj moment tog prezira ili da kažemo nipodaštavanja, i u tom smislu ako gledamo šta je to što ljudima generalno smeta kod melodrame, vrlo često možemo da čujemo da je to u suštini jedna vrsta malograđanštine, jeli? I utoliko prije je to zanimljivo zato što je ona pogotovo u toj epohi 30. godina jednako popularna i među čisto buržoaskim društvom, jeli, liberalnim zapada, i među jednim, da kažemo, etatizovanim, ne baš tako samosvjesno sitno buržoaskim društvom, jeli, konzervativne njemačke, nacističke, i unutar jedne potpuno antiburžujske ideologije koja vlada u Sovjetskom savezu. Ali ta estetika koju možemo vidjeti na njivou filmu, ona je jednaka kroz sve te tri kategorije. Šta se tu dešava? Je li to zapravo neki trijumf?
1: Jeste, zato što su u jeziku filma prepoznali da komercijalni, odnosno popularni apel predstavlja nešto što se može opisati jedino i isključivo kao meka moć. Da li samo nad sopstvenim stanovništvom ili meka moć kao 70% screen time-a globalno, zašto vam onda nisu potrebni bataljoni? To je veoma zanimljiva priča, ali kad pogledate 60. godina, ono što Fassbinder radi u braku Marije Brown, u gorkim suzama Petre von Kant, on govori o braku na određen način koji predstavlja izuzetno zanimljiv povratak na priču o srednjoj klasi i o malograđanštini. U ostalom i u francuskom New Wave-u vi imate i kod Pazolinija, naravno, kritiku srednje klase. Međutim, ona se manje koristi prosto tim elementima, odnosno tim alatkama. Pazolini to ne bi koristio na taj način, prosto bez obzira što je najveći kritičar srednje klase i genije koji je već kasnih 60-ih, ranih 70-ih predvideo ovo što se danas događa na jedan potpuno ingeniozni način. Niti je to učinio francuski Hitchcock, Chabrol. Ali imamo režisere koji se koriste na taj način. Ja prosto ne vidim drugi, bolji, efektniji, kvalitetniji način od hvatanja u koštac sa frankističkim legatom od ovog koji čini Almodovar. Ne znam na koji način su se te stvari događale kod nas. Znate, trebalo bi da osvežim jugoslovenski i srpske filmove Oficira s ružom, Dejana Šoraka ili Samo jednom se ljubi, Rajka Grlića, koji je i kod publike u ono vreme bio prihvaćen kao paradigma neke domaće melodrame. Kao priča o tome šta se u stvari događalo i koji je koristio taj buffer o kome govorite, što je veoma zanimljivo.
0: Slušajte Gozbu, Radio Beograd 2.
2: Igrajmo najlepšu igru, nek radost mi ispuni gru, strasno

Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje Kibic Fenstera. Tema ovo nedeljne emisije je izložba Beskonačna svetlost umetničkog para ODA, odnosno Original Duo Art, Sandre Malić i Stanka Crnobrnje, koji svoje radove predstavljaju u galeriji Grafički kolektiv. Izložbu čine kolaži, video rad i instalacija nazvana kao izložba. O svom umetničkom radu kažu da je on svedočanstvo o procesu koji prevazilazi dokumentarnu funkciju slike i ulazi u prostor imaginacije, konstrukcije i zajedničkog stvaranja. To je prostor u kome se dve pojedinačne fotografije, dva trenutka, dva pogleda spajaju u novu celinu, u stvarnost koja prethodno nije postojala. Kao i svakog puta, najavljujemo predstojeće kulturne događaje iz različitih oblasti, muzike, likovnih umetnosti, filma, književnosti, pa će mi se u studiju pridružiti i Mateja Stevanović, Ana Vučković-Denčić, Sara Arsenović-Spajić. Moje ime je Ivana Babić. Počinjemo u dobrom ritmu.

0: U studiju je Mateja Stevanović. Mateja, dobar dan, hvala ti što si danas u Kibic Fensteru.
1: Dobar dan, hvala tebi.
0: On, kao što znate, donosi muzičke preporuke. Očekuju nas Mokrančevi dani krajem ove nedelje, a šta je još u fokusu?
1: Pa da, najpre sredina septembra znači početak Mokrančevih dana, jednog od najznačajnijih horskih festivala na ovim prostorima. Ove godine obeležava se veliki jubilej, 60 godina uspešnog rada, i u tom znaku će proteći ovo izdanje festivala, dakle jubilarnom, svečanom. U subotu 12. septembra, dakle festival traje od 12. do 20. septembra, u subotu će u 17 sati u Mokrančevoj rodnoj kući u Negotinu biti održano to svečano otvaranje. Besednik je akademik Svetislav Božić, kompozitor, a narator Miodrag Mihi Krstović. I pored bogatog pratećeg programa, prvog dana očekuje nas i nadpevavanje horova, dakle jedan od najznačajnijih aspekata ovog festivala, to je taj takmičarski. Učestvuje pet ansambala iz Rusije, Severne Makedonije, Turske i dva ansambla iz Srbije, tako da je pred festivalskom publikom veoma interesantan takmičarski program. U nedelju 13. septembra, pored tradicionalne liturgije u horu u hramu Svete Trojice u Negotinu, očekuje nas i bogat program na gradskom trgu u 11 sati pre podne, zatim u porti crkve Svete Trojice u Mokranju, dakle mestu iz kog poreklom vodi ovaj naš renomirani kompozitor poreklo. Publika će slušati tradicionalnu muziku, a uveče u 19 sati u foje u Doma kulture održat će se koncert počasnica Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, koji će prirediti gudački kvartet umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Pored ovoga imamo interesantan program i u drugim gradovima. Danas od 21 sat u galeriji Arget koncert će održati pijanista, student Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Matije Matejić, koji je posebno zainteresovan za nepoznata dela Richarda Wagnera ili manje poznata, i on će održati interesantan recital romantičarske muzike. Ove nedelje počinje i nova sezona Beogradskog gitarskog društva, pa će u četvrtak sa početkom od 19 sati u Italijanskom institutu za kulturu veoma interesantan duo koji čine Pavle Žarkić i Miloš Vuković, doktorandi Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, održati koncert sačinjen od dela Albeniza, Baha i Domeniconija. I za kraj istog tog četvrtka, samo sa početkom od 20 sati 10. septembra, u Novom Sadu, u okviru svoje ljubavne turneje, kako su je nazvali, koncert ima naš prestižni regionalni orkestar Bez granica pod upravom Premila Petrovića, koji će održati veoma interesantan koncert sačinjen od dela muzike s početka 20. veka, kao i savremenih ostvarenja, uključujući i neka dela pisana upravo za ovaj sastav. Koncert je u sinagogi i počinje u 20 sati, tako da, eto, to je nešto što smo izdvojili za ovu nedelju.

0: 10 sati, 12 minuta, slušate emisiju Kibic Fenster, informator kulturnih događaja. Došlo je vreme za razgovor o izložbi Beskonačna svetlost, koji je zabeležen u galeriji Grafički kolektiv, gde će večeras biti otvaranje. Autori su scenarista, reditelj i producent Slavko Crnobanja i vajar i konzervator Sandra Malić. Evo šta Crnobanja i Malić navode u svom katalogu. Oni kažu da je ova izložba svedočanstvo o procesu koji prevazilazi dokumentarnu funkciju slike i ulazi u prostor imaginacije, konstrukcije i zajedničkog stvaranja. To je prostor u kome se dve pojedinačne fotografije, dva trenutka, dva pogleda spajaju u novu celinu, u stvarnost koja prethodno nije postojala. Sa njima smo razgovarali o ovoj izložbi, ali i iskustvu zajedničkog rada. Vi izlažete kao dvojac pod imenom Original Duo Art. Kako se osobenosti vaših likovnih poetika sustiču i kako doprinose ovoj postavci kao celini?
1: Pa gledajte, najjednostavniji odgovor na to je sustiču se kroz ljubav. Nas dvoje smo u ljubavi. Sandra je skulptor i multimedijalna umetnica. Ja sam režiser, scenarista, producent i još možemo dosta toga. I sad ti senzibiliteti naši su se privlačili. I našli su se u umetničkoj ravni, našli su se upravo u mogućnosti da ih sastavimo u jednom potpuno novom metodološkom smislu i da dođemo do umetnosti koju mi mislimo da niko ne radi. Tako da smo te naše senzibilitete prvo prepoznali, jedni i drugi smo prepoznali. I onda smo se približavali, dok nismo došli do tih naših kreativnih rešenja. Znate, skulptor i recimo režiser, kako se oni sastavljaju? Sastavljaju se tako što dugo istražuju neke mogućnosti. Ja recimo nisam mnoge trodimenzionalne mogućnosti znao, iako ja radim isto simulaciju tri dimenzije kroz televizijsku filmsku sliku. A Sandra možda nije znala neke ove kinetičke mogućnosti koje daje film i televizija, koje onda mi spajamo u ovim našim montažnim postupcima.
0: U okviru ove postavke bavite se postfotografijom. Postoje li zajednički motivi na osnovu koji ste birali fotografije?
1: Pa tu u stvari je veliki izazov za oboje. Mi ne usaglašavamo unapred šta ćemo da snimamo, nego upravo svako ide svojom nekom znatiželjom i svojim nekim osjećajem za vizuelno i za ono što možda može da bude ta osnovna podloga, da ne kažemo sirovina, onog što će na kraju biti nešto što nema nikakve veze sa ovom osnovnom polaznom tačkom. I onda svako od nas ide svojim nekim tragalačkim putem i tek kada kažemo, evo vidi, ja imam recimo 10 komada da ti pošaljem fotografija, ajde ti pogledaj ih. I ona to isto kaže meni i pošalje mi. I onda svako posebno radi na toj fotografiji da bi našli koje su to sa zajedničke mogućnosti i onda Sandra radi montažu toga, kolažira.
2: Tako je, ja kolažiram fotografije koje Stanko i ja zajedno napravimo. Uglavnom je to kolaž od jedne moje i jedne njegove fotografije. Naravno, naš doživljaj prirode, objekata koje fotografišemo je potpuno drugačija, ali u skladu upravo taj duo art koji čini celinu je ovaj proizvod onoga što možete da vidite u galeriji danas.
1: I za nas je upravo to izazov. Različite fotografije, da, potpuno različita motiva, mi onda iznalazimo mogućnost da ih spojimo. I to je deo te kreacije, to je prvi deo kreacije. I to uopšte nije lak deo kreacije. Da vi prepoznate šta može jedno za njih da ide. A imamo ogroman broj potencijalnih spojeva. Sandra ima oko za to jako dobro, da vidi šta može da ide s drugim, a onda posle kako to može dalje se digne na jedan stvaralački kreativni nivo. Ja se davno bavim bojama, još od 70. godine i tako dalje, i to mi nekako leži. I onda ja unosim te neke elemente boje, a Sandra elemente svetlosti.
0: Vi radite i na različite načine, kombinujete, pretpostavljam, i različite materijale. U najavnom tekstu izložbe piše da je vaša koncepcija sušta suprotnost shvatanju da kompjuterska opcija zamenjuje ljudsku ruku. Kako i kojim tehnikama kombinujete medije? Evo sada smo govorili upravo o kombinovanju.
1: Za neke naše fotografije mi zaista koristimo miks mediju da bi je fotografisali. Znači to može da bude deo skulpturalni, deo arhitekturalni, deo nekog predmeta koji je materija. I njega mi snimamo tako kako nikoga ne bi snimio. Da li u detalju, da li u nekom postupku, da li u sekvenci, da li u nekoj vizuri koja je neobična, da nešto se uvek vidi, anfas misli kamo od ozgo, i tako da je to je ta istraživačka komponenta koju svako na svoj način vodi, ne znajući jedno što radi drugo. To je taj prva faza koja je mnogo interesantna za jedno i za drugo, i onda tu koristimo sve moguće materijale. Od vode do neba, od drveta do metala, od zlata do prašine, sve je moguće i sve integrišemo u taj naš fotoarhiv, dakle na tome bazu fotografskih zapisa, i onda pregledamo i vidimo šta je ta mogućnost za sintezu.
2: Tako je. Tako, izložba se zove Beskonačna svetlost, znači beskonačna svetlost kao beskonačna tema, kao beskonačne ideje koje se rađaju u prirodi gde mi i živimo. Od te 2020. godine, kad je nastala ta izložba Bao kruži Evropom u doba korone, tako da Beskonačna svetlost je i naša instalacija koju možete da vidite u galeriji grafičkog kolektiva.
0: Jedan njen deo je i na prednjoj strani ovog kataloga. Kako ta instalacija korespondira

0: sa ovim prostorom galerije.
1: Instalacija Beskonačna svetlost je napravljena, sačinjena od konačnih elemenata koja se svojom refleksijom, koja svojom refleksijom daju dubinu i tu beskonačnu vizuru koju ćete videti.
2: Mi smo napravili jednu situaciju u kojoj vi kada pristupite instalaciji i nagnete se nad nju, vi ste uronili u jedan veliki kanjon dubine stotine metara. To je znači iluzija. To se potpuno bavimo iluzijom. I vi ne možete verujete da je to tako moguće. I onda podignete pogled gore, desi vam se isto ka kosmosu. Vi imate transpoziciju od sredine Zemlje ka kosmosu. I to zaista ume da bude i taktilno osjećanje. Vi prosto hoćete da uronite u tu dubinu, jer vas ona vuče, a kroz celu instalaciju ide jedna svetlosna cev koja je omotana čime starim negativima filmske trake, koji su omaž svetlosti koja je probudila čovečanstvo kroz filmski medij. Tad je postala sveopšta, da kažemo, pomama za filmom i tako. I mi smo malim omažom uokvirili tu svetlosnu snagu i moć koja nas u stvari deli između tog visinskog i tog dubinskog. Tako da je to stvarno nešto čega možete potrošiti par minuta i da gledate iz svih mogućih strana i da se začudite toj prostornosti na jednom malom kvadratnom metru. Koliko tu ima prostora i koliko je moguće izvući iz raznih elemenata oko nas raznih efekata. A ovaj efekat je upravo taj koji potvrđuje da je ta magija svetlosti suština svega. I to ljudi, gledalci, posetioci mogu da vide onako u neposrednom primeru.
1: Da, prostor dobija privid, znači beskonačnosti. To nam je i bio cilj.
0: Vaši radovi imaju po nekoliko slojeva. Kada je izrada završena u idejnom, a kada u tehničkom smislu? Da li se ona završava u oku posetioca?
2: Vrlo, vrlo postmoderno pitanje. Jeste, mi samo za taj trougao da imamo autora, delo i posetioca koji u stvari zatvara ceo utisak o tome. I to jeste, vi ste jako dobro pitanje postavili, to jeste suština naših radova da svaki pojedinačni posetilac znamo, to znamo, na svoj sopstveni način doživljava to delo koje nema nikakvu pretenziju da poruči nešto konkretno. Iako svako delo ima svoj naziv, neki su čak i filozofski, neki su poetski, neki su onako malo simbolični, ali mi ništa ne naturamo kroz naše radove unapred kao značenje naše slike, naše umetnosti, nego prosto dajemo gledaocu, korisniku izbor da tumači ono što vidi kroz svoje oči i kroz svoju percepciju stvarnosti, a naša je produkcija toliko velika da zaista možemo ogroman broj posetilaca i uživalaca umetnosti da zainteresujemo da iz svog ugla dožive to što upravo sad pred sobom. Tako da to je jako dobro pitanje. Znači, u idejnom smislu, gotovo je kad mi kažemo, ovo ćemo da radimo. Od 500 mogućih varijanti koje smo napravili već, ovo ćemo da radimo u finalu.
1: Da, mnoge radove i nismo izložili, a doneli smo ih fizički u galeriju, iako je galerija velika, ali i zaista toliko imamo i toliko smo ih pripremili, a mnogi će biti prikazani u digitalnom formatu ili ti na ekranima, znači preko 150 diptiha.
0: Pomenuli ste u razgovoru i prirodu, da živite u prirodi, ali smo neposredno pred ovaj naš intervju govorili o video radu koji će takođe biti predstavljen publici. Kako je on u vezi sa izložbom?
1: Da, imamo video rad u trajanju od 10 minuta, prikaz prostora prirode u kome živimo i tog beskonačnog toka. Pošto mi živimo u Sremu i zaista je to jedna ravnica, osunčan jedan prostor, prepun energije, tako da smo mi deo te energije, deo te svetlosti, deo te prirode spakovali u taj naš mali video koji će moći gledaoci da vide i da udahnu tu beskonačnu svetlost koju smo mi zabeležili.

0: Hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa umetničkim parom Sandrom Malić i Stankom Crnobrnjom. Njihova izložba Beskonačna svetlost u

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Eko.
3: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.

Još smo na polju likovne umetnosti i evo krećemo polako kroz događaje koji će biti priređeni ove nedelje. Imamo dve izložbe u Parobrodu, to su Tragovi, ono što nestaje, reč je o postavci, odnosno Tragovi, ono što ostaje, reč je o postavci Nikole Markovića i ona počinje večeras u 19 sati. Ono što umetnik kaže o svojoj izložbi jeste da su ovi radovi svakako odraz lične ekspresije i simbolike, da se ponekad ostavlja utisak da samo postupak u samom stvaranju dela i paleta objedinjuje ovaj opus. Neretko je tematika deo imaginarnog, ali svakako odraz dubokog unutrašnjeg senzibiliteta. Ova izložba otvorena je do 23. septembra. Odlazimo i na kratko u Niš. Galerija Arte iz Beograda proslavlja 20 godina postojanja i tim povodom će u oficirskom domu u Nišu biti otvorena izložba 20 godina Arte galerije umetnost 20. veka. Kroz odabrana dela Nadežde Petrović, Save Šumanovića, Milana Konjovića, Petra Lubarde, Miće Popovića i drugih važnih umetnika biće pružen uvid u različite postupke i osobenosti generacije koja je stvarala tokom 20. veka. Izložba je otvorena do 3. oktobra. U četvrtak će biti predstavljena izložba Svetlokazi autora Nebojše Rakonjca i ona će biti otvorena u 19 časova u Parobrodu. Evo kako Maja Živanović, koja je likovni kritičar, opisuje rad Nebojše Rakonjca. U sagledavanju uljanih slika snažnog kolorita evidentno je da je to najveći broj njih kao lajtmotiv ima decu, naslikano solo ili u interakciji sa odraslima. Mališani su u kontaktu sa stvarnim i svakidašnjim, a opet i neponovljivim trenucima. Taj snažni naglasak na dečijem žanra scenama govori i o saosećanju autora prema najranjivijem životnom dobu. Pored takvog izražavanja, Nebojša se na ovoj postavci predstavlja i crte u tehnici pastela sa istom tematikom. Pastel je rafinirana, zahtevna disciplina koja se ne koristi često u savremenom stvaralaštvu. Ova izložba otvorena je do 29. septembra. U nedelju, poslednjeg dana ove sedmice, biće održano stručno vođenje kroz nedavno otvorenu izložbu Nesvrstani svet. Ona se predstavlja u jednom onako zanimljivom svetlu, jer je otvorena povodom godišnjice, odnosno 65 godina nakon prve konferencije pokreta nesvrstanih u kupoli muzeja afričke umetnosti. Toliko o likovnim događajima koji nas očekuju ove nedelje, a u nastavku slušamo i o filmovima, ali i o književnosti. Ali pre toga još malo muzike.

0: Posle likovnog segmenta stižemo u književni. Sa nama je Sara Arsenović-Spajić. Saro, dobar dan, dobrodošla u Kibic Fenster. Šta nam najavljuješ za ovu nedelju?
1: Ivana, dobar dan i tebi i našim slušalcima. Pa ja ću se zapravo nadovezati na tvoj prethodni deo. I moje dve suštinske preporuke za ovu nedelju bi bilo da se poseti izložba koja je u petak uveče otvorena u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti, izložba povodom 25 godina postojanja nagrade Mangelos, o kojoj smo govorili juče u prvih pet. Čućemo i danas u emisiji Kulturni krugovi kustosa Miroslava Karića i jednog od umetnika čije smo radove u prilici da vidimo, profesora Vladimira Nikolića. Pored toga, naravno, i izložba o kojoj si govorila sa gostom u galeriji Grafički kolektiv, ali pored toga jedan zanimljiv događaj u četvrtak 10. septembra u 18 sati u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra. Reč je o promociji romana Krik Ane Atanasković i naši slušalci su verovatno i bili u prilici da već Anu Atanasković čuju baš u razgovoru sa tobom na talasima drugog programa, ali evo da najavimo ovo predstavljanje knjige. Dakle, o ovoj knjizi će pored autorke govoriti i Jelena Pavić-Martinović, moderatorka Delfi Kutka, zatim Jelena Nedeljković, administratorka grupe Čitajmo domaće, i Dubravka Dragović-Šehović, ona je urednica u Laguni. Ana Atanasković, dakle, je autorka romana Moja ljubav Nikola Tesla i Zmajeva žena. Ovaj novi roman Krik, kako se navodi, gradi dostojan spomenik izuzetnoj dr. Elizabeth Ross. Da kažemo možda ukratko samo i radnju, godina je 1915. Srbija je razorena ratom i tifusom. U takvom okruženju Elizabeth McBean Ross, požrtvovana doktorka koja je srce poklonila Srbiji, vodi svoju posljednju bitku. U mislima piše pisma Nadeždi Petrović, koja je istovremeno u paklu Valjevske bolnice. Pripovedajući o svom radu i avanturama, otkriva fascinantnu životnu priču koja vodi kroz Stein, London i divlja škotska ostrva. Opisuje persijske predele i susrete sa nomadskim plemenom Bahtijari do Niša i Kragujevca. Stigla je svesna da se možda nikad neće vratiti kući i da će dati život negujući bolesne srpske vojnike. Dakle, reč je o snažnoj istorijskoj pripovesti, o prkusu i o tome kako se može živeti na ustrašivo, najskap i bez zadrške. Ovo su reči izdavača, a ja preporučujem da, eto, jedan lep književni događaj, da se ode i da se čuju detalji o ovom romanu od autorke i od drugih sagovornika. Dakle, četvrtak 10. septembar od 18 sati, knjižara Delfi SKC.
0: Preporučujem i da se pročita roman.
1: E pa da, ti da možeš da preporučiš svakako.
0: Da, zato što sam radila razgovor, jeste, i ovo je zaista nešto što može da bude veoma zanimljivo. Saro, hvala ti na ovoj preporuci.
1: Hvala tebi, Ivana.

0: I došli smo do poslednjeg dela ove emisije, ali svakako ne najmanje važnog, u pitanju su filmske projekcije, a preporuke za njih donosi nam Ana Vučković-Denčić. Ana, šta možemo da pogledamo ove nedelje u bioskopima?
1: Evo, pre nego što smo ušli u etar, pitala si me da li su i dalje aktuelne projekcije na otvorenom. Nisam bila sigurna dok nisam videla da je program u Kolarčevoj zadužbini, filmski program, i dalje na otvorenom, odnosno na onoj njihovoj divnoj terasi, a u slučaju loših vremenskih prilika će se projekcije realizovati u sali Art bioskopa Kolarac. Ali hajde da kažemo šta nas to očekuje baš ove nedelje. Dakle, od 7. do 13. 9. u 20.30, kada su sve projekcije, započinjemo ovu nedelju filmom Gorki Božić Pedra Almodovara, ko je propustio da ga pogleda na redovnom repertoaru gde se dugo i nalazio, moći će da to učini večeras. Kažu, ne možda njegov najbolji film, ali mi koji volimo njegovu poetiku, šta god da on snimi, tu pronađemo nešto lepo. Ne znam, mislim da imam isto mišljenike, a i oni koji to nisu mogu da ovaj film pogledaju pa da donesu svoj sud. Pročitaću filmove od sutra pa nadalje. Film Do ludila, to je jedna italijanska romantična komedija, zatim film Nestanak Jozefa Mengelea, zatim dokumentarni četvrtak Fiume o morte, film Igora Bezinovića, koji je prošle godine pokupio silne nagrade i to sa spravom. Zatim u petak film La Grazia, Sorrentino, a 12. 9. film Marš na fanfare, da bismo se u nedelju vratili ponovo negde na polovinu ovog programa i u repriznom terminu pogledali film Do ludila još jednom. Ono što svakako mogu da preporučim, to je program Jugoslovenske kinoteke i izbor iz filmskog opusa slavne glumice i pevačice Olivere Katarine, koja nas je nedavno napustila. Ona ostavila snažan pečat i pojavom i glasom na srpskoj, ali i na svetskoj filmskoj muzičkoj sceni, od 6. što je već počelo do 20. septembra u sali Makavejev Jugoslovenske kinoteke. Možemo da pogledamo njenih 14 filmova. Počinjemo filmom Roj Miodraga Miće Popovića, danas u 17 časova. Sve ove projekcije su u 17 časova od ponedeljka pa nadalje. Slede film San Puriša Đorđevića, Vojnik, zatim Skupljači perja Saše Petrovića, Uzrok smrti ne pominjati, Planina gneva, Gospođica doktor, Špijunka bez imena, Veštica iz đavolje šume, Goja, jedan neverovatni film i neverovatna uloga, Partizani, Crveni udar, Derviš i smrt, tako da to je jedna velika karijera, jedan divan, dramatičan život. Instituciji kao što je Jugoslovenska kinoteka obeležavamo, odnosno sećamo se još jednog velikog autora. Film Sudbine po njegovom scenariju i Sezona mira u Parizu, oba filma je režirao Predrag Golubović. Tako da je to ono što mogu da najavim, ali u sredu nešto vrlo zanimljivo, ciklus filmova i diskusije o mentalnom zdravlju. Film Trainspotting Denija Boyla će biti prikazan tada. Nakon filma sledi interaktivna panel diskusija o mentalnom zdravlju i, pošto je reč o Trainspottingu, pretpostavljam o politoksikomaniji.
0: Ana, hvala ti na ovim zaista lijepim preporukama, zanimljivim. Ima za svakog po nešto.
1: Jeste,
0: svako
1: hvala
0: može
1: tebi
0: nešto da pogleda. Eto, završili smo sa poslednjim segmentom, pa se polako i pozdravljamo u sledećim minutima.

Poštovani slušalci, toliko o događajima koje nas očekuju ove nedelje. Iz studija vas pozdravljaju i lep dan vam žele kao i predstojeću nedelju. Tonski realizator Bojan Milanović, organizator Ivana Mandić i voditelj Ivana Babić. Hvala vam što ste zajedno sa nama kroz početak ove nedelje zaplovili talasima Radio Beograd.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gošća kluba 2 o 13 sati je Tijana Ašić, profesorka lingvistike na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Povod za razgovor je njena monografija Opšta lingvistika, a govorit ćemo i o njenom interesovanju za ovom oblašću koja je izgradila uspešnu naučnu karijeru, kao i brojnim drugim uspesima koje beleži u svom radu. Razgovor sa Tijanom Ašić vodi Sonja Milovanović. Urednica emisije Vreme muzike od 14 sati Zorica Premate predstavit će vam ostvarenja iz pera najvećih kompozitora holivudske zlatne ere, Eriha Korngolda i Mikloša Rože, kao i autora koji su ih nasledili, Richarda Adinsela i Johna Koriljana. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati Milija Kurtić govori o svom detinjstvu kada je sa dedom čuvao Marvu u selu Božetići kod Nove Varoši. Autor emisije Rajko Milošević. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Naš čuveni etnolog Veselin Čajkanović u knjizi Mit i religija Srba kaže: naši preci nisu nikada gubili uverenje da se eliksir života ipak nalazi u tajanstvenoj snazi svetih drveta i magičnih biljaka. Na tome uverenju počiva cela religija drveća i biljaka koju su oni sa puno pijeteta čuvali i ostavili svojim potomcima u amanet. Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Današnju emisiju posvetili smo biljkama i govorit ćemo o tome kako su naši preci verovali u moć biljaka i duboko poštovali predanja iz daleke prošlosti koja su nasledili o njima. Pa će tako biti reči o bosiljku, dunji, ječmu, nevenu i ljubičici. I slušat ćemo narodne pesme u kojima su one našle svoje mesto. Krenut ćemo od pesme Cveće cafnalo u izvođenju Dragoslava Pavla Aksentijevića i grupe Zapis.

Srbi su biljkama od davnina pripisivali izuzetnu moć. Njima se štitilo novorođenče. Kitili su se momci i devojke ili domaćin za Božić, a polaženik i dever na svadbi. Našu priču u emisiji o Zlata jabuka o biljkama počećemo od bosiljka. Ova biljka prati svakog Srbina kroz sve ozbiljnije prilike u životu od rođenja do smrti. To je Božji cvet i prvo se u bašti posadi on, pa tek drugo cveće. Na bogojavljenje, u vodu koja se ujutru donosi sa izvora, stavi se bosiljak, pa se istom svi ukućani napoje. O Božiću se izvor sa kojeg se pije voda kiti bosiljkom. U našem narodu postoji jedan stari običaj da se u crkvu nosi strug bosiljka koji se stavlja pored ikone. Za ovu biljku se smatralo da ima moć da izazove i održi ljubav. Zato su se njime kitile devojke. Nekada je na svadbama bio običaj da se gleda kroz venac načinjen od ove biljke. Inače, veruje se da je bosiljak izrastao na mestu Isusovog raspeća, pa katolici veruju da je on i kraljevska biljka. Nekada se često koristila izreka za dobrog čoveka, da mu duša miriše na bosiljak. Danas se više veruje u moć bosiljka po pitanju zdravlja. Po ovoj mirisnoj i lekovitoj biljci nastalo je i žensko ime bosiljka. I mnoge narodne pesme govore o bosiljku. Slušamo Nadu Mamulu, Predraga Cuneta Gojkovića i Dušicu Bilu.

Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o biljkama i narodnom verovanju koje je vezano za njih. A prate ih i pesme u kojima su one našle svoje mesto. Naša sledeća biljka je ječa. Uoči Đurđevdana devojke su gatale pomoću ječma kako bi ostvarile svoje ljubavne snove. Ječam je bio i glavna hrana kod Srba u 17. veku jer se od njega pravio hleb. Njegov značaj se ogleda i u tome što je u nekim kulturama bio sredstvo za meru, a služio je i kao novac. Postoje stari zapisi gde se ječam i pirinač pominju kao dva besmrtna nebeska sina. Poznatu pesmu izvodi Živka Đurić.

Neven je biljka koja se možda i najviše pominje u narodnim pesmama. Mlada bi svom izabraniku poklanjala neven, jer je verovala da će on tada venuti za njom, to jest da će je voleti do kraja života. A pesme o nevenu izvešće Jordan Nikolić i duet Kondić-Gavrilović.

Čuli smo duet Radulović-Jovanović i pesmu koja se i danas peva, ali do duše retko. Poštovani slušaoci, danas smo govorili o Bosiljku, Dunji, Ječmu, Nevenu i Ljubičici i slušali narodne pesme u kojima su našle svoje mesto. Ansambl Legende i nova gradska pesma autora Radoslava Grajića, u čijem se tekstu pominje Ljubičica.

0: Mraz plete svoje bodljikave žice preko surovog severnog neba, u krutom krilu gordog jastreba, u tvrdom mesu divlje lisice. Sever čuva svoje prilaze sekirama modroga leda, vazduh nastanjen psima ujeda, begunce koji nailaze. Bičevi šibaju po predelu beskrajne mećave beskrajne zime, sever kovitla svoje rime i ledom puni nebo kozdelu. Niti goniči severnih stada, niti kopači gorućih ruda, niko ne prođe još ovuda kroz beli pakao koji vlada. Niti stražari u poteri, niti ubice koje beže, niti lovci da vešto mreže razapnu ovde za divlje zveri. Niti mudre, odvažne vođe, niti vojnici srčani smeli, niko ne dotače predeo beli, niko do severa ne dođe. Sever zabada bodeže u lice, oštro testeriše preko živog mesa, dok sa paklenih severnih nebesa sleću nevidljive ptice grabljivice. Sever postavlja zamke i prepreke, sever zatvara svoju stranu sveta, ispred osvajača, ispred drskih četa, ledeni gluv i pun zaleđene jeke. Ostaje sam u predelu čistom, odvojen od sveta, netaknut pogledom, sačuvan ledom, odbranjen ledom, ali zarobljen u tom ledu istom.
1: S pesnikom u podne.
2: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Letnja scena, Svetozar Vlajković, Među jogurtom i među snom, repriza.

0: dve piroške, jogurt.
1: 180.
2: Porcija palačinki, 5 malih mlijeka.
1: Sa orasom?
2: Sa džemom.
1: 940.
0: Gde mogu da dobijem papir za brisanje?
1: Na šanku.
0: I jednu kašičicu?
1: Na šanku.
3: A ja bih jedan jogurt na žaru i burek na oko.
1: Molim?
3: Rekoh, jogurt na žaru i burek na oko.
1: Odmah. Ali šta je to sa mašinom? Kao da nešto nije u redu.
2: Pokvarila se?
1: Do sad je dobro radila, sad kao da...
3: Popravit ćemo je. Za takvu lepu devojčicu sve.
1: Mama je do smeha. Ja moram da radim. Šta je to sa tim prokletim gvožđem? Razumete li se vi u pologu?
3: Zar mi, vozači, da se ne razumemo? Dovoljno je da pipne i da propeva.

0: Šta to radi? Degulišava se.
1: Popravljate mašinu.
0: Kako je to popravljate? To još nisam videla da neko tako popravlja mašinu.
2: E? Šta vi još niste vidjeli? Eto, još malo pa je gotovo. Malo čuknem ovde, malo čuknem onda i gotov posao.
0: Ne, to žurite. Ja bi se tako odmarala. Učinite mi još i to kad se već zauzimate za mene.
2: Pa ja se zbog toga i zauzimam. Odmarat ćete se na drugom mestu. Eto, gotovo je. Krećemo.
0: O, krećemo? Vi se šalite, kuda?
2: Kuda god hoćete, recimo, idemo na vikend.
0: Vikend? Tamo nikad nisam bila.
2: Utoliko pre, krećemo.
0: Ne. Plašim se nepoznatih mesta. To nije za mene.
2: U redu, onda odaberite sami. Smislite mesto gde ste oduvek želeli da se nađete, to bar nije tako teško.
0: Vi se kao izmotavate sami?
2: Pa vi onda ne poznajete stručnjake za mašine.
0: Dobro, da verujem. Želela bih... Kako to da ne mogu da se setim šta bih želela?
2: Ne znam. Probajte da se setite o čemu maštate kad polazite na posao, jutrom dok se gurate u autobusu ili dok žurite po vetru ili nedeljom posle ručka ili za vreme državnih praznika. Setite se, to je bar lako.
0: Čekajte. Dajte mi još samo malo. Kako to da ne mogu da...
2: Čekam. Meni se nigde ne žuri.
0: Neću da idem. Neću nikuda. Ko vas je terao da popravite mašinu? Vi ste lažov! Lažov!
2: Oho. Ona se ljuti. Zbog čega, molim lepo?
0: To je moja stvar i niko nema pravo da mi se meša. Šta vi mislite? Ako ja ovde sedim po 7 sati, da može svako da radi sa mnom šta hoće? Varate se, dragi
2: moj. De, meni je sve jedno. Ja samo čekam. Rekli ste da pričekam dok se setite. Mašina je spremna, možemo da krenemo.
0: Vi ste lažov! Kao i svi ovde. Svi ste vi lažovi! Gde nam je mašina? Hajde, gde je?
2: Tu je, na dohvatu vaših prstiju.
0: Moja mašina ume samo da računa.
2: I da putuje. Probajmo. Jesu 4.
0: Jo, pobegli smo od tog čaja od kifli, pobegli. Jo, tako je lepo kad otputuješ daleko, daleko. Svakog dana bar jednom pomislim na neko takvo putovanje. Daleko, daleko od čaja, od jogurta. Od...
2: Lepo je, ali moramo odrediti pravac. Cilja, vreme boravka, vrstu zabave ili obim poslova.
0: Ćutimo.
2: Izveštaj, polaganje računa, dokaze dobrog vladanja.
0: Prestanite!
2: Dobro, prestao sam. Čestitam vam na hrabrosti. Položili ste ispit. Oce će vam biti mnogo lakše da krenete, da se oslobodite.
0: Ima nekoga.
2: Ne primećujem?
0: Ima ih. Osećam ih. Kao da iz njihovih usta izbija glad.
2: Ne primećujem ih, stvarno. Mora da vam se čini.
0: Evo ga, tu je. Vidite li ga, majstre?
3: Je li ovo posao ili zabava? Ajde vas dvoje, mrdnite malo. Privatne stvari su za drugo mesto.
0: Eto, rekla sam vam da tu ima nekih.
2: Sad ćemo mi to da vidimo. Šta je? Šta ti hoćeš? Burek, jogurt?
4: Neću. E, to baš neću.
2: Ako nećeš, poljubi pa ostavi. Ima li još koga?
3: Ma kakva je ovo usluga danas? Utrapiti ono što on hoće. E, Boga mu, lepo ćemo mi napredovati u životu ako ovako nastavimo.
0: Hvala vam, majstore. Ovaj je mogao sve da nam pokvari.
2: Ma ko je on da vam nešto pokvari? Tako matora šetka se pre podne po posle stičarnicama. Umesto da radi. Pa, mala moja, pošto je sada sve u redu i pošto više nizam potreban...
0: Odlazite. O ne, odvedite me. Odvedite me dalje, još dalje, kad mašina tako dobro radi.
2: Ali kuda?
0: Sjetila sam se na neki proplanak. Čist vazduh, miris bagrema, male bube boje. Hoćemo li naći male bube?
2: Sad, potrudit ćemo se.
0: Obećavate mi.
2: Obećavam. Više sam nego siguran da su tu.
0: Stvarno?
2: A zar ih nema? Mene bi to ozbiljno zabrinulo.
0: Ne razumem. Gde ih nema? Krenimo pa ćemo videti.
2: Mi smo tu. Stigli smo, odmah smo stigli.
0: Stigli? Kapri! A ja sam taman počela da se radujem i da zamišljam. Vidi, nisam ni primetila da smo stigli. Sve je tu proplanak, bagrem, žbunje. Gle, ispod travke nas posmatra jedna mala buba. Tu je, sve je i dalje tu. Ali, majstore, šta se desilo? Majstore, kao da nismo mi tu. Vi ne primećujete? Zar vam je to sve jedno, majstore? Majstore, gde ste?
2: Tu sam. Ogladneo sam malo.
0: Majstore, nešto ovde? Ma, šta se to sve... Pogledajte mi prst. Vidite li?
2: Šta je sad sa tim prstićem?
0: Vidite, nešto se zakačilo, podvilo. Majstore, boli me. Moj nogat hoće da odleti. Držimo ga zajedno.
2: De, nije strašno. Mnogo ste, brate, nervozni. Stalo vam nešto fali. Uživajte.
0: Nisam htela, majstore, da vas uznemiravam. Od uvek sam smatrala da na tihom, sigurnom mestu kao što je ovo ne može da se desi. Vi ne primećujete. Ta male, tamna fleka. Nisam htela nikome da kažem. Ona se širi. Ona mi smeta već nekoliko dana, meseci, ona se širi. Pa zar nećete da je pregledate kad ste već toliko za mene učinili?
2: Fleka? Pa, ja mislim...
0: Recite slobodno, spremna sam na sve. Nemojte to kriti od mene. Hoću da budem svesna svega.
2: Prosto mi je nelagodno, to nije moj posao, Ja sam zapravo tu da bih doručkao.
0: Učinite još samo to, odušit ću vam se. Čak i ako mi se saopšti najgore, molim.
2: Ja eto mislim da ste u žurbi možda...
0: Da, u žurbi. Da, ja uvek žurim. A to nije dobro. Lekari kažu da se od silne žurbe stvara čira, ne samo čira.
2: U žurbi ste propustili da...
0: Slažem kažem, se, propustila sam.
2: Da istarate mastilo iz spora. Ali molim vas, ja moram da doručkujem. Da, burek molim. Burek. Sa sirom. 1/4 kile. Iz sredine. 2 jogurta. Sveža. Iz tetrapaka. Čujete li me?
0: Šta vam je, majstore? Kako se to ponašate?
5: Kažem, burek sa sirom. 1/4 kile. 2 jogurta.
6: Požurite, zabuka, i nas čeka posao. Meni kajganovo 2 komada i kiselo i hartiju za prste.
0: Na šanku.

0: I tako stigo smo na red.
1: Stigo smo?
0: Pa, hoćemo li proći?
1: To ne zavisi od mene. Vi imate portirsku kapu, ja običnu.
0: Pa, pošto smo tu, nema smetnji.
1: Prvi ste rekli, stigo smo.
0: Ja to kažem uvek u sličnim prilikama.
1: Znači li to da ćete me propustiti?
0: Ja vas?
1: Pa vi ste portir.
0: U redu, jesam, ali gde je ulaz?
1: To vi morate znati.
0: Izvinite, ne bih hteo nikoga da vređam, ali zašto bih ja kao portir to morao znati? Da, draga moja devojžice, nema tu ničeg protivrečnog. Ja sam portir, a ulaz je ulaz. Mi nismo jedno, jel' tako? Priznajem, i ja često poistovećujem ljude i stvari, ali navikavam se tokom ovih godina služovanja, skoro sam se sasvim navikao da ih razlikujem.
1: Ako ja ipak uđem?
0: To bi me začudilo, hoću reći, prijatno iznenadilo.
1: Ne verujem, imate zlobne oči.
0: Mora biti sasvim slučajno, malo sam gladan.
1: I vi, šta je to danas? Svi nešto jedu, svi dolaze i obraćaju mi se za hranu. Šta ja ovde značim? Šta vi mislite da sam ja? Vojska spasa, muzara, Ujedinjene nacije! Zar ja moram da trpim sva ta vaša suva, duvanska usta i te jutarnje mirise, paste za zube i za cipele, noćnu ustajalost daha, preostale rakije? I kako se to sa mnom ponašate? Da li me neko od vas gleda dok poručuje? Jesam li ja automat? Šta vi uopšte osjećate dok žderete i čitate svoje smrdljive novine?
0: Mora biti da je u pitanju neki nesporazum.
1: A onda ti vaši nespretni pokreti, uspavanost, guranje oko stočića, grabež, opšti grabež pod prividom reda. Pričekajte malo. Unesite delić sebe dok se prehranjujete. Zar vam nije jasno da ćete kroz 10 godina svi odreda crći za jednim takvim žutim stočićem na koji stavljate hleb? Mislite da je to čisto? Mislite da tu nije malo čas ležala jedna umašćena kapa, 8 rukava, 15 tuceta okrajaka, kilo masne hartije, perut, pepeo, cigareta?
0: Ja bih vas molio...
1: Vi to ne možete shvatiti, tako pospani, tako ravnodušni.
0: Ma ja bih vas molio za jedan burek s mesom. Ništa više. Žurim, dete moje. Noća sam malo zaglavio, pa bih da se izvadim.
1: O, žuri... Bi da se malo izvadi. Lepo. Nema bureka sa mesom. Nestalo. Zar ste vi još tu?
0: Ja bih burek sa sirom, ako nema sa mesom.
1: Smetate mi, čujete li?
0: Ja bih u tom slučaju otišao kod šefa, ako vi ostanete pri tom da vam smetam.
1: Kod šefa? Divno. Nikad još nisam bila kod šefa.
0: Nisam ni ja, verujte mi. I bilo bi mi neprijatno da zbog jednog bureka sa sirom odem kod tog čoveka. Nisam ja za šefove, znate.
1: Molim, idite, samo idite, ja to i hoću.
0: Pa, ne bi bilo zgodno. Nije red.
1: Čujte, ja bih mogla malo i da vrištim. Ne verujete mi?
0: A, verujem vam, verujem vam. Ali, šta sam vam učinio? Ja sam čovjek u godinama, imam slabo srce, a vi me terate da idem u stepenice.
1: Tako, imate slabo srce, a? Pa i nemate baš tako slabo srce.
0: Mogli biste da mi budete ćerka. Sramota.
1: Ćerka? E, pa to je previše.
0: Šta je to? Šta mi radite sa kosom?
1: Testiram je.
0: A moj nos? Šta mi to radite?
1: Igram se onako da se zabavimo svi.
0: Sramota. Sramota. A mogla bi da mi bude ćerka.
1: Ćerka. Kakva dosetka. Kao da nisam primetila kako si se na ulazu očešao one dve male sa kratkim suknjama. Kako bismo to mogli da objasnimo, a?
0: Jao.
1: Hteo si da ih kazniš, su tako mlade i lepe, da im zagorčaš dan svojim bednim prisustom pri kojem se vaši životi sasvim, sasvim izjednačuju. Kao da mi nismo učili školu, a? Pa onda hoćeš burek s mesom, pa ne može. S tom glavom u obliku jajeta mogao bi da poslužiš kao skroman doručak nekome od prisutnih.
2: Pustite me, pustite me.
1: Drugi put, drugi put. Hoće li neko barano jaje za doručak? Niko! Eto, imaš sreće. Nikome se ne dopada to tvoje jaje. Slobodan si.
2: Kad je tako, idem da vas prijavim.
1: Kako hoćeš?
2: Odmah ću to učiniti.
1: Ajde, žuri, čekat ću vas u ovom vrtu. Nestrpljivo.
3: Hrabra je. Ona mala. Ko bi rekao da si je ti primetio?
4: I ja? Ti me onda ne poznaješ. Uostalom, teško da je neko nije primetio.
3: Pa?
4: Šta pa?
3: Pa šta misliš?
4: Zgodno je.
3: Nisam te o tome pitao.
4: I hrabra, svakako. Ona čak i ne sumnja u ispravnost svoga postupka.
3: Mi to ne znamo. Mi odavno znamo jedino da je najbolje sredstvo da se nađe put u šumi sumnja

0: ako se one otvoreno saopšte licu u koje se sumnju.
1: Ukoliko šuma nije pustinja kao u ovom slučaju, hoću da kažem, svi putevi vode ka njoj, nijedan od nje.
0: E, pogledaj, izgleda da je...
1: Ne izgleda, nego jeste. Nije izdržano.
0: Nemoj da je posmatram, ostavimo to drugima.
1: Da je priđemo.
0: Udaljimo se, kiša je prestala.
1: Sačekaj malo.
0: Dopada ti se?
1: Možda bismo mogli da je pomognemo.
0: Ne bismo, jer ona u to ne veruje.
1: Dopada ti se?
0: Kiša je prestala.
1: Za nju nije.
0: U redu. Pitaćemo je zašto plače.
1: Možemo li da vam pomognemo?
2: Čini mi se da je ovaj vrt sasvim pust.
1: Danas vidite, nije.
2: Sigurni ste?
0: Ako smetamo, odmah ćemo otići.
2: Naprotiv, baš me zanima kako biste mi pomogli.
1: Plakat ćemo zajedno.
2: Neko plače.
0: U stvari, niko. To je rosa. Od kiše, od magle, od pare.
1: Od čaja, mleka, kafe, bureka. Zahvalni smo što ste sredili onog čiču. Ono staro gunđalo.
2: Pustite ga. On je obrazio da je šumski portir. Ko zna? Vjerovatno jeste.
1: Otišao je po šefa.
2: Ja sam ga poslala. Odavno želim susret sa šefom.
0: Bićemo tu, ne brinite.
2: Ne morate se truditi. I onako ste dosta učinili za mene.
1: Ne. Sačekat ćemo zajedno sa vama.
2: Nemojte gubiti vreme.
1: Ali vi ste plakali.
2: Zar to nije bila rosa? Kiša. Magla. Vidite? Pada. Pada. Napolju. Ovde svud. Izlog je mokar i pod i mi. Sve. Čitav vrt je mokar. Sam odavno očekivala.
1: Imam ideju. Zašto ne pođete sa nama? Imam jedno mirno, sunčano mesto, nigde nikoga.
2: Koje bi to mesto moglo biti? Nema takvih mesta.
1: Ima. Jedna lepa poslastičarnica u kojoj je lepo i kada pada.
2: Više volim da budem u vrtu. U poslastičarnici bih plakala.
0: Ostanimo ovde. Sačekajmo gazdu. A dotle, predložite nešto.
2: Kako hoćete.
1: I zaista ništa ne možemo da učinimo za vas.
2: Sumnjam. Sada bih, na primjer, vrlo rado nešto jela.
1: Vi?
2: Da. Gladna sam. Veoma.
1: Vi?
2: Da. Vidite da mi ne možete pomoći.
1: Podelit ćemo sa vama našu užinu. Pristajete li?
2: Imate užinu. Uvijek sam maštala užin na kiši.
0: Ne odlažimo je. Daj paketić. Mi, znate, ne volimo kupljene stvari. Nikakve piruške, burek, palačinke i to.
1: Radije sami pripremamo užinu. Nasjećemo mesa, posolimo, narežemo hleb, paradajz, kako kad. Kupimo samo kiselu vodu na kraju.
2: Daj to odmah, dok kiša nije prestala.
0: Pridrži kesu. Raširi je.
1: Pažljivo. Da ne ispadne salama.
2: Dopustite to meni.
0: Pusti nju da raspakuje.
2: To nije salama, nego pekmez.
1: Nemoguće, kupili smo salamu.
0: Da se niste prevarili.
2: Ja! Pogledajte, pekmez. Pekmez od šljiva. I to odličan pekmez. Pravo marmelada.
0: Eto, vidite kako čovjek može da se iznenadi, kako je sreća varljiva. Ko bi rekao da ćemo imati to zadovoljstvo da užinamo pekmez?
1: A? Polako, još ga nismo probali.
2: Dajte mi nož. Tako. Hleb. Svakome po komad. Držite čvrst, tako? Još malo svakome, i vama, i meni. Gotovo. Probajmo ga. 3, 4.
1: Kakav ukus.
2: Šumski.
1: Fantastično. Neverovatno.
2: Ne jedite tako brzo. Hajdemo još jednom da se iznenadimo.
1: Hajdemo. To je predlog.
2: Onda pazite. Otvaram kesu, zavlačim prste, tražim salamu.
0: Zavlačite prste?
1: Tražite salamu. Naoštrili smo se, čekamo i...
2: Pogodite što imam u kesi.
1: Šta imate?
2: Pogađajte.
0: Imate salamu.

0: Niste pogodili.
1: Imate sir.
0: Niste pogodili.
1: Imate čorbu. Imate dve lepe sestrice.
0: Nije. Imam pekmez. Imamo pekmez.
2: Imamo pekmez.

0: Time neću da kažem da su vam palačinke preterano masne. I da bi jogurt mogao biti svežiji, a ne nakisav, već to je moj običaj. Kad završim sa jelom, prva stvar, kao što se to inače čini u civilizovanim zemljama, to je da se...
1: Ja sam vrtlar.
2: Mila mi je.
1: To nije sve. Naređeno mi je da pođete sa mnom.
2: Šta to znači, naređeno mi je da pođete sa mnom? Kome je naređeno, vama ili meni?
1: Meni je naređeno, ali se to odnosi i na vas.
2: To mu nekako dođe kao birokratija usred vrta.
1: Shvatite kako hoćete. Odluka se time ne menja.
2: Ma nemojte. Šta na to kažu ruže?
1: Nisam ih pitao.
2: Izvinite, zaboravila sam na hijerarhiju. A portir? Šta on kaže? Nadam se da me najtoplije preporučio gazdi.
1: U redu, vi dakle znate sve. Pođimo.
2: Ja nikako ne povezujem to svoje saznanje sa polaskom. Obratno. Povezujem ga sa odlaskom.
1: Vi dakle odbijate da pođete sa mnom?
2: To vas čudi.
1: Vi ste oduvek želeli da se upoznate sa gazdom?
2: Vremenom se i jače želje izgube.
1: On mi je naredio.
2: Kad ste to dopustili.
1: Ja imam 4 sitne dece. Ja po ceo dan čistim ovaj vrt. Krešem, čupkam, plevim, skupljam. Vi biste morali to da znate. Vi ne biste smeli da me odbijete.
2: Mogla sam i ja da imam 4 dece.
1: Vi me odbijate.
2: Odbijam njega.
1: Vi ćete dopustiti da moja mala deca prekinu školovanje? A ona su tako pametna. Već znaju sabiranje i oduzimanje. Iduće godine naučit će im množenje. Kroz koju godinu zaposliću ih na nekoj blagajni, u nekoj svetloj, prozračnoj, mirišljavoj poslastičarnici. Oni će me poštovati. Oni će mi se naći u mojim posljednjim časovima kroz koju godinu. Sve će biti divno, kako sam oduvek zamišljao. Sve, osim ako vi ne odbijete, ako ne pođete sa mnom, ja vas preklinjem. Uvek sam u vas verovao, uvek sam se trudio da kraj vaših rogu ne bude ni jedan opušak, ni jedna masna hartije, da pod ostane čist, svež, namazan. Okrenuo sam ventilator na drugu stranu, čim vas je zabolelo ubo. Rekao sam služavkama da ne galame, pođite sa mnom. Pođite, makar još ovaj put.
2: Ma šta vam je odjednom, ispravite se za Boga, vidite da nas posmatraju.
1: A baš jutros, kad sam polazio, deca su me radosno ispratila, kao da su predosetila da ću vas sresti. Rekla su, ako sretneš neku dobru tetu, pokloni joj cvet. Naša draga mama je volela cveće. Ona ga još uvek voli i zato joj mi donosimo bukete svake nedelje, pre podne. Kad je tiho.
2: Ma prekini već jednom, idem.

0: Jesam li vas namučio? Svatite, želeo sam da dođem k vama, ali nisam mogao. Svi ti vrtlari, portiri, čistačice, kuvari, sudopere, služitelji bi uživali u mom porazu, a ni vama ne bi bilo prijatno da nas posmatraju stotinu zlobnih očiju. Svatite ovaj dolazak kao moje hodočašće.
1: Kadite mi se!
0: Svestan sam toga od prvog trenutka. Nisam očekivao da ćete doći. Hvala vam.
1: Mrzim vas! Tako zavaljeni u fotelju ličite na iznemoglu tičurinu pocepanog kljuna, oborenih krila u velih oči.
0: Zar to niste znali?
1: Nisam imala priliku. Ponekad sam željela da dođem i da vidim kako izgleda taj uzvišeni planer doručka, stvaralac zakona bele kafe sa razvodnjenim mlekom i cigurom i podgrejanim čajem. Uglavnom sam to željela na početku. Brzo je postalo jasno da i za piroške od drugorazrednog brašna i ustelog mesa i za bureka sa jeftinim sirom i još jeftinijim korama i za porcija viršlijerđavo opranih i za ulubljenih tiganja i okrnjenih šolja i za tih mrzovoljnih slugu koji zamaču prste u svaki puding i grickaju tuđe sendviče ne može biti neki orao. Tetreb, ružavac, kao što sam i očekivala.
0: Bravo.

0: ocena izvanredno stručna, pomalo zoološka. Odakle ste vi? Nikad ne bih pomislio da poznajete šumu.
1: Vi? Vi niste dostojni da o tome govorite. Kad ste posljednji put okusili svež vazduh na nekom proplanku? Miris vlažne trave i bagrema u cvetu?
0: Odavno ništa prijatno nisam okusio.
1: Priznajete?
0: Bože moj, nemojte se zbog toga ljutiti.
1: I te novine. Ko bi rekao da toliko novina ima na vašem stolu? Jedva vam se čelo vidi. I vi ste jedan od onih što svakog jutra drhte dok otvaraju novine. Ne brinite. Za takvu kožu niko ne bi dao ni 5 para.
0: Izvrsno. Nastavite.
1: Šta vam je? Nešto vam kao nije jasno?
0: Stvarno neverovatno. A kolika vam je plata, devojčice?
1: To se vas ne tiče.
0: To se mene ne tiče?
1: Da, to je samo moja stvar.
0: Bogati, ko bi to rekao?
1: Šta vam je? Kako se to ponašate prema meni? Vi ste bezobrazni. Niste zaslužili da vas čovjek uvredi. Niste zaslužili ni pažnju, ni savjet, ni ljubav, ništa. Na svetu ima neuporedivo ugodnih, časnih mjesta od ove sredine. Ima ljudi skromnih, ali vi to ne možete da shvatite. Ima slobodnih, čestitih. Za vas nisu osunčani problaci, niti male bube u travi. Za vas, vaše kuvarice, abonente, portire, doušnike.
0: Molim vas, prestanite. Lekar mi je zabranio da se smejem.
1: Bili ste kod lekara?
0: Juče sam izišao iz bolnice. E, baš ste me oraspoložili.
1: Juče ste izašli iz bolnice.
0: Da, zanemarimo to. Sedite.
1: Čekajte. Otkude vam toliko novina ako ste bili u bolnici?
0: Ostavljale su ih. Svakoga dana pomalo. Nakupi se.
1: Toliko?
0: Svakog dana pomalo. Čovjek te kasnije postane svestan koliko je novina pročitao. Sedite napokon. Otkako sam se vratio, nisam stigao da uhvatim posao. Moram uskoro svi da se sakupimo. Ali prethodno, kako vam je išlo na novom radnom mjestu?
1: Zahvaljujem, dobro.
0: Niste imali teškoće?
1: Ne. Danas mi se mašina kvarila nekoliko puta. Došao je majstor, sve je u redu.
0: A odnosi sa personalom? Izgleda da ima trvenja.
1: Ne znam, nisam primetila.
0: Vi ste još novi. E da, još ste novi.
1: Zbog čega ste me zvali?
0: Sačekajte trenutak. Treba nešto da pogledam. Samo trenutak.

0: след smo zajedno. Sumnjao sam do poslednjeg časa.
1: Tvoje sumnje su nas omele.
0: Da, sumnje. Sumnje nas uvek sprečavaju da postignemo mir, ali bez njih bi sve bilo odviše lako. Volim što si tu.
1: To je zato što sam želela.
0: Ti si želela da dođeš. Činilo mi se da me mrziš, prezireš.
1: I ti si želeo?
0: Bila si mi potrebna, a i želeo sam da te vidim. To su dve stvari, zapamti. Potreba i želja. Sada čini mi se da te ne želim. Samo si mi potrebna.
1: Onda mogu da idem.
0: Slobodna si? Ne. Nisi slobodna. Dokle god se ovde nalaziš. Te kad dođu po tebe, kad pozovem da dođu, moći ćeš da odeš.
1: Ako ja tad ne bih htela, ništa ne bi učinio.
0: Pretreno si samouverena. Ti znaš da ceo mlečni restoran drhti preda mnom.
1: Ipak ni ti ni oni, niko mi ne bi ništa.
0: Da, nažalost, i to mi smeta. Osjećam da treba da radim, neometan sam. Da u tišini obavljam svoj posao, svoje delo. Pričali su ti da nameravam da otvorim novi mlečni restoran. Poltroni, čim su čuli da je to moguće, počeli su da mi šalju cveće u bolnicu. Otvorili su novo radno mesto za jednog lažnog bolničara, samo da mi ugode. Sad moram da ga otpustim.
1: Ne zamaraj se. Baš te briga za mlečni restoran. Zapravo, zbog toga sam došla da ti kažem da ga odbaciš, da ga zaboraviš.
0: To je tvoje ozbiljno mišljenje.
1: Vrlo ozbiljno.
0: Dopadaš mi se. Sigurna si, odlučna. Ti bi jedina mogla da me zameniš kad sam na službenim putovanjima. Onaj bedni knjigovođa ostaje i ne sanja da bi trebalo da se ponaša bolje prema tebi. On me više neće zamenjivati.
1: Ne bih želela da napredujem na tuđ račun. Misliš da sam sigurna? To se ne zna. Trebalo bi proveriti. Meni, na primer, ti izgledaš dosta sigurnim. Uvek sam te takvim zamišljala.
0: Zar nisam sigura?
1: A, kravata?
0: Kravata? A, misliš na ovu kiflu?
1: Ne odmiči se. Daj da ti je veže. Pusti. Neću je pojesti. Ne mrde. Budi miran. Ima čvorova i čvorova. Ovakav još nisi imao.
0: Baš me čudi. Kravata. Kako se odvezala?
1: Ćuti. Budi strpljiv. Ja ću to urediti. Evo. Prebacujem kraći deo preko duže, podvijam ga ispod petlje

0: onda govorimo. Ako čutimo, desit će se nešto nepredviđeno.
1: Na primjer?
0: Ne znam tačno. Možda neću uspjeti da otvorim novi restoran.
1: Uspećeš.
0: A možda on neće raditi kako valja?
1: Radit će. Ja ću ti pomoći.
0: Nećemo imati sposobno osoblje.
1: Dovešćemo nove ljude, ne brini.
0: Ali na tržištu nema pogodnog materijala?
1: Ima, ja znam da ga ima. Nedeljom prepodne obilazim pijacu i radnje. Ima, ja ti kažem. Sve će biti u redu, obećavam ti.
0: Obećavaš mi?
1: Garantujem. Eto i to smo sredili. Kako se lepo stoji ta mašna.

0: Eto, i to je gotovo, našao sam.
1: Šta ste našli?
0: Karton, vaš karton.
1: A, vi otvarate novi mlečni restoran?
0: Ne razumem.
1: Priča se da otvarate novi...
0: A, da, da, da, da, tako se priča. Nego, taj karton, iz njega se vidi da ste primjerno radili.
1: Da?
0: Da ste bili malo plaćeni.
1: Da, ne, ne, nikad na to nisam mislila. Meni je samo ponekad bilo teško, jer, znate...
0: Da?
1: Ne, ništa.
0: E, u redu, to su podaci. Jasno je da bi trebalo da vam povećamo platu, ali...
1: Ali onaj portir, onaj cinkaroš je došao da se žali, zar ne? Ja bih željela da mi verujete da je on prethodno pokušavao da me posmata kroz prozor na vratancima blagajne. Ja vas molim da...
0: Ne razumemo. Kome portiru govorite?
1: Portir nije dolazio.
0: Ne. Treba li da dođe?
1: O, ne, ne, ništa, ništa, ovaj... Niko neće doći.
0: Dobro. Dobro, kad nije ništa, onda vidite, mislili smo da vam povećamo platu. Međutim, kad sam pregledao naše poslovanje, utvrdio sam da je u mom odsustvu zabeležen izvestan pad zarada. Ako biste sačekali idući mjesec, ne ljutite se. Eto, zbog toga sam vas i zvao. A sad požurite, požurite. Verovatno vas već psuju oni ispred blagajne.
1: Ne, ne, ne, ne ljutim se, ne, zašto? Ne.
2: Je li se ovdje radi ili se zabavlja?
3: Vidite da nikog nema za blagajnom.
2: A sve su one iste.
3: One?

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti. Pozdravlja vas Sonja Milovanović i na moje zadovoljstvo sa mnom u studiju je Tija Našić, profesorka lingvistike i francuskog jezika na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu i Filološkom fakultetu u Beogradu. Tijana, dobar dan i dobrodošli.
1: Bolje vas našla.
0: Ovo nije prvi put da mi razgovaramo u Radio Beogradu. Bila je to davna, čini mi se, 2000.

0: 11. ili 12. kad smo predstavljali vaš roman Dangete, Duša koja se smeje. A sada je pred nama Opšta lingvistika, koja je objavljena u izdavačkoj kući Zorana Stojanovića. Takođe se očekuje i neurolingvistika, sada za koji mesec. A bit će ovoga puta reči zapravo o vašoj karijeri bogatoj, pre svega naučnoj. Govorit ćemo nešto i o književnim inspiracijama. I evo da pomenem za naše slušaoce još neke detalje, informacije. Vi ste opštu lingvistiku završili najpre na Filološkom fakultetu u Beogradu i to na dve grupe.
1: Završila sam francuski na jednoj, a na drugoj opštu lingvistiku kao student generacije.
0: Tako je, posle otišli u Ženevu i tamo doktorirali, pa onda u Lijonu takođe doktorirali iz kognitivnih nauka. I hajmo najpre da kažemo, da objasnite kako je došlo do tog interesovanja takvog za jezik, koji je već u vašem slučaju, čini mi se, tri decenije, ako se ne varam, traje.
1: Upravo tako, tri decenije, kako sam diplomirala. Došlo je tako što mene oduvek privlačio jezik u stvaralačkom smislu. Ja sam pre nego što sam naučila da čitam i pišem već smišljala pesme i priče, ali to nije imao ko da zapiše, za razliku od mog sina Duleta, koji je takođe pre nego što je naučio da čita i piše smišljao stvari, a mama je tada već imala laptop pa je i zapisivala. A s druge strane su me veoma interesovale prirodne nauke, i to pre svega biologija, hemija i medicina. I onda kada je trebalo da odaberem svoj životni poziv, shvatila sam da će lingvistika uspeti da objedini te dve moje ljubavi i inspiracije, odnosno da na naučan način objasni kako to funkcioniše jezik na svim nivoima njegove strukture.
0: Pa to je zanimljivo kako sada spojiti nauku i umetnost, odnosno kako naučno objasniti, recimo, umetničku upotrebu jezika. Reći ćemo i to da ste vi prevodili i prepevavali neke pesme s francuskog jezika pre svega. I ovde se nalazi u opštoj lingvistici prepev jedne pesme Alena Boskea, Treći testament. Pa evo, kažite nam nešto o tome zapravo, pa kroz ovaj spoj nauke i umetnosti, prepeva, dakle, šta je to? Može li se zapravo jezik matematički objasniti?
1: Sad ste mi postavili više divnih pitanja u jednom i ja ću nastojati da u što kraćem mogućem vremenu odgovorim na sve to. Prvo, mi pokušavamo da objasnimo umetnost na naučnim putem, ali nismo još uvek uspeli, i srećom. Druga stvar je što se tiče prepevavanja, reći ću najpre kako ja prepevam, a uopšte i vrhunski, mnogo bolji od mene pesnici, književnici. Dakle, to nije kao prevođenje gde vi pre svega prevodite smisao, to je paralelno, imate dva procesa, a to je da prevodite kako smisao date datog teksta, poetskog teksta, tako i osjećanja koje on u vama izaziva svojom formom. Znači, govorimo o ritmu i o stihovima, o versifikaciji. I ja sam konkretno tu pesmu, jako mi se dopala, ja sam je čitala i jedne večeri sam je prepevala, sećam se, nisam valjda bila u stanu, nisam bila za kompjuterom, već sam je prepevala u mobilni, što je moguće jer je ona mala. Mislim, kratka. Postavlja se pitanje u kojoj meri je moguće objasniti matematičkim putem proces prepevavanja poezije i naučiti kompjutera, odnosno veštačku inteligenciju, da to jednako dobro čine. I evo, upravo u skladu sa njim, moj sin, koji inače je mladi informatičar, i ja sada ćemo u novembru mesecu na skupu na Filološkom fakultetu predstaviti naše istraživanje, koje je sada još uvek u toku, o prepevavanju, kako prepevava čovek, a kako veštačka inteligencija. I kao probu smo upravo veštačkoj inteligenciji dali da prepeva tu Boskeovu pesmu i pokazalo se vrlo neuspešnim. Dakle, moram da kažem to, veštačka inteligencija vrlo lepo prevodi naučne, pa čak i umetničke prozne tekstove.
0: Mm-hmm.
1: Ali već uspeva i metaforu i tako. Ali poeziju što se tiče ritma, igre reči, ona običajenja još uvek ne može.
0: Vidjet ćemo kako će to, da, kako će to da izgleda
1: da.
0: U budućnosti, ali evo kad govorimo o prepevima, prevodima, poeziji, da kažemo iz vaše biografije, po majčinoj liniji,
1: da,
0: vi potičete iz porodice, odnosno te linije Jovana Jovanovića Zmaja, kako to, odnosno koji su putevi u tom smislu vašem biografskom?
1: Pa, moja čukumbaba, Katarina, koja inače iz one poznate porodice Krestić, njena majka i Zmajeva majka su bile rođene sestre. Eto, i mi imamo kod kuće jednu zbirku Đulića Uveoca, koju je Zmaj i poklonio i posvetio svoje rođake.
0: Eto, i to smo sada saznali.
1: Ali vidite, pa opet Zmaj i on je bio primarno lekar. Znači, mm-hmm, i on se interesovao, nije studirao književnost ili prava, već medicinu.
0: Dakle, to je taj spoj umetnosti i prirodnih.
1: Jeste.
0: Nauka koju i vi takođe ističete u uvodnoj reči, odnosno u zahvalnici ove knjige Opšta lingvistika, i tu takođe upravo podvlačite tu svoju naučnu radoznalost i strast prema jeziku koju ste spojili, jel da, sa i evo prepevima, ali i sa pisanjem romana. Pomenuli smo, dakle, roman Dangete. Kakav je to za vas bio iskorak tada ili izazov da iz nauke prevashodno, još kao studentkinja, pa posle kao profesorka, se osmelite da napišete roman?
1: Pa nije bio nikakav iskorak, jer ja sam celog života pisala. Kad kažem pisala, mislim baš na pesme, priče, pa čak kao devojčica sam pisala u nekim debelim sveskama i ove čitave romane. Dala sam sebi, bila za zadatak, svake godine po jedan roman. Naravno, to ništa nije sačuvano, ali, dakle, i pisala sam paralelno sa doktoratom i naučnim, mm-hmm, radovima, pisala sam priče i tako, tako da, a to je bio, dakle, plod neke moje duboke psihološke potrebe da svoju prošlost zabeležim, osmisli, možda i definišem i tako. E sada moram nešto da kažem. Pisanje romana, ne mislim na te autobiografske, već na neke, recimo, ozbiljne društveno istorijske i psihološke romane, je vrlo ozbiljan posao. I ja sada znam da, dakle, prošle godine sam objavila prilično obimnu lingvistiku, ove godine neurolingvistiku, da paralelno sa tim ne bih bila u stanju, mm-hmm, nikako da napišem dobar, kvalitetan roman. Znači, čovek kad se lati pisanja romana, mora zaista potpuno da se posveti tome i da ne samo da se posveti pisanju, već i proučavanju do epohe koje piše, grada o kome piše, ličnosti o kojoj piše.
0: Dakle,
1: tako da ja sada ne znam, prosto sad sam trenutno u naučnom zamahu, ne znam kad ću imati vremena da napišem još neki roman, a da imam potrebu, naravno imam.

0: Klub 2, Radio Beograda 2, Tijana Ašić, profesorka lingvistike je naša gošća i opšta lingvistika, njena studija, monografija u izdanju izdavačke knjižarnice Zorana Stojanovića jedna od naših tema, ali pre nego što otvorimo pomalo korice i sadržaj ove knjige, svakako bih istakla i to da ste dobili neke prestižne nagrade iz lingvistike u svetu. To je Naylor Prize u Ohaju za najbolji rad iz slavistike i Charles Bailly, po naravno poznatom lingvisti, za najbolji doktorat Univerziteta u Ženevi. I kako su vama i šta su vam značile te nagrade kada ste ih dobili? To jeste bilo ranije još, čini mi se,
1: da,
0: u Ženevi doktorat, a ovaj u Ohaju, ali je svakako značajno i važno.
1: Pa, posebno htela bih da kažem za ovu nagradu iz Ohaja, ona je, za nju me vezuje jedna vrlo uzbudljiva životna priča. Naime, ja sam videla konkurs na internetu možda mesec dana nakon što se rodio moj sin i pisalo je da ne može se pošalje mailom, nego mora da se pošalje poštom. Ja sam pisala taj svoj rad o predlozima po nau u južnoslovenskim jezicima i onda sam razmišljala kako ću ja to poslati, a onda sam se setila, bože, pa moj, nažalost, pokojni stric je predavao matematiku, Miroslav Vašić, u Ohaju, i onda sam njemu poslala mailom, on je odštampao i samo je odneo u ofis, ali ono što je bilo interesantno, ja, pošto sam bila sva umorna od bebe, od dojenja i sve, onda sam se ja pitala da li uopšte to ima smisla što sam ja napisala, i napisala sam u fusnoti, ali bold slovima, molbu da mi oproste ako ovo ništa ne valja, jer sam majka bebice jedne.
0: To im se posebno verovatno
1: dobro. I posle, tek meni to je bilo, to se dešavalo jeseni i recimo u februaru 2003. stigne meni odgovor da sam dobila prvu nagradu i ja sam bila jako srećna, a mnogo više srećna nego što bi bila da se to nije dešavalo u tom osetljivom majčinskom periodu.
0: Divno, divan moment.
1: Sva sam se naježila opet kad sam se setila tog časa. I onda se sećam, naravno nisam mogla s bebom ni da odem da primim tu nagradu, ali sam dobila i neki novčani iznos, i onda se sećam u Ženevi kupovine nekih gluposti, igračaka i odelca slatkih i tako.
0: Pa to je i značajno za mladu mamu i zanimljivo i emotivno, svakako. A kada je reč o nagradi Charles Bailly?
1: Charles Bailly, pa to je dakle nagrada koja je dobila ime po velikom švajcarskom lingvisti Bailly, koji je bio Desosirov asistent, učenik i jedan zajedno sa Sešeom od ljudi koji su objavili posthumno njegov kurs opšte lingvistike, i veoma mi je, da kažem, prijala ta nagrada, i naročito pamtim uručenje nagrade koje se desilo u jednom dvorcu na obodu Ženeve, dvorcu na jezeru, i gde su me moji prijatelji doveli limuzinom i sve je bilo tako svečano kao u nekoj bajci. I onda, pošto sam dobila tu prestižnu nagradu, onda mi je ponudio najpoznatiji ženevsko-francuski izdavač Droz da kod njega objavim knjigu koja će nastati od moje teze, i to je finansirala neka organizacija koja je, to je sad kao u filmu ili u ovom romanu, ta gospođa žela da ostane anonimna i tako, i svejedno objavila sam knjigu koja se zove Espace-temps preposition, dakle prostor, vreme, predlozi.
0: To je prva monografija.
1: Nije, to nije. Mi je druga.
0: A ja znam za onu Nauka o jeziku.
1: Jeste, a pre toga sam objavila sa kolegom Stanojevićem, aha, sam objavila knjigu Semantika i pragmatika glagolskih vremena u francuskom. To je prvo izdanje 2006.
0: Eto. I dakle onda ovo na francuskom, Nauka o jeziku, standardnu i nestandardnu jeziku.
1: Jeste, to u Adžigradu.
0: Do opšte lingvistike. I sad opšta lingvistika, rekla bih, ovako sumira nekako sve ovo prethodno što smo rekli po nešto, a ona i donosi jednu, jel da, jezičku, lingvističku strukturu, dakle od toga kako se jezik razvijao, čak ovde imamo i taj istorijski deo, pa kroz sam sistem jezika od fonologije, morfologije, sintakse, semantike, pragmatike i tako dalje. Pa kako je bilo pisati ovu knjigu? Ona je skoro na 400 stranica, ako se ne varam, opsežna je, detaljna, dakle, podrazumeva sve jezičke strukture i ono izvan jezika. Šta je za vas, kakav je to izazov bio?
1: Veliki, ali to je nešto, to je moj dug mojim studentima, pokolenju, mojim kolegama i koleginicama. I prosto ona je plod mog dugogodišnjeg bavljenja lingvistikom, ali i činjenice da ja prvo kao asistent, a posle i kao predavač, profesor, držim već skoro 30 godina, pa ne, nego baš 30 godina lingvistiku i dakle gde predajem i one stvari kojima se nikada u naučnom smislu nisam bavila, na primer fonetika, fonologija, morfologija i tako, a to mi je otvorilo i put mojoj trenutno omiljenoj oblasti, a to je, pošto postoji poglavlje, a to je neurolingvistika, koja, dakle, nastoji da objasni čudesan fenomen jezika na neurološkoj osnovi, odnosno šta se to dešava u kojim regijama mozga kad mi govorimo, razmišljamo i slušamo i razumevamo jezik, odnosno jezike.
0: I to će doneti ta nova monografija koju očekujemo, ali sad kada pogledamo taj istorijski razvoj o kojem ovde vi pišete, o tim različitim strukturama jezika, šta je za vas kroz razvoj lingvistike bilo možda najizazovnije, neki periodi ili neki fenomeni koji su se u naučnom smislu pre svega ispoljili?
1: Da bih odgovorila na to pitanje, moram da istaknem da ja već, pa koliko ima, skoro možda i 20 godina, možda malo manje, na doktorskim studijama držim istoriju lingvistike. I samim tim, kako sam držala taj predmet, ja sam se i upoznavala sa načinima na kojima su o jeziku govorili još u staroj Grčkoj ili čak pre toga u staroj Kini, staroj Indiji, Arapi i tako dalje, pa do preko celog srednjeg veka, renesanse, novog veka, prosvetiteljstva i tako dalje. I onda sam, dakle, bila prosto očarana činjenicom da su se neka pitanja i neke hipoteze koje se smatraju plodovima moderne lingvistike 20. i 21. veka javila još u antici. I da, recimo, pitanje znaka, pojam kompozicionalnosti, a to jest da rečenica nije samo suma značenja delova svojih elemenata, već i njihovih semantičko-sintaksičkih odnosa. I dakle, to je ono što je mene najviše očaralo, ta duboka suštinska lingvistička pitanja koja su postavljena i na koja su dati sad različiti govori, odgovori tokom istorije.
0: A mi ćemo nakon muzike čuti i detaljnije koje to predmete sve predajete na raznim nivoima studijskim.

Sad znaš ono što tad nisi znala, sad znaš da ja nisam samo taj.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: jezički fenomen. Dok ono što Chomsky naziva govorna delatnost je domen istraživanja sociolingvista i recimo i stilističara, a to je da oni žele da zaista opišu kako funkcioniše jezik u raznim domenima svoje upotrebe kod raznih govornika koji se razlikuju po svim socijalno-psihološkim parametrima kao što su uzrast, pol, obrazovanje, materijalno stanje i tako dalje. I dakle, dok nam i ona je opet, dakle, potreba, ona, odnosno rezultat potrebe čovekove da opiše tu ogromnu raznolikost jezika u upotrebi, mnogo, beskrajno mnogo jezičkih varijeteta, stilova i žargona.
1: I sad, to je sociolingvistika posebno jedno trusno polje uvek.
0: Jeste, kojim se ja ne bavim.
1: Ali ovde takođe postoji jedno poglavlje, jezik, identitet, to je uvek aktuelna tema, jer sad identitet malo pre, kao što smo čuli, se određuje i prema uzrastu i prema polu i prema materijalnoj nekoj situaciji, okolnostima, ali takođe nacionalno i tako dalje. I to se ovde sve pominje. Sad ono što mislim da bi bilo zanimljivo da čujemo, pa evo recimo posebno kad je reč i o upotrebi jezika, kada se govori o rodnoj ili polnoj perspektivi, i znamo da je ovde kod nas to često aktualna tema, treba li da se govori u ženskom rodu, kada treba, koliko treba i tako dalje.
0: Ja mislim da je to čisto gubljenje vremena i da lingvisti imaju i te kako važnija i pametnija posla nego da naglabaju o tome da li treba reći ženski trener ili je trenerka i da li će to da uvredi nekoga.
1: A zašto mislite da je to gubljenje vremena u lingvistici?
0: Zato što lingvistika ima još uvek mnogo neodgovorenih pitanja koje zadiru u samu suštinu jezičkog fenomena, a ovo su mislim marginalne stvari, to su više neke stvari za ženske časopise.
1: A kako recimo tu temu na osnovu vašeg iskustva sagledavali, kako se odnose prema njoj? Ne mora biti samo rodna. Pitanje rodne upotrebe jezika može biti i bilo kog drugog, nekog osjetljivijeg socijalnog pitanja, društvenog. U drugim nekim krajevima Evrope, gde ste vi kao profesorka gostovali, recimo Francuska, Švajcarska, Nemačka, Italija, Velika Britanija, kako je vaše iskustvo recimo ovih poslednjih godina? Kako se oni ophode ili kakav je njihov odnos prema tim malo osjetljivijim sociolingvističkim pitanjima?
0: Pa evo, reći ću recimo, ajde od onih zemalja koje su mi najbliže i gde najčešće odlazim da predajem, to su Švajcarska i to taj naravno romanski deo i Francuska, tamo su ta pitanja odavno pokrenuta i već je ušlo u... mislim, postalo je uobičajeno da se za nekog ko je profesor piše profesor, ali se isto izgovara, ali se piše sa e na kraju, ili da pisac nijako ne može biti écrivain, nego écrivain i tako. Ali to jednostavno ne znači da je to poboljšalo položaj žena, naročito u Švajcarskoj, gde je sve tako što se tiče jezika, a gde su žene dobile pravo glasa 70-ih godina i gde još uvek većina žena ne radi nego gaji decu i dakle je u nekom podređenom položaju.
1: To je sad već i ulaženje u neke njihove kulturološke ili bilo koje druge zemlje.
0: I političke.
1: I političke, da. Tako je. Još jedna zanimljiva stvar koju ste malo pre pomenuli, to je u vezi sa jezikom, naravno, to je uopšte pitanje ili fenomen komunikacije, i vi se ovde u ovoj knjizi bavite i parajezičkim nekim, ono, paralingvističkim fenomenima i komunikacijom među životinjama.
0: Rekla bih nešto prvo što se tiče paralingvističkih fenomena, to ne treba brkati sa paramedicinom, odnosno nečim što se što nije deo aktuelne prihvaćene dogme u medicini ili u nauci uopšte. Paralingvistički oblici komunikacije su svi oni koji zaista postoje kod svih ljudi i svih nacija, ali koji se ne postižu jezikom. To su recimo mimika lica, pokreti ruku, rastojane među sagovornicima, način oblačenja, hod i tako dalje. Sada da pređemo na komunikaciju među životinjama. Dakle, to je isto jedan, kako bih rekla, jedna pećina puna blaga, jer mi tu s jedne strane otkrivamo, poredeći ljudski jezik sa životinskim jezicima, po čemu je naš jezik jedinstven, a s druge strane otkrivamo neka čuda kod nekih životinskih vrsta, na primjer kod pčela koje igrom u košnici mogu da označe gde se nalazi izvor polena i koliko je on daleko i tačno u kom pravcu geografski treba ići, ili na primjer kod delfina da oni ispuštaju neke ultrazvučne signale kojim imenuju, znači svaki delfin, kao što svako ljudsko biće, to je jedna, da kažem, sociolingvistička univerzalija u svim zajednicima, dete kad se rodi dobije ime. E, tako i delfin kad se rodi dobije ime.
1: Sve to saznajemo, dakle, iz vaše knjige, da. I hvala vam što ste to podelili ovdje i sa nama. Evo, ja ću još samo se zadržati kraće na ovom naslovu, pa ćemo nešto reći i o vašim sadašnjim istraživanjima, a to je da vi ovdje na kraju navodite i to kako se dajete jedno poglavlje, kako se razvio jezik, znači, odnosno kako se o jeziku razmišljalo, nešto ste od toga rekli još od antičke Grčke pa do danas, odnosno do druge polovine 20. veka kada je bilo ili u 20. veku jednog od većih pomaka ili obrta u jezičkim ispitivanjima. Koje doba u tom smislu za vas najintrigantnije kada je o razmišljanju o jeziku reč?
0: Hajde da vas iznenadim i da kažem da je to srednji vek, zato što običan čovek koji nije recimo studirao istoriju ili teologiju i tako dalje, misli da je srednji vek jedan mračni period kada se ništa nije radilo, nego su se spaljivale ovake veštice kao što smo nas dve, jel? Već zapravo u srednjem veku vi imate velikog teologa Pjera Abelara, poznatog inače po svojoj ljubavi prema mnogo mlađoj, jako pametnoj Eloizi. I onda je pre 20. godina znalo se već naravno sve, skoro sve o Abelarovoj teologiji. Ali pre 20. godina jedan engleski naučnik je otkrio njegove lingvističke spise i tu možete vidjeti da kod Abelara imamo elemenata lingvistike, semantike 20. veka, odnosno formalne semantike koja povezuje matematičku logiku i jezik.
1: I o tome također detaljnije u opštoj lingvistici Tijana Jašić, sa kojom nastavljamo razgovor nakon muzike.

0: Gošća Kluba 2 je profesorka lingvistike i francuskog jezika Tijana Ašić i ostalo nam je, Tijana, evo još nekoliko minuta do kraja ovog našeg današnjeg susreta i razgovora. Toliko da pomenemo još neke stvari koje nas očekuju. Već smo rekli, dakle, da će, da se očekuje da izađe takođe u izdavačkoj knjižnici Zorana Stojanovića nov naslov Neurolingvistika i ovde jedno poglavlje gotovo pred kraj knjige u opštoj lingvistici koje, mogla bih da kažem, na neki način i najavljuje to interesovanje, odnosno dalje razvijanje ove teme. Kako je došlo kod vas do toga da se sada zainteresujete i za neurolingvistiku posebno? Jer to su neke oblasti, lingvistika se danas razvija zapravo ceo 20. vek, posebno i u drugoj polovini, pa i danas veoma ubrzano i ima dosta rukavaca, ima dosta disciplina i možete se posvetiti nekim stvarima o kojima ranije niste razmišljali. Tako je. Kako je to bilo u vašem slučaju?
1: Pa ja sam čak i u svojoj knjizi od pre 15 godina Nauka o jeziku već pisala, ali dosta, naravno, kraće o tome koji su osnovni zone u mozgu zadužene za jezik, da bi onda kroz svoja predavanja studentima i kroz neke radove koje sam pisala došla do ovog poglavlja u lingvistici, gde sam više objasnila o tome kako se razvija jezik kod deteta od rođenja pa do, recimo, polaska u školu, ili koje su to jezičke patologije, afazije ili disleksije i tako. I onda sam shvatila, sad se vraćamo na početak od pre 30 godina, kada je trebalo da se odlučim čime ću se baviti, i pošto me jednako privlačilo jezik i medicina, onda sam ja sebi rekla, evo, najzad jedne oblasti gde ćeš sve što voliš da spojiš. I onda sam odlučila da napišem neurolingvistiku. Sada je ona prelomljena i izaći će u oktobru mesecu. I u njoj sam zaista, kao što sam u lingvistici, nastojala da objasnim sve nivoe jezičke strukture i glavne tokove lingvističkog mišljenja, tako sam u ovoj knjizi krenula od anatomije i pomalo fiziologije centralnog nervnog sistema, to jest mozga, pa onda preko istorije neurolingvistike i uopšte neurologije, opet od maltene praistorije, pa i neurolingvistike od 19. veka, Broka i Wernicke, pa do danas, i onda opet po nivoima jezičke strukture, fonetika, morfologija, sintaksa, semantika, pragmatika, tekst, lingvistika, i također sam uvela u knjigu i jedno poglavlje o genetici koje objašnjava šta je to taj čuveni FOX P2 jezički gen i da li zaista možemo govoriti da se šimpanza i čovek razlikuju samo po jednom genu ili su stvari mnogo komplikovanije, ali o tome neću sada, čitajte u moje knjizi.
0: O tome ćemo čitati, to sam upravo htjela da kažem, dakle, u neurolingvistici. Sada, s obzirom na to da pratite naučne istraživanja u svetskim časopisima, dakle, kako se nauka razvija i koji su rezultati, dakle, na svetskim univerzitetima, s obzirom na to da ste proglašeni ove godine za najbolju ženu naučnika, odnosno ženu koja ima najveći broj radova u humanističkim naukama, kako izgledaju ti rezultati u našoj nauci u poređenju sa onim rezultatima sa kojima se susrećete u svetu? Kada je reč baš o neurolingvistici?
1: O neurolingvistici? Pa znate kako, da bi se neko ozbiljno bavio neurolingvistikom ne u deskriptivnom smislu, već u eksperimentalnom smislu, mora da ima jako, jako dobre uslove, pa to onda zavisi od toga kakve su naše neurološke klinike, laboratorije i tako dalje. I mi tu za sada nemamo neki veliki doprinos, ali ja planiram u budućnosti da pokrenem jedan projekat koji će upravo spojiti neurologe, neurohirurge i lingviste.
0: Sjajno, čekamo i to. A evo za sam kraj, Tijana, da vas pitam, kad smo već ovoliko govorili o lingvistici, o nekom spoju lingvistike i književnosti, koji vam je omiljeni lingvista? Ili neko ime iz lingvistike koje je presudno uticalo na vas?
1: Saussure.
0: Zašto Saussure? Pa, kao pokretač moderne lingvistike.
1: Ne samo kao pokretač, već kao jedan, ne znam da li to znate, ženevski boem koji... je više volao kafanu nego da sedi za pisaćim stolom i koji je sve svoje genijalne ideje ostavio na papirićima koje su učenici posle skupljali.
0: A setit ćemo se ovdje i Ranka Bugarskog, našeg velikog profesora s kojim ste vi sarađivali.
1: Veoma mnogo. On je bio moj omiljeni profesor i neko vreme sam, dok nije otišao u penziju, bila i njegov asistent, a ostali smo u kontaktu i dopisivali smo se i čuli telefonom sve do njegove smrti avgusta 2024. godine i baš je tih dana, nažalost kada je otišao s ovog sveta, trebalo da mu pošaljem jer je on sa nestrpljenjem iščekivao da pročita opštu lingvistiku, međutim, eto, život je takav, nije dočekao.
0: Ali vi ste nastavili dakle taj put koji je između ostalog i on razvijao i utemeljio uz neka druga imena lingvistička. Mnogo vam hvala na ovom našem gostovanju, razgovoru o ovim vrlo zanimljivim pitanjima i problemima, fenomenima kada je o jeziku reč, a bit će prilike i kada dođe neurolingvistika u naše ruke.
1: Hvala i vama i vidimo se uskoro. Ćao!
0: Tijana Ašić, profesorka lingvistike i francuskog jezika na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu i Filološkom fakultetu u Beogradu, je bila gošća Kluba 2. Sa vama su danas bili Igor Ristić, Ivana Mandić, Tatjana Kosanović. Pozdravljam vas u ime ekipe, Sonja Milovanović.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U toku je sahrana Ratka Mladića. Kolona sa telom još nije stigla do grobnog mesta na Topčiderskom groblju. Prethodno je u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku operu služio patrijar Porfirije. Poručio je između ostalog da će Mladićevo ime ostati duboko utkano u pamćenje i molitve najvećeg dela srpskog pravoslavnog naroda. Vlada Srbije će od 15:30 održati vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine potvrđene u vladi. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Za novčanu nagradu od 6.000 dinara do podneva se prijavilo 361.000 građana, rečeno je u Ministarstvu financija. Prijavljivanje na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra, isplata počinje 22. septembra. Prijavljuju se samo oni građani koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije, dok za ostale prijava nije potrebna. Iran najavljuje da će narednih dana proglasiti zonu zabrane izvan Ormuzskog moreuza, koja će obuhvatiti delove Persijskog zaliva. U najnovijim izraelskim napadima na jug Libana poginulo je najmanje 11 ljudi. Izraelska vojska izvela je udare i na položaje Hamasa u pojasu Gaze. In memoriam. Rok publicista i novinar Dušan Vesić preminuo je nakon duge i teške bolesti, preneli su njegovi prijatelji i saradnici. Vesić je između ostalog trag ostavio kao autor dokumentarnog televizijskog serijala Rokovnik, serije i filma EKV kao da je bilo nekad, kao i scenarista dokumentarnog filma o Bajagi i instruktorima Muzika na struju. Na društvenim mrežama od njega se porukama opraštaju brojne kolege i poštovaoci. U poslednjem meču osmog kola fudbalske superlige OFK Beograd u Staroj Pazovi dočekuje IMT. Utakmica počinje u 20:00. I vreme sutra, jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 17 stepeni, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Bile su to vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Urednica emisije Vreme muzike od 14 sati Zorica Premate predstavit će vam ostvarenja iz pera najvećih kompozitora holivudske zlatne ere Eriha Korngolda i Mikloša Rože, kao i autora koji su ih nasledili, Richarda Adinsela i Johna Koriljana. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati Milija Kurtić govori o svom detinjstvu kada je sa dedom čuvao Marvu u selu Božetići kod Nove Varoši. Autor emisije Rajko Milošević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
1: Radio Beograd 2.

Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Rani popodnevni sat koji je pred nama provešćete uz koncerte koji to zapravo nisu, odnosno uz koncertantnu muziku koja je prvobitno bila napisana kao deo filmske zvučne matrice, pa su kasnije njeni autori odlučili da od tog, tako reći, upotrebnog materijala napišu dela u tradicionalnom žanru koncerta. Naravno, većina muzike koju ćete danas slušati svoju originalnu filmsku namenu je i imala baš u sekvencama kada se na platnu prikazivala scena koncerta i kada je muzika tog koncerta koji to zapravo nije imala svoje dramatuško opravdanje u samoj filmskoj fabuli. Možda i nije slučajnost da je kasni romantizam u evropskoj muzici koincidirao sa zlatnom erom holivudskog filma, kao što nije slučajan i podatak da su mnogi neoromantičari maniristi pronašli svoju najverniju publiku u bioskopima širom sveta. Samo par godina pošto je otkriven zvučni film, postalo je izuzetno važno opremiti ga kvalitetnom i adekvatnom muzikom koja je trebalo da postane njegova nova dimenzija i izraženi aspekt. Takvom zadatku najbolje su odgovarali kompozitori koji su imali ne samo vrhunsko obrazovanje i obiman opus standardnih formi, već su i vlastiti umetnički izraz našli u okvirima tada već zastarelog i eklektičkog romantičarskog stila. Takođe, rastuća opasnost od nacizma odvela je mnogi evropske kompozitore u Sjedinjene Države, a među njima bili su i stvaraoci evropskog postromantičarskog mainstreama, koji će sebe pronaći u muzici za film. Karl Hajos, Friedrich Hollander, Erich Korngold, Mikloš Roža i Franz Waxman. Oni su ustanovili ono što danas nazivamo zvukom Holivuda, vešto ispisujući partiture bogatog, slikovitog zvuka, romantičarski patetičnog, lirski raspevanog, dramatičnog, simfoniziranog, uzbudljivog i upadljivog, zvuka koji je davao novu dimenziju i dubinu pokretnim slikama na velikom platnu.

Velikan holivudske muzike za film bio je Erich Wolfgang Korngold, rođen u malom moravskom gradiću Brnu, tada u Austro-Ugarskoj 1897. godine. Sin uticajnog i reakcionarnog muzičkog kritičara, protivnika atonalne muzičke druge bečke škole, Erich Korngold je međunarodnu slavu stekao baletom Dr. Schneemann, koji je napisao sa samo 13 godina. Pod jakim očevim uticajem, a podržavan od strane Malera i Strausa, Korngold je zauvek prigrlio romantičarski muzički jezik, ponekad pod izrazitim uplivom zaslađenog operetskog Biedermeier stila. Proslavio se adaptacijama i novim orkestracijama opereta Strausa i Offenbacha, ali i vlastitim operama, od kojih se danas izvodi još samo Grad smrti. Također, Korngold je komponovao koncerte za klavir, violinu i violončelo, nekoliko uvertira i po jednu simfoniju i simfonijetu. U svet filma ušao je gotovo slučajno, kada ga je 1935. godine Max Reinhardt pozvao da priredi i adaptira Mendelsonovu muziku za San letnje noći, tako da bude odgovarajuća za filmsku verziju ove Šekspirove komedije. U karijeri koja je trajala sve do 1955. Erich Korngold je napisao muziku za 20 filmova, sve za studio braće Warner. 4 puta bio je nominovan za Oscara, a 2 puta ga je i osvojio 1936. i 1938. godine. Njegove partiture za Kapetana Blada, Privatne živote, Elizabetu i Eseksa ili Morskog sokola ustanovile su novi, visoki standard holivudske muzike za film. Treperave orkestarske boje i uverljive zvučne slike napetih iščekivanja, avanturistički poletne teme u limenim duvačima, strastvene romantične melodije u violinama. Njegove filmske partiture bile su, kako je sam jednom rekao, opere bez pevanja. Operska, i to Wagnerovska, bila je i partitura za Robina Hooda sa Errolom Flynnom u glavnoj ulozi, partitura koja je Korngoldu donela njegovog prvog Oscara. U skladu sa svojim klasičnim obrazovanjem i kompozicionim stilom, Korngold je osmislio seriju karakternih leitmotiva i vezao ih za glavne likove i najvažnije situacije filma. Potom je bogatom i veštom orkestracijom dodatno naglasio van muzička značenja i sve uvezao u logične melodije, a njih kombinovao u sekvence koje prijanjaju uz sliku. Takav postupak ostaće pravilo za holivudsku filmsku muziku sve do danas. Danas ćete prvo slušati odlomak njegovog koncerta za violončelo, koji je nastao 1946. godine na osnovu muzike za film Varka. Zaplet se zasniva na ljubavnom trouglu između pijaniskinje koju glumi Bette Davis, violončeliste i kompozitora koje impersonalizuju danas zaboravljeni Paul Henry i Claude Rains. Deo zbivanja je i situacija kada violončelista izvodi koncert koji je komponovao njegov suparnik. U filmu muzika te sekvence je podređena montažnoj vizualizaciji zbivanja i emocijama na licima glumaca. Korngold je iskoristio ovu svoju muziku i napisao koncert koji je na premijeri kao solista svirala Elinor Aller, majka dirigenta Leonarda Slatkina. Na našem snimku solista je Frederik Zlotkin, a prati ga simfonijski orkestar BBC-a kojim diriguje baš Leonard Slatkin.

Čuli ste Hilary Hahn i odlomak drugog stava koncerta za violinu Eriha Korngolda, čija je tema citat iz autorove muzike za film Anthony Adverse, za koju je inače kompozitor dobio Oscara 1938. godine. Sljedeći veliki holivudski kompozitor kome ćemo danas posvetiti pažnju je Miklos Roža, sin bogatog mađarskog zemljoposednika i industrijalca, rođen je 1907. godine. Studirao je muziku u Leipzigu, a usavršavao se na École Normale u Parizu. Tamo se sprijateljio sa Arturom Honegerom, koji je zaslužan i za Rožino interesovanje za filmsku muziku. Naime, Honeger je pozvao svog prijatelja na premijeru filma Jadnici, za koji je bio napisao muziku, i Miklos Roža je bio oduševljen. Prilika da i sam piše muziku za film ukazala mu se uskoro, kada ga je Aleksandar Korda pozvao u Veliku Britaniju da radi za njegovu filmsku kompaniju. Prvi film za koji je komponovao muziku bio je Vitez bez oružja. Rad na filmu Bagdadski lopov započet je 1939. godine, ali pošto je Evropom već besneo rat, projekat je morao biti prebačen za Ameriku. Tako je nakon opasnog putovanja preko Pariza i Đenove Miklos Roža stigao u Hollywood da bi u njemu ostao kao jedan od njegovih najproduktivnijih filmskih kompozitora. Napisao je muziku za oko 100 filmova, a Oscara je osvajao 3 puta. 1945. za muziku u Hitchcockovom filmu Začaran, 1947. za Dvostruki život i 1949. za Ben Hura Williama Wylera. U današnjoj emisiji Veštinu i umetnost Mikloša Rože predstavit će koncert za klavir, nastao na osnovu Oscarom nagrađene muzike za Hitchcockov film Začaran. Verovatno mnogi od vas poznaju ovu psihodramu u kojoj glume Ingrid Bergman i Gregory Peck. Hitchcock je od Rože tražio da napiše ubedljivu ljubavnu temu, ali i da muzika u jednom svom segmentu slika paranoidni karakter protagoniste i njegovo mentalno stanje dvostruke ličnosti. Rože je odlučio da upotrebi teremin, rani električni instrument, zajedno sa Martenovim talasima. Ovakva kombinacija neobičnih veštačkih i reskih tonskih boja, zajedno sa karakterističnim hromatizovanim melodijama, postaće matrica prema kojoj će od tog momenta mnogi holivudski kompozitori zvučno osmišljavati scene napetosti, iščekivanja i jeze. Vlasnici studija United Artists tražili su od Rože da za potrebe reklamiranja filma na radiju partituru preradi u klavirski koncert. Tako je nastao Začarani koncert, čiji ćete odlomak slušati u interpretaciji pijaniste Simona Maligana. Prati ga Simfonijski orkestar BBC-a kojim diriguje Leonard Slatkin.

U emisiji posvećenoj muzici za filmove, koja je osim svog života na filmskom platnu bila prerađena i u standardne, klasične, koncertantne žanrove, upravo ste čuli Varšavski koncert britanskog kompozitora Richarda Adinsela. Uz orkestar Beogradske filharmonije odsvirao ga je Ivan Ljuba. Savremeni film iz 2000. godine, Crvena violina, je u odnosu na standardnu holivudsku produkciju neobičan prema nekoliko parametara. Njegov protagonista nije čovek, već neobičan i dragocen instrument, čije kretanje kroz prostor i vreme prati radnja filma. Violina je magični predmet koji se sudbinski upliće u živote ljudi kojima dolazi u posed i koje očarava svojim jedinstvenim zvukom. Zatim, film je snimljen ne samo na nekoliko međusobno udaljenih lokacija u Italiji, Engleskoj, Austriji, Kanadi i Kini, već i na nekoliko jezika koji se u njemu, prateći fabulu, nadovezuju u govoru aktera, na francuskom, italijanskom, nemačkom, engleskom i mandarinskom narečju kineskog. Muziku za ovo ostvarenje napisao je jedan od najvećih američkih živih kompozitora, John Corigliano, koji je za taj svoj rad osvojio i Oscara. Postojala su dva razloga zašto me je privukao ovaj film, rekao je Corigliano u intervju Danu Goldweiseru. Prvi je bio sama njegova tema, za koju sam pomislio da bi mi omogućila da doprinesem nešto zaista jedinstveno. Ne samo da je tema filma na neki način bila sama klasična muzika, već je i njegova struktura zahtevala da je muzika podrži i ostvari na sasvim jedinstven način. Dakle, muzička nit morala je da bude veoma jaka jer je dramatuška okosnica cele priče. Drugi razlog zašto sam se prihvatio ovog posla bio je režiser François Giraud, koji je ozbiljan i odgovoran saradnik. Kada sam prvi put sreo Giraud, koji inače režirao i 32 kratka filma o Glennu Gouldu, otkrio sam da je neverovatno muzikalna i razložna osoba. Dakle, kombinacija scenarija i rediteljske ličnosti za mene je ovoga puta presudila da se priključim ekipi Crvene violine. Ja sam počeo da komponujem muziku još pre nego što je snimanje i započelo. Radio sam na muzici koju je trebalo snimiti i sinhronizovati sa kamerom u scenama sviranja. To je bilo divno jer sam imao dovoljno vremena da radim na temama do kojih uglavnom dolazite tek kada je snimanje gotovo i kada za vrlo kratko vreme treba napisati svu muziku. Rekao sam režiseru Giraru da je moja prva čvrsta odluka da ću sam da komponujem svu muziku koja pripada raznim stilskim epohama i žanrovima i da neću da obrađujem ili adaptiram nešto već napisano. Dakle, komponovao sam lažnu baroknu, klasicističku i romantičarsku muziku. Druga stvar važna za mene bila je da sve orkestriram za gudački orkestar, budući da je sam film opsesija jednim gudačkim instrumentom. Trebala mi je ta gudačka boja u kojoj film mora da se utapa. Kada smo se to dogovorili, ja sam smislio temu za čakonu, sled od 7 akorada koji su u osnovi celokupne muzike za ovaj film i koji čak utiču i na njegovu formu. Budući da je glavni akter ovog filma violina, trebalo je pronaći i velikog majstora violinistu koji će biti u stanju da ostvari prilično složene Corigliano-ove ideje. Izabran je Joshua Bell, jedno od najvećih imena ne samo američke, već i svetske gudačke elite, umetnik bogate ekspresije koji je savršeno odgovorio na Corigliano-ov umetnički izazov. Sam Corigliano je bio prezadovoljan saradnjom sa Bellom koji je, pošto bi zvučno snimio pojedine muzičke numere, morao da ode i na set da svoje ruke pred kamerom pozajmi glumcima, kao što je to već običaj u svetu filma. Oduševljen saradnjom sa Bellom, Corigliano je još u toku rada na muzici za ovaj film napisao i koncertni komad za violinu i orkestar, a na osnovu već pomenute teme kojom je film po njegovoj zamisli bio prožet. Tako je nastala Crvena violina, čakona za violinu i orkestar. Još pre nego što je film bio montiran, Joshua Bell i Simfonijski orkestar San Francisco premijerno su izveli ovo Corigliano-ovo ostvarenje. Današnju emisiju završavamo upravo ovom kompozicijom. Odlomak čakone Crvena violina svira Joshua Bell, a prati ga Londonski filharmonijski orkestar kojim diriguje Esa-Pekka Salonen. Doviđenja vam želi Zorica Premate.

0: 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Iz programa današnje emisije izdvajamo izložbu povodom 25 godina nagrade Dimitrije Bašićević-Mangelos. Ona je otvorena 4. septembra u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Izdvojit ćemo vreme za septembarske izložbe u Kulturnom centru Beograda. Naime, prošlog četvrtka je u Likovnoj galeriji otvorena izložba Milene Putnik, Izmenjeno stanje. U galeriji Artget slike koje uhode autora koncepta i kustosa Pavla Banovića, a u galeriji Podrum međunarodna izložba kratkih filmova umetnika Stanja Sna. Čućemo kako je proteklo zatvaranje Nacionalnog filmskog festivala NAFIT na Zlatiboru, na kome je u više kategorija nagrađena serija Tvrđava, ali i to kakva je nova knjiga autora iz Kragujevca Mirka Demića. A na današnji dan je rođena Chrissy Hynde, zato slušamo Pretenderse za sam početak.

0: Izložba povodom 25 godina postojanja nagrade Mangelos otvorena je u petak u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Na postavci, čiji su kustosi Ivana Bašićević-Antić i Miroslav Karić, okupljen je po jedan rad svih prethodnih laureata ovog prestižnog priznanja. Na otvaranju izložbe bila je Sara Arsenović-Spajić.
1: Nagradu Dimitrije Bašićević-Mangelos 2002. godine osnovali su Centar za savremenu umetnost u Beogradu i The Foundation for Civil Society iz Njujorka, a ona nosi ime po Dimitriju Bašićeviću-Mangelosu, istaknutom umetniku i istoričaru umetnosti, rodonačelniku konceptualne umetničke prakse na prostorima bivše Jugoslavije. Posle Kontekst galerije i udruženja DES.org od 2010. godine organizaciju preuzimaju Remont, Nezavisna umetnička asocijacija iz Beograda i Fondacija Ilija i Mangelos iz Novog Sada, koje program vode do danas. Nagradni program ovog priznanja podrazumeva i dvomesečni studijski rezidencijalni boravak u Njujorku, ali to svakako nije jedina vrednost ove nagrade, kaže u razgovoru za Radio Beograd 2 kustos izložbe Miroslav Karić.
2: Govorimo o jednom od najprestižnijih priznanja za mlade umetnike i evo sama činjenica 25 godina postojanja ove nagrade, ne smemo da zaboravimo, znači to je početak 2000-ih, sve promene koje su došle u tom periodu, govorimo o nekakvim društveno-političkim prilikama, pa evo do danas, evo poslednjih deceniju i po koliko sam lično uključen u samu organizaciju nagrade. Po meni jedna od najznačajnijih dimenzija jeste ta mogućnost, svakako, stoji taj odlazak rezidencijom dva meseca u Njujork i tako dalje, ali meni je dosta tu značajno ta mogućnost koja se daje mladim umetnicima da upravo kroz ono što je mehanizam nekakvog nagradnog programa u smislu pripreme konkursnog materijala, pa onda kad uđete u finale, pa razgovor sa članovima žirija, pa poslednjih nekoliko godina taj mentorski program, prosto negde mogućnost mladima da prođu kroz svoj rad, da ono, promisle, da kad rade selekciju tih radova za portfolio, za prezentaciju, negde uspeju ili dodatno artikulišu nešto što je možda i u samoj ideji ili kako god već. To je, mislim, da je jako, jako bitna dimenzija ove nagrade. Ja bih volio da ova nagrada negde u budućnosti, tako kažem, primarno da možda dobije taj edukativni karakter, da tu ima neka paralelna linija, paralelna sa ovom koji čini zapravo, što smo pričali, taj dvomesečni boravak u Njujorku, koji je opet, da kažem, izvanredna prilika da, naravno, vi sad iz ovdašnjih prostorina dobijete tamo neku sliku, perspektivu tog umetničkog velikog sistema kako funkcioniše.
3: Koliko ova nagrada prati sam ritam scene, način na koji se naša umetnička scena menjala, dakle, mi takođe sad kroz nagradu Mangelos možemo da napravimo neku vrstu hronike ovdašnje scene.
2: Apsolutno, to, evo sad, nedavno smo opet pripremajući se za ovu izložbu prošli kroz, znači od 2011. svake godine smo imali kataloge i pre toga, naravno, nekim skromnim izdanjima, ali smo se trudili svake godine, za svako izdanje imamo po katalog koji je uvod, tekstovi, da kažem, svih najznačajnijih, da kažemo, protagonista, ono, kustos istoričara umetnosti koji su pratili scenu, i to je fantastičan presek ili jedan, da kažemo, opet od mogućih uvida u dešavanju na umetničkoj sceni nakon 2000. godine. Tako da mi kroz Mangelos nagradu ili kroz izložbe finalista ili kroz izbor finalista i samih dobitnika i tekako možemo da ispratimo sve to što je, da kažemo, činilo scenu poslednjih 25 godina. Jedan, rekao bih, mikro prikaz pojava, tendencija, praksi poetika i tako dalje. Mi ovde govorimo sad i na ovoj izložbi, to su, da kažemo, ono, preko 20 različitih umetničkih pozicija, medijski vrlo, da kažemo, u tom smislu ono, širok spektar, ali takođe i pristupe i ostalo. I sad sam imao ono vrlo zanimljivo pitanje u jednom intervju, kao šta ja vidim to kao nešto zajedničko, nit neku koja povezuje. Ja mislim da nekako opet povezuje i Mangelos, naravno, odnosno što čini njegovo, da kažemo, nasleđe, kada govorimo o jednom drugačijem odnosu prema umetnosti ili drugačije mišljenje umetnosti, bez obzira u kom ste vi sad mediju. Dugo je, da kažemo, bila neka fama da to kao, ne znam, kroz Mangelos nagradu se, ne znam, samo određeni tip radova ili, da kažemo, nekakvih poetika forsira, da tu nema mesta za neke tradicionalne medije. To što smo, evo, već u nekoliko slučajeva ovo povrgli, ja mislim tu ono što je jako bitno i što jeste na tom pravcu Mangelosa jeste to mišljenje umetnosti.
1: Vladimir Nikolić, jedan od naših najznačajnijih savremenih umetnika, dobitnik je nagrade Mangelos za 2003. godinu, a na otvaranju ove izložbe obratio se u ime Fakulteta likovnih umetnosti, gde je danas profesor. Evo šta kaže o značaju ovog priznanja.
4: Pa na individualnom nivou to je za svako ko dobije tu nagradu od izuzetne koristi. Mislim, otići u Njujork i provesti tamo slobodno mjesec, dva, upoznavati se tamo sa tom scenom, sa tim sistemom, i to je od velikog značaja i velike vrednosti za svakoga ko se ovim poslom bavi i namerava sa njim da se, ili namerava da se bavi sa njim u budućnosti. Ja znam priču o toj nagradi od početka i žena koja stoji iza te fondacije, koja je sve to i započela i pretpostavljam i dan danas stoje iza svega ovoga, da mi je ispričala kontekst te nagrade. Znači, njen muž je bio ambasador američki u Pragu za vreme hladnog rata. Oni su tada videli kao svoju misiju da povedu neke umetnike iz istočne Evrope u Ameriku u slobodan takozvani svet, jer žive u logoru iz njihovog, sa njihovog gledišta, da im pokažu slobodu, da im pokažu kako izgleda ta slobodna umetnost i tako to. I oni su i 2000, početkom 2000, kad sam ja bio tamo, i dalje bili u tom filmu. I to je onako bilo, ajde, slatko. I ja moram da priznam da sam iznenađen da je ta nagrada opstala, obzirom na to šta je zapravo njena pozadina i koji je izvor uopšte celog tog projekta, da je opstala do dana današnjeg. I to je svakako dobro, jer i danas je za bilo koga na bilo kojoj tački sveta da se bavi umetnošću, da je mlad umetnik, značajno da ode zapravo na glavnu adresu gde se dešavaju sve najveće stvari tamo. Ali mene istovremeno ta stvar podsjeća na to koliko ovde i danas u stvari ne postoji neka veća i značajnija podrška umetnosti i kulturi, naročito mladim umetnicima, od ove koja je zapravo začeta još za vreme hladnog rata i koja je na neki način jedna porodična privatna inicijativa jednog američkog bračnog para koji su za vreme hladnog rata bili deo američke administracije u istočnoj Evropi. I u tom smislu je to nekako za mene i žalosno. I iz ove perspektive danas, ja sam sad u veoma zrelim godinama, dosta me ispunjava sa nekim nespokojem što se stvar nije odatle pomerila mnogo dalje za lokalne scene u ovom našem delu, u ovom našem delu sveta. I to je pre svega odgovornost našeg društva, naše scene, nije sve naravno u rukama, ne znam, ministarstava, ljudi koji donose neke političke odluke, nego i odgovornost scene koja ne pokazuje kapacitet i snagu da prosto se dovoljno organizuje i izvrši pritisak da se nekako poboljšaju uslovi i stvore i neke druge prilike za mlade umetnike.
3: Da. O tome sam baš razgovarala sa Mićom Karićem. Ova nagrada je preuzela ulogu nekakve institucije koja bi zapravo suštinski trebalo da postoji i da vrednuje rad mladih umetnika. Čini mi se kao da je to na tragu ovoga što ste vi sad rekli. Pa, nemamo nešto drugo ovog.
4: Pa tako je, ovde se u tom periodu takozvane tranzicije od 2000. godina do danas suštinski nije pojavio nikakav model institucionalni koji bi na neki drugi ili nov način ili bolji način omogućio ljudima koji se školuju i koji za umetnost i koji se bave ovim poslom da imaju prosto mogućnost da reprodukuju i sopstveni život i egzistenciju i svoju umetničku produkciju. I onda se u stvari ovakve inicijative pojavljuju kao zamena za institucije, ali to je suštinski fenomen koji prati društva poput Srbije i svih ovih zemalja koje su prošle kroz tranziciju, pogotovo ovih naših koje su najneuspešnije moguće prošli kroz tranziciju. I to je ono što nas očigledno prati i dan danas, poklato u ovom trenutku kada smo mi u potpuno raspadnutom društvu gde se ne pojavljuje nikakav institucionalni okvir koji bi ono omogućio svima, ajde, ne meni više, ja sam u zrelim godinama, već mladim umetnicima da mogu da se bave ovim poslom.
1: Među umetnicima čiji su radovi predstavljeni na izložbi su i Milica Ružičić, Siniša Ilić, Katarina Zdjelar, Marina Marković, Nadežda Kirćanski, Katarina Petrović, ali i rad ovogodišnje laureatkinje Jovane Blagojević. Izložba je otvorena u galeriji FLU do 30. septembra.

0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: Pred čitaocima je nova knjiga Mirka Demića, romanopisca, pripovedača, eseiste i dramskog pisca. Reč je o putopisnoj prozi pod naslovom Krugozorija u izdanju Ustanove kulture Koraci iz Kragujevca, grada u kome pisac živi i radi. O knjizi, u čijem naslovu je gotovo iščezla reč koja znači vidokrug ili horizont, iz Kragujevca Vuk Spasić.
1: Ovo je prva knjiga putopisa pisca koji je za svoj dosadašnji rad nagrađen svim najznačajnijim domaćim priznanjima. Andrićevom, nagradom Dejan Medaković, Đura Daničić, Branislav Nušić. Mirko Demić istražuje kako bi ova prozna forma trebalo da izgleda danas, imajući u vidu nove tehnologije i sve ono što putopis starog vremena nije opterećivalo.
2: Oni nisu imali YouTube, nisu imali silne filmove o raznim destinacijama, tako da su morali biti uglavnom ili u najvećoj meri i edukativni, dakle da svojom čitateljstvom, a uglavnom su putopisi pisani za novine, da svom čitateljstvu piše o onom što je video. Mene nije, to nije bila prevashodna misao, nego šta ja u ovom vremenu mogu da vidim, osetim i šta za mene određena zemlja, određeni predeo znači. Dakle, to je prilično sebičan putopis, da tako kažem. Dakle, putopisi ili putopisna proza koja govori iz mene i o meni najviše, dakle, zato sam ih i koncipirao na ovakav način.
1: Putevi su ga vodili od izleta u Ukrajinu, preko obala Rajne, Pariza i Beča, sve do severa Afrike, Španije i Italije. Najličniji i najemotivniji je putopis o zavičaju, od kojeg pisac traži oproštaj. Mirko Demić rođen je u Gornjem Klasniću, kod Gline na Baniji. Rodno mesto napustio je tokom rata 90-ih. Posećuje ga svake godine, ali beleži posebno dirljiv trenutak posle zemljotresa koji je zadesio Baniju 2020.
2: I drago mi je da ste to zapazili, to je jedan od najiskrenijih i najbolnijih i najteže napisanih tekstova, upravo jer je to bilo neko svođenje računa sa zavičajom i priznavanje da nije on kriv za svoju tragediju, da smo mi krivi, da sam ja kriv i upravo to je traženje mere krivice, sopstvene krivice za sve ono što se dešava, što se sa njim desilo. Ta obezljuđenost je zastrašujuća i za onoga ko dođe, a koji nema veze sa tim predelom, a kamoli za one koje su rođeni u njemu, kojemu su mu se vraćali, koje ga pamte iz nekog živog, dinamičnog perioda kada je on doista pulsirao života.
1: Dugogodišnje bavljenje putopiscima, pre svih Stanislavom Krakovom, Crnjanskim, Vinaverom i Rastkom Petrovićem, Mirko Demić smestio je u drugi deo knjige Krugozorja.
2: Mene je interesovalo pre svega kako ta četvorica pisaca vide, ili većina od njih, kako vide istu stvar, istu zemlju, isti predeo, a vide ga naravno na različite načine, tako da sam se poigrao i pratio kako Crnjanski vidi, recimo, Španiju, kako Španiju vidi Rastko, kako je vidi Vinaver, kako je vidi Krakov. Pokušao sam da vidim kojim se oni tehnikama služe i kako, na koji način postižu da budu sugestivni i onako moćni kakvi inače jesu, jer zaista smatram da su oni među našim najvećim putopiscima.
1: Demić na kraju podsjeća i na nepravedno zapostavljenog jednog od naših najplodnijih putopisaca, Grigorija Božovića, a bavi se i razlikama između muškog i ženskog pisateljskog oka kroz putopisnu prozu o Veneciji, Kragujevčanke Tatjane Janković. Pred čitaocima je knjiga koja je za pisca bila svojevrsni izazov i u koji je, kako kaže, imao najviše slobode.
2: Čini mi se da putopis i daje najviše slobode, da je on asocijativan, da on dozvoljava razne digresije i da se poziva na razna znanja koja posjedujemo, hteli mi to ili ne.
1: Trenutno Mirko Demić priređuje putopise koji tematizuju Kragujevac i Šumadiju, obol gradu u kome je našao utočište.

0: Seul, je veux être seul.
1: U kulturnom centru Beograda tradicionalno početak septembra donosi otvaranje septembarskih izložbi, a sada su to bile tri izložbe na tri galerijske lokacije. U likovnoj galeriji otvorena je izložba Izmenjeno stanje Milene Putnik. U Artgetu kolektivna izložba Slike koje uhode, autora koncepta i kustosa Pavla Banovića, dok je u galeriji Podrum otvorena međunarodna izložba kratkih filmova Stanje sna. Na ovim vrlo posećenim otvaranjima bio je Branislav Sarić.
2: Pejzaži u kojima je vodena površina prikazana staklom, mape, videoradovi izmenjenih planinskih predela naruženih rudnicima, sve to i još puno toga drugog može se videti u likovnoj galeriji KCB-a, gde Milena Putnik predstavlja svoju multimedijalnu izložbu Izmenjeno stanje. Prema rečima umetnice, njeni radovi polaze od promena u doživljaju prostora i stvarnosti, odnosno od trenutka kada ono što nam je poznato počinje da deluje pomereno i drugačije.
3: Ideja izložbe je bila da prikažem neke prostore koji su svima nama poznati, bliski, to su neki pejzaži Srbije koji prolaze kroz neku transformaciju. I sada ta transformacija je najčešće uzrokovana delovanjem čoveka. Nisam imala neki poseban koncept zašto biram određene prostore, već nešto prosto gde sam se našla, o tome sam malo razmišljala, istraživala i onda pokušala da nekako pokažem šta se tu dešava. Tako da na izložbi možemo videti, recimo, Sićevo, koje je interesantno mesto koje se nalazi iznad doline Nišave, koje gleda preko puta na obronke Stare planine, pa je to interesantan jedan vidikovac koji pokazuje tu razliku u visini i dole se nalazi jedna brana koja je jedna zanimljiva, jedno delo ljudskih ruku, ali isto tako i neke narušene predele kao što su recimo kolubarski i površinski kopovi ili planina Venčac koja je jako oštećena kao eksplozijom nekom kopanja kamenoloma.
2: U galeriji Artget izložba Slike koje uhode okuplja sedam autora i autorki oko pitanja pogleda, slike i stanja fotografije danas. Pavle Banović, koji potpisuje koncept i kustoski izbor, okupio je umetnike različitih pristupa i generacija u postavci koja istražuje upravo medijum fotografije, koji je, kako tvrdi, postao toliko samorazumljiv i sve prisutan da zaslužuje ovakve vrste umetničkog premišljanja.
4: Neka moja početna ideja je bila osmatranje, to je refleksija na to šta slika danas znači, s obzirom da živimo u društvu gde je ona postaje sve prisutna i u nekom ekstremnom broju se i proizvodi i konzumira, onda je to bilo neko moje početno pitanje. Šta ona kao takva znači danas kada izlazi potpuno iz domena likovnog u neku šire društvene sfere i postaje zapravo i nerazdvojna od drugih ideologija unutar kojih mi živimo, unutar kojih se i ona kao takva razvija. I onda u odnosu na to mi je takođe bilo zanimljivo kako posmatramo arhive, to jest istorijske arhive fotografija. Kako razumemo nekako istoriju slike u odnosu na to šta je ona danas. Glavno pitanje zašto je naziv izložbe Slike koje uhode je zato što ona zapravo kao tako dobija sve veću moć. Moć nad time kako mi razumemo sebe, kako razumemo svet u kome živimo, kako razumemo druge ljude.
2: Na posledku, u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda otvoreno je 18. izdanje međunarodne izložbe kratkih filmova umetnika i umetnica Artist Film International. Pod nazivom Stanja sna i posvećena je snevanju kao transformativnom stanju, ali i radikalnom činu. Izložba donosi radove umetnika iz više zemalja, čiji su filmovi trajanja od 6 do preko 25 minuta. Ovu izložbu, kao i izložbe u likovnoj galeriji i galeriji Artget Kulturnog centra Beograda, možete posetiti do 11. oktobra ove godine.

0: Rok novinar i publicista Dušan Vesić preminuo je u 67. godini nakon duge borbe sa teškom bolešću. Odlaskom Dušana Vesića, jugoslovenska i srpska rok kultura ostala je bez jednog od svojih najvažnijih hroničara. Dušan Vesić rođen je u Beogradu 27. oktobra 1959. godine. Smatra se jednim od najvažnijih rok novinara Jugoslavije iz perioda 80. i 90. godina. Pisao je za gotovo sve relevantne novine i časopise tog vremena, promovišući rok kulturu, a bio je i urednik za domaću scenu u časopisima Rock i Pop Rock. Bio je i organizator koncerata i izvršni producent na više rock i pop albuma, a od 1996. godine intenzivno se bavio videoprodukcijom. Njegov najvažniji televizijski poduhvat bio je Rokovnik, kultni dokumentarni serijal od 40 epizoda. Napisao je knjige Bunt dece socijalizma o prvoj generaciji bendova Novog talasa, biografiju bijelog dugmeta Šta bi dao da si na mom mjestu i Magi kao da je bilo nekad priču o Margiti Stefanović. A evo kako je Dušan Vesić govorio za naš program.
1: Meni je bio problem taj višak emocija nekad, višak učestvovanja. Nisam bio na bini, ja sam bio ispred i iza. To je nekad mnogo gore nego kad si na bini. Mnogo više vidiš i čuješ i znaš. Tako da je to bio u stvari najveći problem, kako da se rešim viška emocija koje sam imao prema nekim ljudima i kako da nadoknadim manjak prema ljudima koji nisam imao. Nisam imao ideju o tome da to mora da bude samo moj neki ego trip. Mislim, to je moja priča, nadam se oplemenjena nečim pametnim što je još neko nekad rekao i nečim pametnim što je neko rekao specijalno za ovu knjigu. Ja sam protivnik mitomanije, zato što mitomanija pokušava da zamrzne nekog junaka u vremenu kao da je to junak stripa. Naš Corto Maltese je uvek isti, nestari i ne razvija se kao ličnost, on je uvek strip junak. Postoji ta situacija sa Johnnyjem sad. Svi bi volili da on ostane taj zamrznuti strip junak 82. godine. A to je nepravedno prema tim ljudima. Ti njima ne dozvoljavaš da postanu ličnosti. Ti ih uvek ostavljaš kao strip junake. To je jako sebično od nas. Ne srnem ja sad pa kažem, sad ću ja da razbijem mit o tome i tome. Ja napišem kako sam ja video da je bilo. Da li se to uklapa u mitove ili se ne uklapa, to nije nešto oko čega ja treba da brinem. Ja imam svoju ideju i svoj put koji ne zavisi od drugih

ideja i drugih puteva. Da li se on uklapa s nečim što neki drugi rade ili ne, ovaj, to nije moj problem. Znaš, ako to ruši mitove, ruši ih, šta ćemo? Ako ih pothranjuje, onda ih pothranjuje. Znaš, ali to sam ja, to je moj neki pogled koji ostalo moja publika i očekuje.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

Dobar dan, poštovani slušaoci, i ovog ponedeljka, kao i obično, predstavljamo vam naš izbor muzičkih događaja iz prethodne sedmice, kao i izbor aktuelnih muzičkih izdanja. Ovoga puta slušat ćete priloge o koncertima održanim u okviru Belefa. Jedan je bio u četvrtak, nastupio je kvartet ansambla Perfetto, drugi dan kasnije, i na njemu se predstavila mlada violinistkinja Katarina Vasiljević. Nedavno je objavljeno jedno vrlo važno štampano izdanje, leksikon vojvođanskih kompozitora autora Adriana Krančevića, a takođe i jedno audio izdanje, odnosno album autorske muzike Aleksandre Anja Đorđević. O svemu tome u narednih nešto manje od sat vremena. Ja sam Maja Čolović-Vasić i želim vam dobrodošlicu u današnju Ars Sonoru.

Poslednja numera na albumu je radost ponovnog susreta za simfonijski orkestar. Dugo izdržani tonovi, ponavljajući obrasci i konstantno kretanje ka napred sve do samog kraja uz očekivane jednostavne harmonske nizove. Sve su to elementi ove kompozicije koje uvlači slušalce u tok bez cezura do samog kraja.

Prvi prilog u današnjoj emisiji Ars Sonora bio je posvećen novom izdanju produkcije gramofonskih ploča Radiotelevizije Srbije, reč je o albumu Lucid Landscapes, kompozitorke Anje Đorđević. A u nastavku slušamo prilog o koncertu koji je održan prošlog četvrtka u okviru Belefa, na kome se predstavio gudački kvartet ansambla Perfetto. Ovaj sastav izveo program pod nazivom Boje narodne muzike u klasičnom izrazu, u okviru koga je predstavio delo u rasponu od Baha do Bartoka. Na koncertu je bila Isidora Bovan.

0: Koncert gudačkog kvarteta Perfetto, održan u okviru Belefa u ambijentu Konaka Knjeginje Ljubice, osmišljen je kao susret različitih muzičkih stilova i načina na koje su elementi narodne muzike oblikovani u okvirima klasičnog izraza. Već sam naslov Boje narodne muzike u klasičnom izrazu upućivao je na zanimljivu programsku liniju koja je obuhvatila dela Baha, Kreislera, Bokerinija, Dvoržaka i Bartoka, a izbor kompozicije omogućuje da se čuju veoma različiti oblici odnosa prema folklornom materijalu, od stilizovanih prizvuka i karakterističnih ritmičkih obrazaca do neposrednijeg preuzimanja narodnih melodijskih i ritmičkih elemenata. Posebno je u tom smislu zanimljivo bilo postavljanje Dvoržakovog američkog kvarteta i Bartokovih rumunskih igara u isti program sa Kreislerovim starim bečkim igrama i Bokerinijevom noćnom muzikom na ulicama Madrida. Takav koncept pružao je dobru priliku da se različite boje i karakteri folklorne inspiracije sagledaju u širem istorijskom i stilskom kontekstu. Ansambl Perfetto čine violinistkinja Vesna Jovanović Jansens, koncertmajstor ansambla Perfetto, violinista Boris Rabuzin, koncertmajstor Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije, zatim violistkinja Jelisaveta Savić i violončelista Nebojša Janković, profesor u muzičkoj školi Josip Slavenski u Beogradu. Više o nastanku ovog kvarteta i njihovom radu govori nam Vesna Jovanović Jansens.
1: Te 18. godine kad je uopšte krenuo ansambl da radi, bilo je zamišljeno u stvari da to bude širok dijapazon muzičara, uglavnom gudača, ali sa gostima mogu da budu to i klaviristi i da svaku stvari od članova svira ono što želi. Znači, to može bude seksteta, ja ne moram da budem u sekstetu. Ali da zapravo ansambl nekako objedini to i da karijera ansambla bude kroz aktivnost članova. I sada, bismo počeli prvo dua, zato što naravno to je bilo jednostavno zakrenuti, pa sam ja sa mojim, nažalost, pokojnim kolegom Dušanom Stojanovićem, mnogo smo koncerata napravili po Srbiji, prosto nismo davali tome nekog značaja, pa dobro, ajde duo, pa će sada bude trio, pa će sada bude kvartet, pa onda sve dalje i dalje, ali, nažalost... Mislim, nažalost, sve ovo što se dešavalo malo nas isporemetilo, znate, ne možete psihološki da radite, a naročito ne u uslovima kad nema ni novca, nema ničega. Mislim, ne kažem ja da smo mi vezani baš toliko za novac, više smo entuzijasti,

ali opet nekako, znate, profesionalci smo i onda to... Sad sam rekla, sam uglavnom sve. Mislim, inače imali smo zaista mnogo koncerata i duo je snimio i za radio ovaj, nekog hajna. Da, ali ima na YouTube-u, može i da se čuje. Vesna Janses, Duša Stojanović. Baš smo onako puno koncerata napravili. I kad smo hteli da proširimo ovaj, aktivnosti sve, onda je krenulo sve malo tako, da kažem, kako je krenulo. Pa svi ti, da kažem, ratovi, pa sve ono što je što nas zapravo uznemirava i psihički. Niste prosto dovoljno veseli i entuzijasta da to napravite. I sada kad su nas zvali za Belef, sad smo se ponovo nešto probudili ovako i zašto ne bismo kvartet radili, što da ne, i nastavit ćemo.

0: Izvođenje je međutim pokazalo izvesne izvođačke slabosti, zbog kojih program ovoga puta nije u potpunosti ostvario svoj potencijal. Intonacijona nesigurnost uticala je na zvučnu kompaktnost ansambla, dok uvodi u pojedine stavove i fraze nisu uvek bili sasvim precizni. U kamernom muziciranju upravo su sigurnost, preciznost i sposobnost četvoro muzičara da deluju kao jedan organizam od posebne važnosti. Prostor za dalji rad ostaje i u pogledu boje i unutrašnjeg jedinstva ansambla. Kod gudačkog kvarteta nije reč samo o dinamičkoj ravnoteži, već i o zajedničkom oblikovanju tona, artikulacije, fraze i muzičkog pulsa. U pojedinim trenucima individualni glasovi bili su nešto izraženiji nego što bi to zahtevala potpuno homogena kamerna celina, naročito u delovima koji su tražili veću stilsku prefinjenost i suptilnije nijansiranje zvučne slike. Ipak, u ovom koncertu pre svega treba priznati entuzijazam, posvećenost i iskrenu želju da se publika uvede u raznolik svet muzike, a upravo ta energija i izbor repertoara predstavljaju dobru osnovu za dalji razvoj ansambla. Očekivanja su sasvim razumljivo visoka, ne samo zbog zahtevnosti samog repertoara, već i zbog potencijala koji ovakav sastav ima. A više o programu govorila je Vesna Jovanović-Jansens.
1: Ajde da kažemo, Goldberga varijacije i ne mogu da budu u narodnom stilu. Međutim, ta raznolikost motiva i sve, tačno pobuđuje da je neko imao veliku inspiraciju, a to ne može ako nije oslonjen u basu, znate. E sad onda, ovaj Ulice Madrida, to je španska muzika koja se svira uveče i noću. Zapravo, ako ste čuli uvod, shvatili ste da je reč o vojsci u suštini, koja u stvari svira po ulicama Madrida i tu se igra i pleše cele noći i tako. To je bilo to De la Strade de Madrid. Onda smo odlučili da sviramo tri stare bečke igre, a to su, Kreisler je naravno to odradio majstorski, mislim, taj Muke ljubavi i ljubavne radosti i Lepi Rozmani. To je toliko poznato zaista, mislim, ko sluša klasičnu muziku, zna sigurno. Onda idemo na Dvoržaka, znamo svi da je Dvoržak bio u Americi i da im je napravio u stvari muzičku akademiju. Tačno se čuju teme indijanske, zapravo prerija i to, ako zamislite, sve je unutra. Znači, to je već u tako jednom teškom kvartetu i to klasičnog oblika i sve, on je satkao indijansku muziku. I dalje vam je jasno, rumunske igre i fandango na kraju, mislim, što stvarno je fenomenalno, zaista.

Osvrt na koncert Boje narodne muzike u klasičnom izrazu gudačkog kvarteta ansambla Perfetto pripremila je za današnju Arsonoru Isidora Bovan. Ovaj je koncert održan u okviru ovogodišnjeg Belefa 3. septembra, a dan kasnije takođe u okviru Belefa i to ciklusa FMU na Belefu, odnosno Fakultet muzičke umetnosti na ovom festivalu, predstavila se mlada violinistkinja Katarina Vasiljević. Ona je svirala uz klavirsku saradnicu Natašu Šarčević i ostavila izuzetno lep utisak na publiku u Konaku Kneginje Ljubice, a u publici je bila i naša Dunja Savić.

Još jedan u nizu koncerata studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u okviru 33. izdanja Belefa pružio je prostor mladim nadama naše umetničke scene da se predstave. Tu priliku je u petak iskoristila Katarina Vasiljević, violinistkinja rođena 2004. godine u Beogradu. Ova mlada umetnica završila

0: je master studije violine u klasi profesorke Madlen Stokić-Vasiljević, a trenutno pohađa studije istog stepena u Lijonu kod Marijane Piketty. Laureatkinja je brojnih nacionalnih i međunarodnih takmičenja, uključujući između ostalih Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola Srbije, Talents for Europe u Slovačkoj, kao i takmičenje Aleksandar Glazunov u Parizu. Mlada umetnica je svirala u konaku Kneginje Ljubice, a klavirska saradnica na ovom koncertu bila joj je Nataša Šarčević. Programsku koncepciju učinile su dve sonate za violinu i klavir, jedna Morisa Ravela, druga Claude Debussya i dve minijature srpskog i hrvatskog kompozitora Vlastimira Peričića i Miroslava Miletića. Koncertni program predstavljao je spoj dva uticaja, dve muzičke tradicije, francuske i srpske, a razlog za ovakvu odluku otkrila nam je violiniskinja posle uspešno održanog koncerta. Osim o vezi Francuske i Srbije, od Katarine Vasiljević saznali smo i kakvi su joj planovi za blisku budućnost.
1: Da, trenutno sam student master studija u Lyonu u Francuskoj i baš zato sam ovaj program danas izabrala da bude kombinacija srpskih i francuskih kompozitora. Mislila sam da je to idealno za ovu priliku.
2: A za jednu mladu violiniskinju, reci nam koje su razlike studirati u Beogradu, studirati u Francuskoj?
1: Ima dosta razlika, ali kada se okružite dobrim, pozitivnim ljudima koji zaista plene kako sviraju, kako su energični, kad imate stvarno dobre uzore i profesore, onda će malte ne isto, na vama je da radite, ostalo posle dođe na svoje.
2: A koliko ta promjena sredine za mladog izvođača može da bude osvežavajuća i dobra?
1: Jeste, pa stvarno je dosta inspirativno. Moj neki cilj, želja jeste da pokupim tamo što više inspiracije i što više nekih novosti i da ih dovedemo ovde kod nas, da se i mi malo osvežimo. Više neke energije u sviranju, više opuštenosti, više u tom smislu da se ne vodimo nekim starim već usvojenim, da se mora bude po pesu, što bi se reklo, već da to budemo opušteniji, da baš budemo autentični.
2: I smataš da je upravo zbog toga to važno, možda ono što i ti radiš, a to je da iskoristiš priliku svaki put, odnosno i na ovom koncertu, da baš predstaviš ono što je autentična srpska muzika.
1: Jeste, da.
2: U najšire rečeno je neki autentični srpski folklor.
1: Da, ja se trudim i tamo u Francuskoj da im svima približim i objasnim našu kulturu, šta smo mi to, šta radimo, naše kolo i sve to zaista. Ako neko priča o tome, o svoje zemlji, to sam ja. Tamo promoter.
2: I kako Francuzi reaguju?
1: Pa dosta ih zanima i dosta su naučili od mene, stvarno. Mi imamo i predmet nešto kao što je analiza 20. i 21. veka i tu je profesorka uvela ceo novi segment u kom učimo o srpskom kolu, tako da su dosta zainteresovani i baš mi je drago što sam to uspela.
2: Koji te violinisti i violinskinje najviše inspiriraju?
1: Pa, to je već dug period, zaista, Nemanja Radulović. On mi je od malena bio stvarno uzor maštala sam da sviram sa njim, da ga upoznam i ispunila mi se ta želja posle dugo, dugo godina. Postala sam član njegovog orkestra Double Sense i nastupamo sad zajedno po turnejama. Upravo se vraćam sa jedne dvonedeljne turneje. Tako da zaista Nemanja, njegova energija, njegova ljudskost i prosto kako on podeli to nešto sa ljudima oko sebe je nevjerovatno i to je ono što ja želim da negujem i što pokušam da se prosto osjeti na sceni i u svakodnevnom životu.

Za razliku od redosleda koji je bio odštampan u programu, muzičko veče nije otvorila sonata u G-duru Morisa Ravela, već je ona usledila nakon plesa za solo violinu Miroslava Miletića, što je, čini se, bilo bolje i efektnije rešenje, budući da se violiniskinja najpre našla sama na sceni, te smo prvi susret sa njom, njenim tonom i ekspresijom ostvarili kroz njen solo nastup. Već u prvim taktovima ostvarenja renomiranog hrvatskog autora, violiniste, violiste i pedagoga, bilo nam je jasno da je reč o svežem, izuzetno motivisanom i sugestivnom tonu i sirovoj sviračkoj energiji u najboljem smislu reči. Kratko delo, čija je partitura poligon za virtuozitet i građanje upečatljivih karaktera na malom prostoru, pokazalo je da Katarina Vasiljević veoma autoritativno i sa odlučnošću osvaja sve interpretatorske prepreke. Ovaj, izrazimo se bokserskim rečnikom, direkt u prvim minutima koncerta, ublažen je već pri prvim taktovima sonate u G-duru Ravela, koja je donela potpuno novu atmosferu. Osim što se na sceni pojavila i pijaniskinja, narednih 15 minuta proticalo je u mekanom, džezom prošaranom štimungu sa ponekim odbleskom Georgea Gershwina u drugom stavu pod nazivom Blues.

Debussyjeva sonata u G-molu, ujedno i poslednja završena kompozicija francuskog impresioniste, takođe trostavačna, zahtevala je više sviračkog iskustva, najpre u formiranju mističnog, nostalgičnog karaktera kada govorimo o prvom stavu. Deonica violine je, za razliku od one u Ravelovom ostvarenju iz prekidanija, teža za oblikovanje i usmerena više na unutra nego na spolja. Ta intimnost koju posjeduje Katarina Vasiljević i Nataša Šarčević ostvarile su dobrim delom, no čini se da je na pojedinim mestima prevashodno u drugom stavu nedostajalo više balansa u tonskom intenzitetu.

Poslednji minuti koncerta proticali su u zvuku muzike Vlastimira Peričića, kao u ostalom i ostvarenje koje je otvorilo koncert Katarine Vasiljević i ono na njegovom kraju posvedočilo je o folkloru kao nepresušnom izvoru inspiracije autora Balkana. Pesma Igra ili pevačko-igračko načelo bili su okosnica Peričićeve minijature koju su violiniskinja i pijaniskinja iznele veoma dobro i suvereno. A najlepše od svega na ovom koncertu bilo je to što smo se još jednom uverili da je podmladak gudačke branše i tekako sposoban i motivisan da svojom delatnošću, radom, talentom, trudom i obrazovanjem doprinosi bogatoj sviračkoj tradiciji, ali i da nastavi da pospešuje recepciju raskošnog balkanskog muzičkog nasleđa.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Do svoje 20. godine Milija Kurtić žive u rodnom selu Božetići kod Nove Varoši. Njegova porodica se bavila stočarstvom i pomalo ratarstvom. Posebno se seća svoga dede sa kojim je čuvao maru.

Imao sam djeda očevoga oca koji je na selu živio od kako je se rodio. Ma imao je svojih 120 ovaca i on je samo brinuo o njima. On krupnu stok, ništa, to su radili stričevi i ostala čeljad. To ja sam kao mali to zapamtio, išao sam s njim i čuvao i spavao u kućeru. Kućer je jedna drvena, danas bi nazvali bungalov, ali nije. Dvoje jedva da je moglo da zaspiju, bukvalno kao koliba. Skučeno je malo, ali za dvoje dovoljno. Deda bi to naložio slamom, slamarica takozvana. E sad kad kažemo slamarica, to je jedna tkana ponjava. Sašije se recimo u onolikom obimu koliki je bio kućer. Kad se ta ponjava sašije, ostavi se jedan prorez na sredini, kad se žito vrše, pa se onda ona slama skupi, onda se ta nalaže, ta ponjava slamom, to se zvalo slamarica. Dan danas u ovome 21. veku imam krevet koji stoji u staroj kući koja je stara preko 300 godina u kom ima slamarica. Krevet koji je napravljen pre 50-60 godina. I to je htjelo da se izbaci, ja to nisam dao, ja sam zamolio oca i majku da to ostave i ostavili su ga. Jastuci su obično bili punjeni sa kominom od žita, da bi bili mekani. Ovas, recimo, kad se ovrše žito, isto tako, ali ona sitna kao malo pljeva. Isto je tkano, ali to se zvao bez. Toga su se šili jastuci i jastuci se nalagali sa tim. Pokrivali smo se upravo guberom. Debelo tkana ponjava, to su zvali guber. Time se pokrivamo i to je bilo sve kad se tiče kućera da se prenoći za jednu noć kod ovaca, pored ovaca, pored tora.

promaje ne može biti, jer tako je to urađeno, brvna su rađena nut, da jedno drvo uđe u drugo. Tako da nemate vi one takozvane cvirine ili šupljine, pa da ne bi potpirivalo ili recimo duvalo ili tako. To je kao kutija šibica. E, gledajte sad, vi dođete u taj kućer i legnete, recimo, to je obično se dešavalo negde oko 8 do pola 9. Ovce su namirene, jagnjad su podojila, ovce su zatvorene, onda se ide u kućer da se spava. Nekad je bilo i lepog vremena, pa mesečina, pa lepo, a nekad, boga mi, i udari i kiša. Pa su obično pokrivani ti kućeri sa limom. Pa onda kad vi spavate, još ne zaspite, a ona kiša počne malo da čukara po onom limu, pa neka kap malo jače, neka tanje. A vama to sve bude interesantno kao detetu. Pa onda vas to prosto u tom slušanju tih i udaranja kapi, to vas odnese u nekakav lep san i tako zaspite. Ujutru dočekate novo jutro, novu zoru, ovce zableje, jagnja zableje, gladna, moraju da se puštaju, da sisaju, a samo smo ja i deda u kućeru provodili vreme. Ako dođe kroz noć opasnost za ovce, bez obzira što su tu i veliki pas i mali pas, ali ipak kad se čovjek pojavi u sred noći pa alakne, to jest vikne, divljač malo drugačije razmišlja pa pobegne. Imalo je tada u to vrijeme poneki medved, mada medvedi su manje prilazili kućama, ali su vukovi bili glavna opasnost za tu sitnu stoku. Znali su da uskoče u obor pa naprave pokolj, pa u domaćinu zakolju po 10-15 ovaca, bruka crna. E zato su se upravo ti kućari pravili da bi neku sigurnost davali ovcama i jagnjadima i svemu tome. Ja kažem bruka crna zato što, zamislite kad jednom domaćinu upadnu dva vuka i pokolje mu stado. Od 30-40 ovaca ostane mu pet. Pa šta će taj seljak da radi? Jer on to svojom rukom hrani. On to gleda kao svoje čeljade. Njemu stoka nije stoka. Seljak je takav. Uvijek su gledali da prejede stoka, nego da sede on da se najede. Ja sam kod dijete zapamtio. Kad bi djed rekao dijete, blago dedi, moramo, kaže stoci, a mi kad stignemo. Eto kako je moje detinjstvo prolazilo. I vrlo srećno bilo. I opet bi pristao da se vratim u to detinjstvo.

mislim, glupo je porediti to vrijeme sa ovim današnjim. Evo iz kog razloga. Tada u to vrijeme ja, recimo, kao dečak, ja sam bio zadovoljan na male stvari. Recimo, ako je neko naišao pa mi je dao jednu bombonu, ja sam se toj bomboni radovao. Bilo mi je milo. Ne zbog siromaštva, daleko od toga. Meni su kupovali i otac i majka i dao je Bog, radili su oni. Mi čuvamo ovce, pa naiđe neko putom, a oni kažu, obrene, kako ti je taj mali za mene? Kaže, evo ga, moj unuk sa mnom i svak iz kese izvadi da nam da ili bombonu ili čokoladu. I to je nas u to vreme, decu, činilo srećnima. Dok danas, recimo, to je druga priča. Kaže, ko nije zadovoljan na malo, nije ni na veliko. Pa samo da vam još ovo kažem, kad smo već tu vezano za pokojnog moga djeda. On je za vrijeme bivše Jugoslavije imao završena dva razreda gimnazije. Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Šta se dešava? Kad je otišao na usluženje vojnog roka, vrlo mali broj je bio ljudi koji su u to vrijeme imali završeno nešto u škole. Međutim, kad je prilazilo vrijeme da on ide, da se skine, da dođe kući, već je tada imao jednog sina, oni su ga ostavljali da ostane u vojsci, da se aktivira kao vojno lice. Znajući da je on jedini koji može kući da priušti i da ishrani i porodicu i sve, on je to njima i naveo da zbog toga ne može ostati da se aktivira. Komunisti, kako već, nemam pojma. E, oni su ga proglasili da nije za današnjicu i 2,5 godine je još bio u zatvoru. I 2,5 godine vojske, 5 godina nije došao kući. Ja vam kažem, njega je čekao sin kod kuće. On je imao dete kući. A znajući malo i unazad ovamo kako smo bili nastrojeni za tu Kraljevinu i sve to, pa je se i to malo uzelo u obzir, pa su ga još dodatno namučili, pa su onda i pokojnu babu isto, i ona prošla tu torturu opasnu, zato što smo mi malo kao kuća, mi smo sa toga kraja gdje je četnički je kraj bio, eto, ne mogu ja da kažem drugačije kad je tako bilo. Čuli ste za komandanta drugog Mileševskog korpusa koji je bio Vuka Lajtović. On je rođeni ujak mojoj strini, rođeno. Pošto su oni bili bliski, to je sve onda pošlo po đavolu, pa su ih onda hapsili, pa šta nisu radili, čudaj. A djed mi je u Vodenici radio za kilo prosijanog brašna, da donese kući. Ja vas to ne lažem, to je živa istina, to svi znaju. To je bila dnevnica, danas što bi rekli. On je radio što bi moglo u jednu šajkaču stati, to je kilo brašna. Imao je 3 sina, sva 3 su živi, moj otac i njegova 2 brata. Jedan je ostao na selu i dan danas, koji obrađuje i radi to naše imanje, a igrom slučaja moj otac je ostao kod majke, pošto mi je majčin deda otac poginuo mlad. A eto, da ne bi gore baba ostala sama, i pa smo mi uporedo išli i tamo i ovamo, pa smo nekako to gledali. Dosta ga je taj pokojni deda, majčin otac, voleo, i tako da ostao je gore na tom imanju majčinom do dana današnjeg. A ovaj treći stric, on je živeo u Boru, otišao je on kao mlad, on je završio taj zanat i danas evo ga živi u Knjaževcu. Svi su se nekako ispunili kad se tiče tih porodica i toga, ostvarili su se svi kao roditelji i dobili su i unučad. I šta može biti lepše nego da svi ti ljudi dočekaju da vide unuče? Jednom rečju da kažemo, ljudi časni, pošteni i domaćini.

recimo izutra kad treba da se puste ovce, gde da bi stalno pravio solilo, koje se napravi od drveta pa se iskopa takozvanom skoblom. To je jedan materijal napravljen od čelika pa je malo ovako u polukrug, ali strašno oštro. Malo se prva gornja strana, obično od oblice jedne, po jedno desetak, 15 metara, pa se samo gornji deo jedan sravnja. E onda se to dole iskopa i u to bi se stavljalo solilo. Sjekla bi se ona repušina, tako djed bi pokojni uzo, pa jednu veliku dasku i sjekiru, pa ona repušina što bi danas zvali čičak, pa onaj veliki list, što izgleda kao slonovo uvo, gdje da mi kaže da berem, pa naslažem po veliku onako gomilicu, ja to dedi donesem, a on to savije, pa on to posle polako sitno sjeca sjekirom i onda bi to malo solio, pa malo ako bi negdje žita imalo, pa se malo i ubaci ječma ili zobi. To kad pojedu, e onda sve je spremno, torba je spremna, ja spreman, deda spreman, deda sa štapom, ja uz njega sa prutom. Moramo nešto i pojesti za ovcama. E to bi nosili u toj torbi, pa tu bude leba, pa bude boga mi kajmaka, pa bude malo neke i slanine, pa bude neko čeno belog luka, pa i neko parče sira. I tamo negde oko 10 sati, to bi nam bio doručak, sve bi govorio, blago dedi, ajde ti kajmaka, a deda će sira. Tu smo čuvali nedaleko od kuće, možda na nekih par kilometara, to je selo Božetići, zvano mesto Borovita Glavica. Okolo su bili rastli borovi, a onaj breščić malo što je, on je bio kao golet. I ono sama reč kaže Borovita Glavica, nije stado malo stoji kusurovaca. To je već ozbiljna priča. Pa uvijek ste imali neka koja je malo nemirnija, one su mirne, ali neka uvijek mora malo po strani da pravi probleme. Za to je bio zadužen taj mali pulin kog smo zvali Arap. Tako ga je deda prozvao. Deda bi mu tako dao znak, pa kad te neke krenu tamo kud ne bi trebale da krenu, i on odmah ide pa ih vraća. Prosto ih skuplja u gomilu. I to je možda bila neka sreća, pa nije u tom delu gdje smo mi čobanisali i čuvali, nije bilo ni blizu žita. Tako da nije bilo baš velike nevolje braniti u žito da ode ili u štetu neku veću, ali recimo će ona jednostavno da zamakne u borove pa je nećemo vidjeti, pa je na iđoše kurijaci pa odniješ. Ja nisam do duše doživio da gledam, ali eto djed mi je pričao da mu je uzeo jednu kurijak i gledao je svojim očima kad je uzeo za vrat i onako koliko je vuk silovic snažan, to je zverka bila, pa je onako uzme za vrat pa je nabaci na leđa i nosi je kao čovjek kad bi je zaprtio na leđa i odnese. Može se braniti dok je ne uhvate, kad je uhvati to je već onda gotova priča. Ovca je čudna, ona svugde hoće malo da čupne. Malo se razlikuje od krupne stoke. Krupna stoka i neće baš da zalazi tako između, a ona je bogom dana da tako između tog kamenjara čupa, a to je nešto najslađe za ovce. Zato se i kaže da je ovčetina kvalitetnija od bilo koje druge životinje domaće. I svinje, i teleta, i krave, i ovoga, i onoga. Obično tako kad bi se radilo, uvijek je se jagnje klalo. Kad se zovu ljudi na košenje, to se zvala moba kod nas, pa bude po 15 do 20, 25 kosača. Imamo livadu, pa ča obavezno ujutru se kolje jagnje. Jedan od kosača se bavio time, bio je kasapin i on to sredi sve, mi idemo da kosimo, a onda bi to kasnije. Ja sam masu puta išao da pomognem strini da donesemo taj ručak do te livade, što nije nimalo bilo blizu. Imalo je, boga mi, jedno do 4-5 kilometara nositi sve. Za 25 ljudi je trebalo odnijeti ručak.

kad se ovce nahrane, ne možemo mi to vidjeti, niti možemo osjetiti kad su one site. One obično krenu da planduju. Plandovanje je kad se ovce nahrane ili na pasu, one traže neku debelu ladovinu, pa se onda skupe u jednu, dve ili tri gomilice, jedna u drugu i tako planduju, niti pasu, niti bilo šta, nego tako u toj ladovini odmaraju. Tada bi se otprilike znalo da su one site i još se to malo sačeka to vrijeme kad treba da se poteraju u kući, onda bi ja idemo polako. Za jedno dete od 7-8 godina nije baš bilo lako naučiti. Dođe strina, pa dođe baba, pa ovaj, pa onaj, pa kaže blago babi vako, pa blago strini vako, polako, pa da si ovcu ne uštineš, pa da... Pa sve se nauči. Ovca se muze od pozadi, pa tako da je samim tim si zaštićen, nogama svojim upreš u njegove noge, vime, pomuzeš i dok krupna stoka sa strane, pa može i da udari, da ozledi, da daleko bilo, da svašta da bude. Samo je deda jedne godine imao nekih desetak ovaca što su ga zamolili da mu daju na čuvanje. Pa je on to prihvatio, ali to nam je bio rod. Inače ovako ne bi. Imalo je ljudi koji su to prihvatali da uzmu to da čuvaju, pa su recimo čuva, pa kad se oca ojagnje, on mu da jagnje za to što je čuvao. Ili mu plati. Deda je to uzimo i nije naplaćivo nikome, pogotovo nam je bio roda. Malo su bili ljudi i sa pašom. Nisu baš bili imućni, pa bi to dali dedi da im to deda sačuva, da izimi, da pa kad proleće grane, to je već druga priča, onda nema problema. Čim snijeg malo prošara, ukaže se šarotka, onda ide ona čupa, jako je trava stara i sve, ona ide, čupka ona. Što su tada bile livade dobre i pitome, i, pa torine su se premicale. Recimo tor koji se napravi od presala, pa tu ovce borave. Tu ovce borave po nedelju dana. Pa onda, odma, ako je ovdje recimo bilo 7 dana tor, tu su ovce i mokrile i sve. E onda odma do tog sljedeći, pa po celoj livadi tako. I tako se đubrivo. Pa se onda uzme jedan trn, pa se to podrlja. Usitni lepo, uzmu se volovi, pa se zakači trn. I onda se to ide u krug dok se to usitne lijepo. Posle toga je sama detelina rađala u toj livadi. Zato je bila pitomina, zato je bilo i kvalitetnije mlijeko, i kvalitetniji sir, i kajmak, i stoka samim tim kvalitetna. Eto ljudino, tako ti je to bilo u mom kraju.

takozvano štavljenje kože, da ne bi koža propala, a može da se iskoristi u te dobre stvari. Recimo, ja to i dan danas imam kući tu jednu sečiju, tako se zove ta koža, ostečija, koja bi stajala, neko drži u kući gde sede ljudi u dnevnim boravcima, neko drži u spavaćim sobama, neko... A rekao sam vam ono da ja ide da smo koristili za u kućer da spavamo na tome, jer je bilo toplije. Štavljenje kože, to se uradi da ne bi propadala koža i da ne bi opadala vuna sa kože. Zato je se to radilo sa tim brašnom i sa tim još ta dva, tri dodatka. Znam da ide kukuruzno, brašno, sirće i još nešto. I to je stajalo jedno određeno vrijeme, dve nedelje do tri, tako. Kad se sve to utrlja, to brašno i to, ona se uvije bukvalno kao u trubu. I to bi se tako vezalo, stajalo to određeno vrijeme, dve, tri nedelje, sad nebitno je sad. Kad to izađe vrijeme, ona se razvije i to se sve očisti, to lepo, to brašno ono bude suvo. I koža bude kao, recimo, kad spreme kožu da stave na karlicu od gusala. Tu ne možete osjetiti ni miris nikakav. Recimo da se osjeća na ovčetinu ili nešto. Ne. To sve, to brašno i to sve iščisti. Ma to bude kao svila. Ništa se ne može osjetiti na toj koži. Kožune, tako zvane. To su kod nas zvali gunj. Pa se odnese krojaču, pa kaže, hoću da mi sašiješ jedan kožun, ogunj. To je se upravo pravilo od tih koža, pa se to oblačilo i to je štitilo ljude od mraza kad zimi idu. Pa evo imate danas po Pešteri gore, kad odete Sjenica, Pešter, i dan danas nose ljudi, i dan danas, bez obzira što je 21. vijek, što imaju i vetrovke, i jakne, ali se oni ne odriču toga, jer im je to najsigurnije. On zna da sa tim može leći i u namet i bukvalno i snijeg da ga zatrpa. I on zna da je u tome siguran. Vjetrovka će da mu prokvasi, da umokri. Oni i dan danas u to veruju. Živa istina.

stav Berliozove spektakularne posmrtne i triumfalne simfonije. Melodijska lakoća je pak prava Saint-Saensovska. Slušamo prvu simfoniju u S-duru, opus 2 Camilla Saint-Saensa u izvođenju Bečke filharmonije pod upravom Georgesa Pretra.

Prvu simfoniju u S-duru, opus 2, Camilla Saint-Saensa, osvirala je Bečka filharmonija pod upravom Žorža Pretra. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Autogram Radio Beograda 2 možete slušati i pomenutu simfoniju u A-duru koju je Saint-Saens komponovao 3 godine pre zvanične prve simfonije. Orkestrom Francuskog nacionalnog radija diriguje Jean Martinon, a stavovi su Poco adagio allegro vivace, Andantino, Scherzo presto i finale Allegro molto presto.

Simfoniju u A-duru Camilla Saint-Saensa odsvirao je orkestar Francuskog nacionalnog radija pod upravom Žana Martinona. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram koja je danas bila posvećena Saint-Saensovoj prvoj zvaničnoj simfoniji. Emisiju su pripremili Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.

0: Ja njih, ja. O, ona ti je sestra od one male, što je za njom onaj što je ostao bez majke, onaj što mu je tetka bila, za onim mojim što smo se po rovovima ganjali. Znam ja njih, dobro.
1: Stop.
0: Ma ja ti kažem ko čovjeku, a ti kako hoćeš.
1: E, Ćale, ajde, molim te, imam posla.
0: Imaš ti posla. Uvijek ti imaš posla. A najviše kad sam ja u pitanju.
1: Dobro. Ajde, reci. Evo, slušam.
0: Jeli, što ti misliš, a? Ja sam čovjek u godinama. Ne mogu ja svoj mozak da izlažem. Napeo sam se jednom da ti objasnim, a ti ako hoćeš poslušaj, a ako neš, pa ne moraš.
1: Da, objasnio si mi kako znaš Izabelu. Mislim, njenu familiju, šta je to?
0: Ma nije to.
1: Pa sad si joj tetke spominjao.
0: Jesam, ali ne govorim ja o tome.
1: Pa šta mi govoriš onda?
0: Govorim ti da nije ona.
1: Šta? Nije ona? Šta?
0: Ma nije.
1: Šta? Ja ne znam da čitam između redova tih tvojih...
0: E pa onda se ubij kad si nesposoban za život.
1: Ja da se ubijem?
0: Ma slušaj ti su vas telefoni zaglupeli. Ajde, Bože, sačuvaj.
1: Aha. Televizija utiče blagodatno na mozak. To je fantastično.
0: Bar se ne nerviram dok gledam.

0: slušam lijepo muziku, a ako mi ne odgovara, pa ja prebacim. A vi što više buljite u to, sve agresivniji postajete. Rekao mi Lunjo iz kluba.
1: Aha, to su čuvene korisne informacije iz kluba penzionera.
0: Kakav je, takav je moj. A vidjet ćemo u kakvom ćeš ti klubu biti u mojim godinama. Znaš
1: da,
0: već.
1: Da.
0: Da ne budeš u ono...
1: Dobro. A se svađamo, odmah raspravljam, ne razumijem.
0: Ma lijepo ti, fino ti kažem. Ta mala je malo sumnjiva. A ti kako hoćeš?
1: Dobro. Ok, to je sad već nešto konkretno, u redu. Ajde sada fino objasni zbog čega.
0: Pa rekao sam ti već.
1: Aha, dobro. E, ja sad moram da radim i molim te, treba mi tišina.
0: Jeli, da nije od one male što je sestra za onim, ono, pa ide, a? He, znaš kakvi su oni? Pa to pitaj za ovu njezinu. Kakvi muka je bratiću zadavala ona...
1: Njena sestra.
0: Jesto ona, ali s druge strane, to je još gore.
1: Dobro, sestra je jedno, ona je drugo.
0: Jes, tako to vi mislite.
1: Ko mi? Ajde, ko mi?
0: Vi, mladi.
1: Juče si mi rekao da sam matora kljusina.
0: Jes.
1: I da mi je vakat da se ženim.
0: Jes.
1: Znači, ja sam mlad po potrebi i star sam po potrebi. Kako tebi odgovara?
0: Jest.
1: Hvala Bogu, pa imam oca koji mi je dao ime Slobodan. Nomen est omen, pa mogu slobodno i samostalno da odlučujem o sebi.
0: E, falim te, Bože, da ovaj moj sin ima dvije čiste u glavi.
1: Tako je. Kad god te pohvalim, makar ironično, pojavi mi se neka svetlost u mozgu.
0: A šta ti znači ono na engleskom?
1: Šta na engleskom? Nomen est omen.
0: To.
1: To je latinski. Nomen est omen. Ime je znamenje.
0: Sviđa mi se.
1: Pa naravno, valjda je normalno da ti se sviđa kad si ga dao prvom sinu.
0: Ma ne mislim to, nego poslovica.
1: Aha. A šta, ime ti se ne sviđa, ne?
0: Čijem?
1: Čije? Moje ime.
0: Mater zapela da ti da. Meni vala i nije neko. Alajte. Ko je njoj si utrobu rasparao, pa nek bira.
1: A koje ime se tebi dopadalo?
0: Milivoje.
1: Mi, kao deda?
0: Da, što fali? Pa ja imam ime po svom djedu.
1: Ej, nikada mi to niste rekli.
0: Misliš da se od majke moglo pisnuti? Šta god da sam rekao, ona me poklopio. A zamisli da sam joj rekao da je pogrešila sa sinovljevim imenom. Ma krv bi pala. Nisam se ja nje bojio, znaš to, ali radije sam čuto negdje je poslije 5 dana slušam kako zvaca.
1: Čekaj, zašto misliš da je pogrešila?
0: Pa eto ti.
1: Šta?
0: Pa vidi kakav si.
1: Ma kakav sam sad, pitam.
0: Ma ne znadeš ženske izabrati i taj tvoj posao i...
1: Jeste, programer je manje unosno od građevinskog radnika.
0: Ja kad sam proveo dan na poslu. Mogao sam sjest na klupu i pogledati za sobom šta je ispalo. Poslije 5 dana isto tako, a poslije pola godine, niče kuća. A ti? Šta ti vidiš?
1: Pa nije baš tako. Nije tako. I ja mogu da se osvrnem. Pa kad vidim kako program radi, pa ga ljudi koriste, pa ga unapredim, pa uštedim ljudima ekran, pa mogu lepo... Prosto...
0: Zbog čega, a? Pa... Da imaju više fore za one drogeraške klubove, a?
1: Nije moja stvar... Čime će se korisnici baviti u svoje slobodno vreme?
0: Meni se čini da ti jednako buljiš u ekran, a ti što se raduju što nešto radi, nisu ništa bolji od tebe.
1: A meni se čini da je bilo droge i u tvoje vreme, znaš, a i muzika koja je paša uz nju.
0: Jes, ja sam baš došao u Beograd da skačem po svirkama. Radio sam kod crnac da tebi i Vladimiru stvorim nešto.
1: Pa stvorio si, ne mogu da kažem. Pogotovo Vladimir.
0: Nemoj to da mi prigovaraš, on se oženio prije tebe. Ne mogu da pustim da mi unuci budu podstanari.
1: Jeste, da. Vlada je sve uradio na vreme.
0: Pa
1: sve.
0: I tebi bi bilo bolje da si išao i našao kakvu ženu, a ne da si skito po svijetu i usavršavo. Se Bog zna pita zašto si se usavršavao.
1: Bio sam pola godine u Parizu, tata.
0: A ona 2 mjeseca u Njujorku?
1: Bio sam u Silicijumskoj dolini. U Njujork sam otišao na vikend.
0: Ma čitao sam ja, tamo majke djecu ostave dadiljama kad imaju 3 mjeseca.
1: E, tamo mogu da priušte sebi tri dadilje čim se dete rodi.
0: Bože me sačuvaj da dijete majku ne vidi.
1: Ne, izostajao si i ti po nekoliko meseci kad smo mi bili deca, nemoj.
0: To je bilo jednom kad sam otišao u Libiju.
1: Aha, a Kuvajt?
0: Ajde, to sam i zaboravio.
1: Ja nisam, za nogu sam ti se uhvatio kad si krenuo na aerodrom.
0: Jesi, vas da si bio plačo.
1: Jesam, bio sam plačo. Zato mi je trebalo da odem u tu Ameriku.
0: Pa jesam ti ja rekao da ne ideš?
1: Nisi mi rekao ni da idem.
0: Evo, idi sad, idi, brate, ko ti brani?
1: Niko mi ne brani, ali sad me niko i ne zove. Dobro, zašto uporno pokušavaš da dokažeš da je svaki moj izbor pogrešan, osim onoga koji donesem po tvom savjetu?
0: Pa ti probaj, pa ćeš vidjeti.
1: Probaću, pa nek umrem. Nek me đavo odnese.
0: E, tako ti treba.
1: Vlada je dizao kredit. Znao si da to nije za njega. Da će se slomiti, da Maja nema stalan posao. Podržao si ga, kad im je zafalilo, dodao si.
0: Nisam.
1: Jesi, on mi je rekao.
0: Kad ima jezik na majku, samo mu to ne valja.
1: Opet, bolje je prošao od mene. Ja imam sve drugo na majku, samo jezik imam na tebe.
0: Ti imaš jezik na mene?
1: Pa sad si rekao.
0: Ne, nemoj ti, ne izvlači ti te svoje zaključke, znaš. Ta tvoja jalova logika možda radi u kompjuteru, a na mene, molim te, nemoj da je primjenjuješ.
1: Od mene znači nećeš ni logiku.
0: A silna ti je logika.
1: Kao i sve moje, jel da?
0: A nisam to rekao.
1: A sad, pomislio si.
0: Nemoj mi reći da se ti sekiraš za to što ja mislim.
1: Znam ja šta ti misliš i bez sekiracije. Ali zato što sam se silnih suza nagutao dok nisam razumeo da nema veze sa mnom to što me ne voliš.
0: Majiti.
1: Ne. Ne idem ja nikud sad kad smo se uhvatili za vratove. Nikud.
0: Puste me tih tvojih šalabajzerskih fora.
1: Ajde, reci mi.
0: Šta?
1: Kako to da si Vladu uvek više voleo? Jeli? Ja nemam dece, ja ne znam. Ako sam se i nadao da ću postati otac, mislio sam da će biti samo jedno, nikada dvoje.
0: Nisi ti sposoban ni za jedno.
1: Možda si u pravu, možda. Ali mi ipak odgovori.
0: Ma otkud ja znam? Otkud ja znam? Valjda voliš sebe u djeci.
1: A tebe je u Vladimiru bilo više nego u meni, na to?
0: Pa istina.
1: Prema njemu kao po jajima, svaku reč si po tri puta merio, a mene nisi štedeo ni za rad, ni za psovku, ni za udarac. Kako? Kako tako? Jel te pekla savjest?
0: A što da me peče savjest? Svakom sam dao. Hljeb sam na dvije pole, jednu tebi, jednu njemu. Ali Vladimir me za tu polovinu poljubi, a ti mi kažeš da sam njemu dao veći dio.
1: Jer si davao.
0: Nije istina, jer se jednom desilo da ti on da svoju polovinu, jer si cmizdrio. I jesi bio zadovoljan? Nisi.
1: Ako si otac, što mi nisi oprostio?
0: Pa sam li ja Bog da praštam, a? Jeli?
1: U vreme kad ste nas rađali, otac je bio i više od Boga.
0: Šta ti to znači? Šta? Pa sam ja sad kriv za to vrijeme u kom si se rodio, a? Šta bih htio? Karađorđe da ti je ćaća.
1: Mi smo vreme. Mi. Ono ne postoji osim nas. Mi ga držimo, držimo ga ovako. Na svojim rukama. Kao atlas što je držao zemlju.
0: Ajde, ne budari, ajde.
1: Ne buda. Vi ste bili takvi, umorni od Boga, umorni od stradanja, i onda vas je zadesilo to što vas je i zadesilo. Reka komunizma nije mogla da se zapati da nije bilo pogodnog korita po kome će da teče. Jeli, jesi ti mene ikada pitao zašto sam upisao inženjerstvo?
0: Zašto? Tio si da mi tjeraš kontru. Ja sam ti rekao da upišeš ekonomiju.
1: Nije tačno. Ne, nije tačno. Hteo sam da utičem na ono što je u toj tvojoj kutiji. Da te razumem, kad već nisam mogao drugačije.
0: Nikad ja to ne bih rekao.
1: Istina. Znaš li kad sam počeo da zarađujem pare?
0: Ne znam.
1: Kad sam odlučio da te ne poslušam.
0: Ej, ti ga sad...
1: Istina, rekao si mi da nikad ništa neću da uradim u životu, da je faks suviše težak, da neću naći posao. A ja sam ga završio i bio sam dobar student.
0: Dobro, to znam. Majka mi je 100 puta ponavljala.
1: Valjda se nadala da će videti bar kap tvog ponosa. Tvoje sreće. Ne. Ona ruka koja deli na pola i dalje ne vidi čija polovina nadolazi. Znaš kako? Možda upravo nadođe manje.
0: Ja, opet ti pričaš u tim svojim šiframa.
1: Ne, tebi je bilo krivo što vlada nije završio ekonomiju. Što je stao na drugoj godini.
0: Maja je ostala trudna.
1: Da ne bi završavala faks.
0: Ja, ti takvu ženu ne bi mogu da nađeš ni za tri života.
1: A kako si ti ženu našao?
0: Kakvu takvu? Meni je rodila dvoje djece.
1: Jesi li je voleo?
0: Moji nisu bili protiv.
1: A ti?
0: Što je? Ako što vidiš, nisam ni ja.
1: A šta je od toga bilo važnije?
0: Ne razumijem.
1: Venčao si se jer tvoji nisu bili protiv.
0: Tako je.
1: Možda ti se neka druga više sviđala.
0: Ajde, Bože me sačuvaj, šta ti mene pitaš?
1: Ma da, upravo si. Nije to uopšte sad bitno.
0: Nego bitno. Ajde, kaži mi.
1: Ti si od onih koji ocu nikada nisu govorili ne. Tipičan primjerak svog vremena, ili još bolje, tipičan čovjek kojeg je iznedrilo vreme poslušnika, vreme onih koji nisu imali lik, već gledali ko ide pred njim, slepo mu verovali i gazili njegovim stopama.
0: Je?
1: Da.
0: Ja, ako je tako, a što me onda pitaš za tu malu, ha? Ha? Hajde kaži, imaš svoje pare, imaćeš i svoj stan, imaš posao. Šta hoćeš od jednog raspalog penzionera?
1: Hoću da me prihvatiš.
0: Kako da te prihvatim kad te ne razumijem? Ni tvoj posao, ni zašto ti se sviđa ta ženska, ništa to meni nije jasno.
1: Valjda kad nekog voliš, možeš da prihvatiš i to da je malo drugačiji od tebe.
0: To ti je majka punila glavu. Ma to je čista laž, moj sine. Voli se samo ono što ti je slično, kogod ti kaže drugačije. Ili laže tebe, ili laže sebe.
1: Znači, prosto je, ne voliš me i nikad me nećeš voleti.
0: Aj, svašta, kakve gluposti ti pričaš, Bože me sačuvaj.
1: Ne tražim da me voliš više nego vladu. Ne moraš čak ni da me voliš.
0: Jel tebe ujela neka luda buba?
1: Jeli?
0: Jeste. Aha. Ti virusi kompjuterski izgleda ne djeluju samo na njih. Nije ni čudo. U mene se kaže, s kim si, takav si.
1: Ne razumemo se. Ja to mogu da prihvatim.
0: Dobro.
1: A možeš ti?
0: Šta da prihvatim?
1: Jedan mali korak da napraviš. Evo, ulicki. Iz tih svojih ubeđenja. Ne tražim da misliš da je crno-belo ili belo-crno, ne. Samo da prihvatiš činjenicu da možda postoji nešto izvan tebe. Što možda i nije tako loše. Što je možda i poteklo iz tebe, pa nastavilo svojim putem, ćale.
0: Nemoj da me zoveš ćale. Pusti to. Dobro je, meni ćače govorio da ne idem iz Bosne. Pa makar u rudniku čita vijek proveo. Ili u rovu.
1: Zašto?
0: Zato što meni djeca rođena ocem zvati neće, eto zato. Džabe sam ti trunio sve ove godine, tako mi treba kad svoga nijesam poslušao, eto.
1: Ne spominji sada, dedu, što menjaš temu?
0: Kakvu crnu temu? Šta hoćeš? Pričaš mi neke gluposti, a ne nazivaš stvari svojim imenom.
1: Nisam mislio na to.
0: Nego na šta?
1: Na moj život koji je krenuo nekim drugim putem.
0: Jel? A kad staneš ispod nekog brda?
1: Da.
0: I ne vidiš na drugu stranu, a? Pola slike ti je to brdo, a pola nebo, i?
1: Da.
0: Jel mogu ja da kažem, tamo je dolina?
1: Ne.
0: Ili tamo je divna livada, jel mogu ja to?
1: Ne možeš i ne treba.
0: Pa što to tražiš od mene onda?
1: Zato što sam ja bio tamo. Ja sam se popeo na to brdo i video sam šta se tamo nalazi. I sada tražim da mi ti veruješ da je tamo lepo.
0: Pa ako ti je lijepo, šta ti znači da li ti ja vjerujem?
1: Znači mi, to je podrška.
0: Ma je djavola, sad ću ti ja reći šta je to. Hoćeš da me pobjediš.
1: Ne,
0: ali nećeš taj film gledati. Ne, hoće mujo ćaću da preraste. Ne mere. Ne. Otac je vazda otac. I kad krepava, i kad crkava, i kad griješi. Ali vi mladi, sve hoćete naopačke, sve hoćete preko reda. Izlio temelj bez blagoslova, sad hoćeš rogove da ti ja osveštam. Pa ne ide.
1: O čemu pričaš?
0: Naravno da ne znaš o čemu ja pričam kad si čitav život vato krivine i prečice. Kako je lakše i kud je bolje.
1: Ti sad reče da si mimo svoga oca otišao za Beograd.
0: Jesam. I zato sam se kajao čitav život.
1: Vidiš? Ja sam u toj školi u koju me je moj otac upisao, gdje sam bio dobar đak, Opet, da bih oca poslušao i zadovoljio, naučio da postoji, poljubi pa ostavi. Da dok ne kažeš ocu da moraš da ideš, ne možeš svoj čovjek postati. Da se to zove separacija i da je to neizostavni deo odrastanja.
0: Da, da, jeste. Aha.
1: Evo, šta je tebi tvoj otac rekao kad si odlazio? Šta? Ajde, šta? Nećeš da mi kažeš, ne?
0: Zato što nemam šta da ti kažem.
1: Znao sam.
0: Šta?
1: Znao sam, nemaš poverenja u mene ni toliko da mi kažeš šta ti je rekao deda koji je pod zemljom već 10 godina na
0: šivi. Slušaj, prvo, tvoj djed nije za tebe pod zemljom, nego na nebu sa anđelima, ako je Bog dragi dopustio. Drugo, ne lupetaj više i ne stavljaj mi u usta ono što nisam ja kazao, već slušaj što ti se kaže.
1: Pa šta si mi rekao? Šta? Da ti nije rekao ništa?
0: Tako je.
1: Kako je to moguće?
0: Eto, tako lijepo. Nikad više nismo progovorili.
1: Išao si tamo?
0: Jesam, ali sam išao kod brata.
1: Koji je živeo u istom selu kao deda?
0: Tako je.
1: I gledao te preko ograda i ništa ti nije rekao? Daj, molim te, nemoj da mi pričaš takve stvari. Molim te. Je li moguće?
0: Ti to svakako nikad nećeš saznati.
1: Zašto?
0: Zato što nikad nisi išao sa mnom u Šipovo.
1: Znaš da mama nije dala.
0: Šta mama nije dala? Šta nije dala mama? Šta pričaš?
1: Vi ste se tako dogovorili.
0: Ne, dogovorili se, da, jest. A znaš zašto? Zato što vam je ona punila glavu. Pa kako ćete tamo, pa daleko je, pa šta ako se kola pokvare, pa striko nema kupatilo, gdje da djeca seru u poljski WC, razboljeće se...
1: Što nisi insistirao?
0: Kome? Tvoje majci? Pa da je slušam poslije godinama kako mi zvoca ako neko kine dva puta kad se vratimo.
1: Zar nije vredelo takve žrtve?
0: Slušaj, šta je bilo, bilo je. Ona valjda nije govorila sa svojima, pa da ne povučete na moju stranu. Zato ste i odrasli ko tikve bez korijena.
1: Uvek sam patio zbog toga.
0: Ma jesi, da.
1: Jesam. Svi su imali nekoga kod koga su išli, znaš. Babe, dede, ujake. Evo, Milan iz klupe, on mi je uvek prepričavao kako je išao na UB kod tetke. Onda, kad sam kupio prvi auto, shvatio sam da mogu da se provozam do tamo. I stvarno sam jedan dan posle posla seo u kola i zapalio.
0: Ub. Bože, budale.
1: I ja sam to pomislio. Kuće, kukuće, ulice, ništa posebno. Ali mi je onda bilo još gore.
0: Što?
1: Zato što sam shvatio da je Milanu tetkina ljubav učinila da taj jebeni Ub izgleda kao bajka. Vlada i ja možda nismo najbolje što si mogao da dobiješ od života. Ali opet, ne bolite glava od nas. Mi smo otišli u kriminal.
0: Samo mi je što falilo.
1: Znaš da su zaglavljivali i bolji i imućniji od nas? Dobro, ja se nisam ostvario kao otac, istina. Ali ni za to možda još nije kasno.
0: Nema ništa od tog posla.
1: A kako znaš?
0: A čim si ti ovu izabrao?
1: A što ne nju? Nije tako stara, zdrava je, radi kao profesor sa decom.
0: E, te što se puno vrte oko tuđe djece, nikad svoju neće roditi, ja kad ti kažem.
1: Ne znaš kakva je. Brine o njima, stroga jeste, ali posvećena.
0: Onaj što puno drka, nikad neće cure naći.
1: Tata.
0: Šta je, teško ti, a? Isti si ko majka pokojna. Nećeš istinu u lice, ne mereš otrpet. A?
1: Ne možeš.
0: Ma nećeš ti meni pod mojim krovom da govoriš kako ja da se izražavam, znaš?
1: Izvini, hteo sam da ti kažem šta je ispred.
0: Ne seri! Hteo si ti da pokažeš nadmoć. Da, to pokušavaš sve vrijeme. Znaš šta ja mislim o tome?
1: Nije istina. I to sam ti rekao, zabolelo me.
0: Šta te zabolela?
1: To što tako govoriš o Izabeli, ne poznaješ je.
0: Šta ima ja da je poznajem? Misliš da je meni potrebno da je poznam? Griješiš. Znaš kako griješiš? A znaš zbog čega? Zato što da si našao kakvu takvu pravu, pa ti bi nju za ruku, pa živi svoj život. Ne bi ti trebao ćaćin blagoslov.
1: Sad si mi rekao da si i ti od svog oca tražio.
0: Tražio sam, pa nisam dobio. I šta? Majku za ruku i vozdrav.
1: I ostao nesrećan čitav život.
0: Ostao živ. produžio lozu. A to što s ocem nisam mogao, to je druga stvar.

0: Nije ti bilo lako.
1: Naravno da nije. Nema ovo ko vi. Zafali ti para, trk od starog. Zatreba ti stan dva mjeseca, uvali se ćać. No,
0: ako ti smeta, mogu da sisam.
1: Ma nisam to rekao, ajde.
0: U stvari, svakako ću da sisam.
1: Ma šta ti hoćeš od mene? Zar tebi nije jasno da sam ti ja već dao više nego što sam dobio od svog oca? Šta još treba ja da ti objasnim? Šta?
0: Nije mi jasno da si pola života nosio taj kamen oko vrata i sad hoćeš da ga i tvoje dete sa sobom. Ako je to već neka težina koja mora da se prenese s kolena na koleno, zar ne misliš da bi bilo poštenije da si komad dao Vladimiru, a komad meni?
1: Ti baš zapeo da me sa sinom zavadiš.
0: Nisam, aman! Hoću samo pravdu. Ne, neću ni pravdu. Hoću priznanje.
1: Ma nećeš ti priznanje, ti hoćeš pobjedu.
0: Ako je pobjeda, što mi je ne pružiš?
1: E pa pobjeda mora biti osvojena.
0: Zato što neću da bijem bitke sa tobom, hoću ljubav. Eto.
1: Ma da, molim te Slobodane, kakva ljubav, šta pričaš?
0: Dobro, evo, priznajem. Hoću da te pobedim.
1: Što hoćeš?
0: Hoću da te pobedim, nazovi to tako. Ali, zar to ne bi bilo ljudski? Hm? Odnos je niz bitaka, zar ne? To je večiti rat.
1: Nemaš ti pojma šta je rat.
0: Figurativno, uzmimo figurativno. Pobeđuješ me ceo život i opet ćeš pobeđivati. Zašto me ne pustiš jednom da budem u pravu? Onako, iznatiželja, da vidiš kako to izgleda.
1: Hm? Je li? Ti reče da si ti dobar na tom tvom poslu, a?
0: Jesam.
1: Jedan si među najboljima.
0: Tako kažu parametri.
1: A šta ti misliš? Što je to tako?
0: Radio sam vredno.
1: Dobro. Još?
0: Pametan sam, volim to što radim.
1: I?
0: I prosto ide mi, trudio sam se.
1: E, tu! Tu smo.
0: Pa da, trudio sam se.
1: A šta misliš, bili se ti trudio da nisi imao mene pored sebe, a? Da sam ja bio neki onako popustljiv babo, da ti ispunjavam svaku želju, u šta prstom uperiš, a?
0: Pa po toj logici ti si najzaslužniji za sve moje uspehe.
1: E, hvala što priznaješ.
0: Ne. Ništa ja ne priznajem. To bi bilo kao da logoraši zahvaljuju Hitleru što su postali izdržljivi.
1: Da. Dobro, ja sam o tome razmišljao.
0: To je potpuni nonsens.
1: Ne moraš ti pričati jekavicu, ali ako još jednom počneš lupetati na stransko...
0: Gluposti i besmislice. Nema veze sa životom to što pričaš, jel ti je sad jasno?
1: Dobro. Ali ako nije tako... Onda sam ja neki nebitan lik, razumiješ? Šta imaš krvniku da se zahvaljuješ? Pa šta imaš da ga pitaš za blagoslov?
0: Krvnik mi je otac.
1: Eto ti ga sad. Ako sam ti krvnik, evo ti blagoslov, eto ti šta hoćeš, samo moje oči da te više ne vide.
0: Izvini, tata.
1: Šta izvini? Ali sam ja napravio da očevi grcaju u prašini dok im djeca sjede u školskim klupama, a? Jesam li ja birao kakvi ćete biti? Ej vi, omladino, hoćete da nas napravite na krvnike ili na mrave? A se mi se čini da ste od roditelja napravili bogove.
0: Pa jesu li za to deca kriva ili roditelji?
1: Ma ja sam možda bio najgori otac na svijetu, ali sam vam, ako išta, a ono uvijek govorio da treba da mislite svojom glavom. Pa vide me, vide, ja sam čovjek, običan, najobičniji. Ko svi drugi mučenici, ko svi drugi glupi, krivi očevi, vidiš i sam.
0: Vidim.
1: Pa šta hoćeš onda više od mene, šta hoćeš? Hoćeš da ti budem i bog kad treba i batina kad treba, ali da me u isto vrijeme možeš i kao puter na ljep mazati. Ne može. Otišao je ovaj svijet u tri lijepe pičke mate.
0: Bio si mi i bog i batina, ali puter nisi nikad.
1: Eto vidiš kako nisam. Nisam vas smio od majke u svoj zavičaj odvesti.
0: Znači, priznaš. Ipak priznaš.
1: Eto ti. Ničemu se više ne raduješ osim mojoj slabosti.
0: Zato što tako dokazujem svoju slabost.
1: Ma ne može tako, sine. Ne može.
0: Ne može drugačije, tata.
1: Ne, pa prirodno je da se ode od ćaće. Slušaj, ti kad si se rodio, kad si na svijet pao, Mlijeko dok si sisao, ja sam to u rukama nosio. Ma ni da 3 metra porasteš, ne možeš nikad zaboraviti kako je kad te ja čitavog ovim svojim ručerdama nosim. Mater, možda i zaboraviš, ona je žensko. Ubijediš sebe da je to drugačije, ali oca, nikad.
0: Teraš me od sebe, uvek si to radio.
1: Tjeram, ne kažem. I žao mi je što ti ne vidiš razlog zbog čega to radim.
0: Hajde, kaži mi.
1: O što ti kažem?
0: Kaži mi.
1: Hoću da postaneš svoj čovjek tamo negdje.
0: Pa zato sam i došao. Zato ti i tražim. Zar ne misliš da sam mogao da iznajmim sebi stana 2 mjeseca dok mi ne budu gotovi papiri?
1: Kakvi sad papiri?
0: Idem u Banja Luku na 4 godine. Dobio sam neki projekat tamo da radim.
1: Ko te male?
0: Nije mala.
1: Dobro. Koliko ima godina?
0: 36.
1: Eto. Puterica.
0: Pa, meni su 43.
1: Mlađu nađi. Ozbiljno mlađu. Pa zašto ti te pare služe kad nisi u stanju žensku sebi da nabaviš?
0: Šta će mi ženska koja me hoće zbog para?
1: Aj, ne seri, Slobodane, molim te. Emoj više. A šta su pare muškarcu, ako ne sila? Zamjena za silu. Što nisi mogao da se obogatiš sa 20, ha? A, nisi imao iskustva. Misliš, nisi zato što si imao pjetla na mjesec da skoči. A to se na paru ne lijepi.
0: Ti tvoje teorije.
1: Ja i moje teorije, da. E, da ti kaže, jedna od onih budala na Instagramu bilo bi to kao da si otkrio Ameriku. A ovako, kad ja kažem, onda je to teorija.
0: Dobro. Okay. Sve si upravo. Ispao sam glup što sam uopšte pokušao.
1: Šta tražiš to?
0: Kofer.
1: Eno ti ga u maminoj sobi za vrat. I dobro, gdje ćeš sad?
0: Naći ću stan na dan za ovo vreme dok ne krenem.
1: Bože me sačuvaj. Da ideš bacati pare mafijašima pored svoje kuće.
0: Nije to bacanje pare.
1: Nego šta je, ajde. I koliko ti uzmu za dan?
0: Koliko god da uzmu, malo je.
1: A jes, moja kuća nije u centru. Nema čak ni centralno grijanje.
0: Nisam ja došao ovde zbog lokacije, tata. Mene taksi dođe skuplje nego da plaćam stan u Knez Mihajlovoj.
1: Pa što si onda dolazio?
0: Što sam bio lud. Što sam mislio da mogu da napravim puter od kamena.
1: Da. Što radiš to?
0: Ne.
1: Što radiš?
0: Evo, tražim taksi preko aplikacije.
1: I sve preko aplikacije, sve na dugme. Nije ni čudo što ludiš više kad ostaneš bez telefona, nego ja bez čače da ostanem.
0: Idem zato što s tobom nema razgovora. A, evo ga, za 10 minuta. To je to za 10 minuta, okej. Okay.
1: Sve ti je taj telefon zamijenio. I majku, i brata, i oca.
0: Nije tačno. Sa bratom se čujem redovno.
1: Jel? A majku? Koliko često i odeš na grob?
0: Odem jednom u pola godine.
1: Lažeš. Bio sam na zadušnici. Slika joj je spala. Niko nije vidio. Da je Veljko, što moj čača saranjen u redu pored, nije podigo, neko bi je šutno.
0: Šta ima ona od toga?
1: Ona nema ništa, ali imaš ti.
0: Šta? Šta imam? Mrtav kamen na njemu da sedim?
1: Nije tačno. Dobar je Bog, naš pravoslavni.
0: Ne znaš ni kako se zove.
1: Znam ja sve šta ja treba da znam. Znam. Koji znade prekrstiti se, Boga neće ostaviti. Zna Bog da smo mi slabi.
0: Što se onda ljutiš na mene što ne odem kod majke na grob?
1: Zato što ti ne izostaješ zbog slabosti, nego zbog pasjavuka. Bijesan na mene, bijesan na čitav svijet, ljut na mene što ti želim porod. A šta će ta žena da ti pruži? Šta? Da živite sami?
0: Ama, ko je rekao da neće decu? Ko?
1: Pa da ih je htjela, prije bi se udala, ako je tako lijepa ako što govoriš.
0: Evo ti.
1: Šta je?
0: Evo ti, pogledaj.
1: Nemamo čale.
0: Dobro, doneću ti ja, stani.
1: Jeli, kako reče da se zove?
0: Stani.
1: Kako reče da se zove?
0: Izabela se zove, stani, evo ti.
1: Šokačko ime.
0: Nije šokačko, a i da jeste, ja sam odlučio što sam odlučio.
1: Otkud ti znaš da ona nije, ha? Otkud ti znaš?
0: Krštena je pod ostrogom.
1: Jel?

0: je već drugo.
1: Zakazali smo i venčanje.
0: E, lijepo.
1: Ne znam, je li lepo? Da.
0: On ne može da rađe, o? Tačno sam znao.
1: To sam ja mislio. Zajedno smo mi već 3 godine smo.
0: Ja? A nisi mi rekao.
1: A šta da ti kažem, da imam šemu na putovanjima.
0: Šema. A šta je meni sve kroz glavu prolazilo? Da se prekrstimo.
1: Bili smo jednom, 2 put. Pričali smo o tome.
0: Aha.
1: Baš o tome što ti kažeš. Da nam je oboma vreme za roditeljstvo i kako to oboje u načelu želimo.
0: Aha, i?
1: Mislio sam da me laže. Šta? Žene mogu uzimati tablete, ne znam. Kako ja to mogu da proverim? Onda smo mislili nije dovoljno koliko radimo na tome. Ne ubodemo moje posete Banja Luci sa njenim plodnim danima plus godine.
0: Pa jes, tako mora sve da se poklopi.
1: Baš tako je. Tako sam ja i mislio. A onda je jednog dana nešto počelo da me kopka. Gledali neki film uveče, ja pred put, treba da spavam, nešto sam se unervozio noću.
0: I?
1: Šta ću kuću, uzmem da pretresam onaj njen neseser. Kad? Kutija.
0: Tablete. E, tačno sam znao.
1: Jeste, tablete. Ali nisu za kontracepciju, već folna kiselina, obično.
0: Što je to?
1: To žene uzimaju kad žele da ostanu trudne.
0: Aha, a ili da nema ona nekog drugog?
1: A počne i mene da nagriza nešto. Crv neki. Kad sam se vratio u Beograd, odem da uradim spermogram. To je ono...
0: Ma znam šta je.
1: Ne. Spermatozoidi umrcljeni, testosteron nikakav. Slali su me na biopsiju testisa.
0: I?
1: Negativan. Bar nemam rak. Stigao mi je taksi.
0: Zato si tražio blagoslov od mene.
1: Ne razumem.
0: Da uvučeš malo u brak sa Šupljim...
1: Ne, tata, ne. Pomislio sam da mi se to dešava zato što sam se s tobom svađao. Karma, oko za oko, zub za zub, milo za drago. Nije važno. Dogovorili smo VTO u Pragu čim se venčamo. Zato ćemo se i uzeti. Znaš da ja nisam od tog posla, nije ni ona.
0: A šta je to?
1: VTO.
0: Da.
1: Van telesna oplodnja. Da probamo. Znaš da ona...
0: A šta hoćeš? Slušaj, ako te ona hoće takvog, ja sam ti valjda zadnja rupa na svirali.
1: Ma ni, tata, nisi ti meni. Ajde, nemoj se. Ajde, vidimo se.
0: Stani, Slobodane!
1: E, izvini, molim te. Nemam više snage da se svađam. Izvini. Ajde, zdravo.

Haló. Vlado, nije on tu, otišao je. A kako stvari stoje, neće ni da se vraća. Nisam mu rekao. Pa nisu stigli rezultati biopsije, ajde, nemoj da si dosadan. Rekao sam ti da ću ti javiti i zato i nisam hteo da ti govorim, da ne trpim tvoju torturu. Ma, pusti me sad, pusti to. Nego, kako su djeca? E, dobro, ljubi, pozdravi Maju. Ljubi i nju, ako hoćeš. Ajde, kako vi ono kažete, ajde vozdra.

rezultati. Nisu dobri. A možda ipak jesu.

0: Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo kompozicije sa albuma Lux Femine Montserrat Figueras. Izvođači su bili Tina Agard i Ariana Savalj soprani, Bogdana Olavide mezzo sopran i psalterium, Laurence Bonal kontra alt, Pierre Hammond flaute, Andrew Lawrence King harfa, Rolf Lislevand gitare, Dries El Malumi ud, Fahmi Alkaj i Frederike Hojman viola da gamba, Pedro Esteban, Mark Kloss i Carlo Rizzo udarljke i naravno Jordi Savalj, vizantijska lira, rebab, sopran i bas viola da gamba. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.
1: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Vlada Srbije usvojila je predlog premijera Đure Macuta da predsedniku Srbije predloži raspuštanje Narodne skupštine. Time je napravljen prvi korak ka raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Ukaz o raspuštanju parlamenta predsednik Republike treba da donese u roku od 72 sata. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić sahranjen je uz vojne počasti u grobnici na Topčiderskom groblju. Opelu u crkvi Svetog apostola Luke u Košutnjaku služio je patrijarh srpski Porfirije, a pošto su odavali državni i politički zvaničnici, brojni građani, veterani, ratni vojni invalidi. Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji. Na aerodromu Nikola Tesla dočekao ga je predsednik Aleksandar Vučić. Predsedniku Uzbekistana sutra će biti priređen svečani doček ispred Palate Srbija, nakon čega će razgovarati dvojica predsednika. Planiran je i sastanak delegacija dveju zemalja, kao i potpisivanje zajedničke izjave o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva. Rusko ministarstvo spoljnih poslova povuklo je saglasnost za rad nemačkog konzulata u Sankt Peterburgu, zahtevajući da konzulat prestane da radi najkasnije do 18. septembra. Pored toga, ministarstvo je naložilo svim nemačkim kulturnim centrima Goethe da obustave rad u Rusiji, a njihovi zaposleni moraju da napuste Rusiju do 13. septembra. Navodi se da su ovakve odluke odgovor na zatvaranje Generalnog konzulata Rusije u Bonu i Ruskog doma nauke i kulture u Berlinu. Vreme sutra, jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 17, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobro veče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Katarine Đurđević, ontološki status medicine u antičkoj Grčkoj. O 20 sati i 20 minuta u emisiji Operski svet François Andrea Danicana Filidora slušat ćete kompozicije ovog autora i Egidija Dunija. O 21 sati i 30 minuta u emisiji sa Beogradskih scena reprodukujemo snimak autorskog koncerta irskog kompozitora Iljana Wilsona zabeležen 15. marta u galeriji Art Get u okviru 14. Beogradskog irskog festivala. U 22 sata i 30 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Filipa Ronconija U korenima knjige. Muziku sa albuma Faint američkog umetnika Taylora Duprija emitujemo od 22 sata i 50 minuta. U 23 sata i 45 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdallaha Hamurabijevo oko. U ponoć u emisiji 20. vek simfonijski orkestar San Luis Potosija pod upravom Josea Miramontesa Zapate izvodi dela meksičkog kompozitora Manuela Poncea. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Savine Janatu, Nikosa Skalkotasa, Vasilisa Cabropulosa, Lene Platonos i Sokratisa Sinopulosa.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo teksta Ontološki status medicine u antičkoj Grčkoj koji je napisala Katarina Đurđević.
2: Pojava medicine u antičkoj Grčkoj koincidira s pojavom filozofske misli. Drugim rečima, da bi medicina kao lečenje uopšte mogla da se zasnuje iz prethodeće tradicije vraćanja, bila je neophodna filozofija kao insistiranje na logosu. Mišljenje podrazumeva ispunjavanje zahteva logon didonai. Potreba za dokazivanjem ishodi iz nezadovoljstva govorom koji nema jasne orijentire. Kada Hesiod konstatuje da pesnici znaju govoriti mnoge laži, istini slične, mada znaju reći istinu pravu, jasno je da samo po sebi ovo kazivanje nije pouzdano i da je u tom smislu potrebno njegovo slaganje sa onim što jeste. Svejedno kakvi su putevi do logosa kao zasnovanog istinitog govora, a u tome u antičkom svetu postoje određene razlike, on podrazumeva izvesno nastojanje oko logon didonai, aktivnosti koja nije neposredno određena spletom božanskih ili prirodnih sila, već podrazumeva racionalno dolaženje u susret. Ovaj napeti odnos između zahteva za jasnim pojmovnim govorom i veštine lečenja otkriva nam već sam termin goes. Poput mnogih pojmova antičke Grčke i ovde je reč o terminu sa više značenja. Izvorno, goes je onaj koji urla. Bajanje, odnosno izgovaranje čarolija u antici je podrazumevalo urlike, čiji stvarni smisao danas teško možemo da rekonstruišemo. U svakom slučaju, goes vrač poseduje određenu veštinu koja podrazumeva usklađivanje obolelog sa božanskim silama ili prosto zadovoljavanje volje bogova, koliko god se ona činila nerazumljivom. Uloga vrača pritom je samo u povezivanju sa tim silama. On sam nije isto što i vidar. S druge strane, čak i vidari koji upotrebljavaju različite trave radi lečenja koriste bajalice kako bi lekovi bili delotvorni. Tako Sokrat u dijalogu Harmid pripoveda o biljci koja treba da izleči glavobolju, ali ne deluje bez bajanja epode, bajalice, odnosno čarobne pesme. Međutim, goeteja je opsena, ono što samo prividno ima neko dejstvo. Dreka Vračeva ne garantuje da se njome dospeva do bogova, odnosno da će bajalice dozvati božanske sile koje treba da pomognu obolelom, baš kao što mitovi o bogovima i božanskom svetu ne pogađaju suštinu i, kako o tome govori Platon, imaju moralno problematičnu ulogu, naročito u procesu paideja. Pojam mantikos također označava onoga koji vraća. I ovdje je reč o upućenosti u božanske sile, ali i više od toga. Manteuo podrazumeva objavu Božje volje, proricanje, ali isto tako i uputstva o tome kako se treba vladati u zagrobnom svetu. Da je mantike tehne usko povezana sa vraćanjem koje ima funkciju zaštite od bolesti, pokazuju legende o drevnim mantičarima. Diogen Laerćanin tako prenosi priču o Epimenidu, koga Atinjani pozivaju nakon pitijskog proročanstva da će kuga prestati kada se grad očisti, da pronađe način da se bogovima udovolji. A on, došavši na 46. olimpijadi, 596. do 593. godine pre nove ere, očisti njihov grad i zaustavi kugu na ovaj način. Uze bele i crne ovce pa ih odvede na Aeropag. Tamo ih je pustio da se slobodno kreću, a onima koji su ih pratili naredio je da prinesu žrtvu Bogu toga kraja na onom mestu na kome se svaka od njih zaustavi. Ova se priča razlikuje od one koju prenosi Sofokle u Caru Edipu, gde je uslov za prestanak kuge pronalazak ubice cara Laja, zbog čega je u Tebu pozvan prorok Tiresija. Kod Diogena se radi o nekakvoj tehnici koja treba da uspostavi narušeni sklad sa božanskim htenjima. Sam Epimenid je prema Laerćaninu živeo 157 godina i svako bi poživeo još da ga Zevs nije ubio gromom, uhvativši ga da odstupa od njegove volje. Također, Manteuo podrazumeva zanos, svojevrsnu ekstazu koja se razlikuje od bahanskog zanosa, svojstvenog dionizijskim svetkovinama. Tako se uz pomoć zanosa može dospeti u donji svet kako bi se, na primjer, nekom stanovniku Hada uputila poruka ili ukazalo na radnje koje mogu da poboljšaju njegov položaj. Orfička tradicija također govori o mantičkom čišćenju duše. Vrač, naročito ako je upućen i u mantiku, na isti način pomaže u gornjem i donjem svetu, koristeći sile i dejstva koje su božanskog porekla. Asklepije u tom smislu podiže iz mrtvih, pa je između ostalog na ovaj svet vratio Likurga, Kanapeja i Hipolita. Prema mitu, Asklepija je veštini lečenja naučio kentaur Hiron. Naučavanje od bogova ukazuje na božansko poreklo vidarstva. U fragmentima o Orfeju nailazimo na konstataciju da onaj ko želi biti srećan mora da skromno sledi božansku dike, što ovdje treba razumeti kao uputstvo ili Božiju volju, pre nego pravo u poznijem smislu. Božija volja je promenljiva, pa iako se na nju ne može direktno uticati, postoje načini kako da se pronađe pukotina između suprotstavljenih božanskih htenja. U doba vračeva i mantičara, dakle, u prvom planu je inicijum, volja nekog nadljudskog bića koja izaziva događaj, a koja se može ublažiti nekom drugom voljom ili otklanjanjem nezadovoljstva bogova, a ne principium, uzročno-posledični sled zasnovan na ontološkim pretpostavkama. U svetu inicijuma sve potiče i završava u božanskim relacijama, to jest u krajnjoj liniji sve je podstaknuto božanskim delima, čak i ukoliko bogovi ne učestvuju neposredno u izlečenju, nego se njihova moć za to koristi bez znanja ili čak suprotno božanskim zabranama, kao što je to u izvesnom smislu činio Asklepije. Pa ipak čak i u tom slučaju, dosledno mitovima, počinilac je imao neku vezu, dosluh sa drugim božanstvima, koristeći neprijateljstva i surevnjivost samih bogova. Njegova se aktivnost u tom kontekstu može razumeti kao lukavstvo, ali nipošto kao delovanje ispoštovanja prema nekom principu. Drama sučeljavanja božanskog zakona i principa možda je na najuzbudljiviji način predstavljena u antičkoj tragediji. Tako se u Sofoklovoj Antigoni sučeljavaju dve pravde, volja bogova i mera kao princip, i to na dvostruki i isprepletan način. Naime, dok se božanska pravda čini univerzalnom i starijom od ljudske, primjena ljudske pravde podrazumeva utvrđivanje određene mere koja treba da garantuje mir i stabilnost polisa. Kreontova zabrana sahranjivanja odmetnika u tom smislu ima principijelno značenje. Razlika između pravde kao volje i pravde kao principa filozofski je predstavljena u Platonovom dijalogu Eutifron. Ukoliko je princip snažniji od pojedinačne volje, pa čak i od volje samih bogova, iz toga sledi da je ispravno delovanje u ljudskim stvarima takođe principijelno određeno. Potrebno je samo upoznati principe, dospeti do relevantnog znanja. I u lečenju, jednako kao i u uspostavljanju polisa, treba voditi računa o oisomoiria, ravnopravnosti, ili u medicinskom značenju jednakosti odnosa osnovnih elemenata jednog organizma i celokupne prirode. Aura božanskog održava se i nakon pojave iatrosa, lekara koji se izdvaja iz spleta božanskih sila. Ideja da je suština medicine lečenje celine, a ne pojedinačnog oboljenja, predstavlja racionalizaciju dovođenja pojedinca koji se leči u sklad sa moćnim silama, koje sada imaju ontološki oblik. Upravo zato helenski lekari ne mogu da izleče mnoge bolesti, jer se ne brinu za celinu za koju bi se trebalo brinuti, pošto nije moguće da delu nije dobro ako nije celini, stoji u ranom Platonovom dijalogu Harmid. Primer jednog takvog lekarskog poduhvata također pronalazimo kod Diogena Laerćanina. Heraklit, koji je napustio ljudska staništa i izvesno vreme živeo u brdima, hraneći se biljem i travama, oboleo je od vodene bolesti. Nipodaštavajući odnos prema tadašnjim lekarima, Heraklit demonstrira postavljajući im zagonetna pitanja, da li mogu da od poplave učine sušu, istovremeno primenjujući sopstvenu tehniku lečenja zakopavanjem u stajsko đubrivo u kojem je voda trebalo da ispari. Princip koji je Heraklit, nažalost, neuspešno nastojao da primeni, bio je poznat u medicini onoga doba. Pojam timorija, čije je primarno značenje osveta, ovde podrazumeva uzročno-posledične veze među osnovnim stihijama, pri čemu se neodmereni primat jednog elementa sveti izazivajući nedostatak drugog. Svaki poremećaj ravnoteže u tom smislu podrazumeva nenamirenost iz koje nastaje bolest. Ideja o principama, ontološkim priusima, prisutna kod predsokratovskih mislilaca, ima svoj medicinski pandan u učenju o četiri humoralna sastojka, čiji sklad treba da rezultira zdravljem. Dovođenje u harmoniju ovih sastojaka organizma u tom je smislu isto što i uspostavljanje prave mere u državnoj zajednici. Dijetetika, koja je u antičko doba podrazumevala složena uputstva o režimu uzimanja hrane i pića, režimu seksualnih praksi i telesnih aktivnosti, kod Platona ima značajnu ulogu u procesu paideja. U situaciji kada poverenje u božanske sile na izvestan način dolazi u krizu, a jača uloga vidara koji treba da se orijentiše prema principima spoljašnjeg sveta, dolazi do drugačijeg odnosa u samoj medicini. Ukoliko bogovi više ne slove kao neposredni uzročnici bolesti, to znači da se pojava oboljenja i njegovo zbrinjavanje moraju posmatrati uzročno-posledičnim odnosima. Međutim, nakon ovog zaokreta, medicina se na izvestan način deli na dva dela, koja ćemo ovde nazvati paregoričnim, u značenju utešne nege, i usiološkim. Već pomenuti dijalog Harmit spada u rane Platonove tekstove. Iako je glavna tema ovog dijaloga razboritost, sofrosine, na početku se govori o medicini. U razgovoru sa mladim Harmidom, Sokrat najpre prenosi nauk nekog tračanina da je nemoguće lečiti deo bez celine. To ne važi samo za telo, u smislu da nije moguće lečiti glavu, a da se pritom ne leči celokupno telo, nego i za celinu, holon, duše i tela. Sve što je dobro za telo i za celokupnog čoveka potiče iz duše i odande ističe. Duša se, međutim, ne može lečiti travama. Ono što je epode, bajalica za vračeve, ovde postaje razborito uređivanje duše. Mnogo kasnije, u dijalogu Timaj, ova sposobnost razboritog vračanja biće spojena sa takozvanim racionalnim proricanjem. Mantike tehne tako postaje u izvesnom smislu mantike episteme. Tek pri punoj svesti, kaže Platon, Čovjek je u stanju da, prisetivši se, razmišlja o onom što mu je bilo u snu, bilo na javi, prorečeno proročkim darom i božanskim nadahnućem, i da sva priviđenja koja je video, rasuđivanjem protumači na koji način i za koga su ona znak nekog dobra ili zla u budućnosti, prošlosti ili sadašnjosti. Osnovna greška je u tome, tvrdi Sokrat u dijalogu Harmid, što se telo i duša leče odvojeno. Razboritost obezbeđuje zdravlje u glavi, koje treba da garantuje uspešnost somatskog lečenja. To znači da medicina koja se bavi isključivo telom donosi samo kratkotrajno olakšanje, ali ne leči bolest. A ako ovaj nauku poredimo sa traženjem celine, to znači da lečenje tela promašuje suštinu bolesti. Sada se postavlja pitanje da li bolest upućuje na neku suštinu kojoj se treba racionalno približiti. Da li je, na primjer, odsustvo sklada humoralnih sastojaka suština bolesti, ili stvar stoji drugačije, pa je bolest ništa drugo do izostanak celine, odnosno odstupanje od suštine zdravlja. Potraga za razboritošću koja dolazi na mjesto bajalice vrača, u tom je smislu potraga za suštinom zdravlja. Ni kod Aristotela ne postoji uzrok nesavršenosti, već se nesavršenost razume kao lišenost, steresis s jedne, odnosno kao slučaj, automaton, s druge strane. Doduše, prema Delta knjizi metafizike, lišenost podrazumeva odsustvo nekog bitnog svojstva, ali to podrazumeva i njegovo naknadno lišavanje. Utoliko je bolest, aristotelovski posmatrano, lišenost zdravlja. Prema Delta knjizi metafizike, lišenost se može razumeti kao odsustvo nekog svojstva, kao rodovskog ili vrsnog određenja. Platon u Harmidu nesumnjivo traga za pozitivnim određenjem zdravlja. Zdravlje podrazumeva sofrosine, pojam čije značenje izmiče sabesednicima u ranom Platonovom dijalogu. Nagoveštena je, međutim, suština lečenja. U završnom delu Harmida, kada se razmatra da li se razboritost može odrediti kao znanje o dobru i zlu, Sokrat konstatuje da u tom slučaju ona neće ništa pomagati u medicinskom smislu, odnosno da razboritost neće biti stvaralac zdravlja. Ovaj zaključak, međutim, ne protivreči polazištu dijaloga prema kome je zdravlje duše presudno za zdravlje tela, nego se zapravo pokazuje da je lečenje razboritošću o kojem govori Sokrat drugačije od lekarskog pristupa na način koji se u to vrijeme primenjuje u Heladi, a to je puko somatsko zbrinjavanje. Navedeni stav, koji u Harmidu nije jasno uobličen, dodatno pojašnjava Platonov dijalog iz kasnog srednjeg perioda. Država. Bavljenje telom, odnosno opterećivanje bolešću u ovom dijalogu, za Platona je posljedica odustajanja od upražnjavanja vrline. Asklepijev nauk, kaže Platon, pretpostavlja ljude koji zdravo žive, čije prolazne smetnje mogu lako da se dovedu u red jednostavnim lekovima. Lečenje u smislu dijetetike, odnosno nastojanje da se povrati narušena mera, za Platona je jasan simptom odvajanja od prirode, odnosno udaljavanja od onoga što predstavlja uzor za adekvatno postupanje, od sveta ideja. Drugim rečima, prema Platonu, bolest nije imanentna ljudskom postojanju, odnosno njena pojava je uvek posljedica odstupanja od mere. Platon kao primjer navodi dva mesta iz 11. pevanja Ilijade, u kojima su Menelaj i Euripal izlečeni praktično uz pomoć hrane i pića, što uključuje i vidanje Euripalove rane od strele gorkim lukom. U stvari, u Platonovoj idealnoj državi bolesti su najvećim delom posljedica ranjavanja, a primjeren život koji garantuje telesno zdravlje predstavlja najvažniji faktor u oporavku. Za lečenje je prema tome od posebne važnosti stanje organizma pre nego što je ranjen. S druge strane, začetnici medicine, čiju tradiciju Platon usvaja, pravili su oštru razliku između po prirodi zdravih i po prirodi bolesnih. Suština bolesti je svakako stečena ili urođena neumerenost i zato se pomenuti deo države završava pozivom na bespoštednu eugeniku. Oni koji su po prirodi bolesni i neumereni nemaju od svog života ništa ni sami, niti kome drugom koriste, pa lekarska veština ne sme biti radi njih i oni ne smeju biti lečeni čak ni onda kada su bogatiji od samoga mide. U zakonima Platon o tome zauzima manje radikalan stav. Uspostavljanje razlike između lekara za slobodne ljude i robove zapravo predstavlja razlikovanje medicine kao pukog vidarstva od naučno zasnovanog medicinskog znanja. On kaže: kada bi naime neki običan lekar koji leči samo na osnovu iskustva i bez temeljnog poznavanja stvari došao u priliku da sluša obrazovanog lekara kako razgovara sa bolesnikom, također obrazovanim, i kako o svemu raspravlja kao filozof, ispitujući bolest od početka i objašnjavajući prirodu tela, prasnuo bi s mesta u smeh i upotrebio iste one izraze kojima se obično služe takozvani lekari u takvom slučaju. Budalo jedna, rekao bi on, ti ne lečiš bolesnika, nego ga učiš kako treba da postane lekar, a ne kako da ozdravi.
0: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Ontološki status medicine u antičkoj Grčkoj, koji je napisala Katarina Đurđević. Čitao je Željko Maksimović. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
4: Operski svet, François Andrea Danicana Filidora. Pratite prvu emisiju iz ciklusa koji priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja François Andrea Danicana Filidora, jednog od najznačajnijih francuskih autora opere komik sredinom 18. veka, kompozitora koji je savremenicima bio poznat i kao jedan od najboljih šahista svog vremena. Filidor je rođen 1726. godine u porodici sa dugom muzičkom tradicijom, a muzičko obrazovanje stekao je u Kraljevskoj kapeli u Versaju, gde ga je podučavao André Campra. Već 1738. godine u Versaju je izveden njegov motet, a dve godine kasnije preselio se u Pariz, gde je radio kao izvođač, nastavnik i prepisivač muzike. Upravo tada počela je da se razvija i njegova šahovska karijera. U parijskom kafeu de la Régence kretao se među vodećim intelektualcima epohe, uključujući Diderota, a tokom putovanja po Holandiji i Engleskoj izdržavao se i igranjem šaha, da bi 1749. godine u Londonu objavio svoj čuveni traktat Analiza šahovske igre. Po povratku u Pariz 1754. godine, Filidor je već dobro poznavao savremenu italijansku, a posebno napoljsku muziku, koja je upravo u vreme čuvene svađe bufonista prodrla na parijske pozornice. Njegov italijanizirani stil nije naišao na razumevanje uprave parijske opere, ali se pokazao izuzetno pogodnim za novi francuski žanr opere komik. Od 1759. do 1765. Filidor je napisao 11 komičnih opera, od kojih je čak 8 doživelo veliki uspeh. Zahvaljujući tehničkom majstorstvu, veštoj instrumentaciji i spajanju savremenog italijanskog stila sa francuskim pozorišnim formama, postao je jedna od ključnih figura prve generacije autora opere komik. U ovu najplodniju fazu Filidorovog operskog stvaralaštva spada i opera Sancho Panza na ostrvu, muzička komedija u jednom činu, prvi put izvedena 8. jula 1762. godine u parijskoj Comédie Italienne. Libreto Antoana Aleksandra Anrija Poinsinea zasnovan je na poznatoj epizodi iz Cervantesovog Don Kihota, u kojoj Sancho Panza postaje tobožnji guverner izmišljenog ostrva Baratarija. Oko novopečenog guvernera okupljaju se njegova žena Tereza, njihov sused Lope Točo, koji želi da se oženi njihovom ćerkom, sluga Toriljos i čitava galerija stanovnika koji Sanču iznose svoje sporove i zahteve. Kompozitor i libretista radnju oblikuju kroz učestalo smenjivanje arija i ansambala, pronalazeći pritom brojne prilike za parodiranje konvencija ozbiljne opere. Posebno je karakteristična Sančova arija Ja sam poput jadne lopte, u kojoj se njegov neuspeh kao guvernera izražava kroz komičnu parodiju virtuozne arije. U večerašnjoj emisiji čućete integralno izvođenje opere Sancho Panza na ostrvu u interpretaciji orkestra opere Lafayette pod upravom Ryana Brauna. Naslovnu ulogu tumači bariton Darren Perry, Uloge Tereze, Lopea i Toča i Toriljosa poverene su Elizabeth Kaleo, Karimu Sulejmanu i Megan McCall, dok u ostalim ulogama nastupaju Tony Butte, Eric Christophe Black i Andrew Sauvageau.

Thank you.

Taste like

maybe growing more of our own, maybe growing more of our own.

Bila je to srpska premijera kompozicije Ground Out za violinu, harfu i semplove Iana Wilsona u interpretaciji violinistkinje Dušice Mladenović i harfistkinje Mine Ćapin. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Sa beogradskih scena, u kojoj večeras reprodukujemo autorski koncert Iana Wilsona, jednog od najznačajnijih savremenih irskih kompozitora, zabeležen 15. marta u galeriji Art Get. U drugom delu ovog koncerta upriličena je još jedna srpska premijera, kompozicije Težina margina za violinu i traku Iana Wilsona. Delo je porudžbina bijenalne izložbe Granice iz 2025. godine prekograničnog umetničkog programa koji je obuhvatao španski grad Cavan i irski okrug Fermana. O kompoziciji Težina margina Wilson je na samom koncertu rekao sledeće: "S obzirom na to da mi je data potpuna sloboda, rešio sam da intervjuišem nekolicinu ljudi koji su ili odrasli blizu granice Severne Irske ili sada žive blizu nje, kako bih čuo njihova razmišljenja na temu bivstvovanja u tim oblastima. Ostao sam neutralan, postavljajući ista pitanja svima, izvlačeći njihovo lično mišljenje, a da ih ne usmeravam u bilo kom određenom pravcu. Rezultati su, kao što je i očekivano, bili puni emocija, pa čak i filozofije. Sveo sam snimljene razgovore na ono što sam smatrao najzanimljivijim odlomcima, spojio ih na traku, a zatim sam komponovao muziku za violinu koju bi moja supruga Dušica izvodila uz ovaj zvučni zapis i tako sve povezao muzikom." Reči su Iana Wilsona. Slušate sada kompoziciju Težina margina ovog irskog autora u interpretaciji Dušice Mladenović.

The north is lost its fear.

0: Beležen na Wilsonovom autorskom koncertu, koji je pod nazivom Beleške sa terena, održan 15. marta u galeriji Art Get. Time je završena emisija sa beogradskih scena, koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati prvi deo poglavlja Prepisivači u društvu iz dela Filipa Ronconija U korenima knjige, preobražaj knjige od antike do srednjeg veka.
2: Prepisivačka delatnost zahteva ovladavanje dvema vrstama veština, intelektualnim i manuelnim. To što su u radu istih ljudi bile spojene aktivnosti i postupci iz dve navodno nespojive oblasti, dovelo je do promjena u načinu na koji su ti ljudi doživljavani, a taj se pogled vremenom sve više menjao. Delatnost prepisivača, recimo, u antici svrstavana u opera Servilija, uz velika je kolebanja drugačije vrednovana u poznoj antici i ponovo u ranom srednjem veku. Tad promišljenije, ali opet ne bez protivrečnosti i dvosmislenosti. Osim toga, u ono vreme su prepisivači i iluminatori počeli da stiču svest o sebi, te su ponekad predstavljali sebe i govorili o sebi u iluminacijama i kolofonima i uskoro, u igri ukrštenih pogleda, postali predmet fresaka i mozaika. U Vizantiji, monasi kaligrafi su čak davali evanđelistima crte vlastitog lica. Ovim istupima prepisivači su u suštini hteli da ostave trag o sebi. Zapisujući sopstveno ime na knjigu, prepisivač je izlazio iz anonimnosti, možda svestan da će ga ta knjiga nadživeti. Malobrojni su prepisivači koji su u kolofonima navodili cenu sirovine ili svoju nagradu, umjesto toga njihove beleške najčešće pripadaju sferi pobožnosti i uglavnom preuzimaju ustaljene formule koje uloženi napor ističu kao čin pokore. Knjiga je tako manje više jasno postajala votivni predmet čija je svrha, zavisno od prepisivača, ponekad bila izraz zahvalnosti. Neki rukopisi prepisivani su da bi bili ostavljeni u crkvama i svetilištima kao dar, ali u najvećem broju slučajeva svrha im je bila molba za milost, pošto bi pred strašnim sudom rukopis bio shvaćen kao čin pokore za grehe. Različite implikacije zavisile su uglavnom od društvenog statusa prepisivača, jer profesionalni je kaligraf težio da od kolofona napravi neku vrstu ugovorne klauzule o prodaji, dok su ga monah ili sveštenik češće tumačili kao prostor za iskazivanje pobožnosti. Te dve dimenzije su se međutim preklapale i mešale. S jedne strane zato što su neki monasi prepisivali rukopise prodaje radi, a s druge zato što su se pobožne beleške ispisivale i iz ekonomske logike, ekonomija spasa, prema kojoj se predmet simbolično razmenjivao za ključ večnog života. Neki od tih istupa, međutim, imaju drugu vrednost, bitnu za istorijsku rekonstrukciju, pošto daju niz informacija o praktičnim aspektima rada na prepisivanju, delovima tela koji su pritom stradavali, odnosima s naručiocima, kao i ređe o osujećenjima i svakodnevnim teškoćama. Na sve se to nadovezuju implicitni elementi koje treba razlučiti, a tiču se, na primjer, načina na koji je prepisivač označavao datum. Ponekad su paralelno postojali različiti tipovi merenja vremena, a izbor nije bio neutralan. Ili pominjanje jednih verskih i institucionalnih figura umjesto drugih. Pokušat ću da na osnovu više izvora, kolofona, književnih ili dokumentarnih svedočanstava i ikonografskih predstava sastavim celovitu sliku prepisivača, ne zaboravljajući da pomenem svrhovitost i pristrasnost svakog izvora. Držeći se takvog pristupa, na narednim stranicama nećemo praviti previše krutu razliku između prepisivača i sastavljača dokumenata, pošto su se osobe koje su umele da pišu često bavile obema delatnostima. Prema Titu Liviju, kad je Gaj Mucije Scevola odlučio da u Kjuziju ubije etrurskog kralja Porsenu, koji je opsedao Rim oko 509. godine pre nove ere, upao je u njegove odaje i, našavši se pred dve raskošno odevene osobe, bacio se na onu za koju mu se učinilo da je vladar i pogreši.

učio, pošto je posredi bio pisar. Ova zgoda ilustruje predstavu Rimljana o uzvišenosti pisara u etrurskom društvu, što na Sredozemlju nije bio usamljen slučaj. U Satiri o zanatima, egipatskom tekstu neizvesnog datuma, jedan pisar obraća se svom sinu na putovanju u pisarsku školu koju će dečak pohađati idući tragovima svog oca. Svako zanimanje podleže oporezivanju. Oni u poljima oru, žanju, kupe snopove, mlate žito na gumnu, sluge spravljaju smokve, valjari su na obali i silaze u vodu, dok je mornar satrt s veslom u ruci, remen po leđima, trbuh prazan. S druge strane, pisar sedi u kajuti i plovi, a veslaju deca visokih dostojanstvenika. Nikakvog prinudnog rada za pisara. On ne plaća porez. Kod Egipćana i Etruraca, kao i u mesopotamskom i jevrejskom svetu, iako uz drugačije implikacije u svakom od njih, status pisara je zapravo bio zvanična titula koja se dobijala po završetku skrupulozno organizovane obuke unutar birokratskog aparata ili u sveštenom okviru. Taj poseban status proizilazio je iz toga što su ovi profesionalci, pored umeća pisanja, morali temeljno poznavati tekstove od ključnog značaja za versku, društvenu i političku organizaciju svoje zajednice. Hijeratičan stav egipatskog pisara u Luvru odražava njegov ponos zbog velike odgovornosti koju nosi. Ovaj ponos sličan je onome koji je u sasvim drugom kontekstu ispoljio mesopotamski vladar Šulgi krajem 3. milenijuma pre nove ere, hvaleći se kako je izučio umeće pisara i prikazujući se kao umešan pisar. Kasnije je Asurbanipal tvrdio da je naučio skrivenu tajnu sveukupnog umeća pisara. U jevrejskom svetu te osobe, posebno pisari u hramu, imale su istovremeno i administrativnu i religijsku ulogu. Sastavljale su registre i pisale dokumenta, ubrajajući tu i svete tekstove. U raspravi Avot, delu Mišne, ističe se da je prenošenje Tore od Mojsija do Jošue, od Jošue do starešina, od starešina do proroka, od proroka do članova Velike skupštine, bilo obeležje izbora i odgovornosti. Naime, u promišljanjima rabina glavna tema bile su posledice izmena svetoga teksta u trenutku njegovog reprodukovanja. Prema talmudskoj raspravi Eruvin, dodavanje ili izostavljanje ma i jednog slova podrazumevalo bi i uništenje čitavog univerzuma. U rukama Sofera, prepisivača Tore, nalazila se dakle transcendentna misija. Ona je formalno sročena u Masekhet Soferim, raspravi prerađivanoj u više navrata sve do 8. stoljeća, u kojoj su utanačeni propisi o prepisivanju Tore, od pripreme podloge za pisanje do prepisivanja teksta preko sređivanja grešaka i tekstovnih varijanti. Situacija je bila znatno iznijansiranija u grčkom, helenističkom i rimskom društvu. U grčkoj antici pisari koji su radili u administraciji polisa, a koja je postojala, bili su zapravo nevidljivi, kao i profesionalni prepisivači. U helenističko doba, s druge strane, rob prepisivač bio je dragoceno dobro. Kad je makedonski kralj Antigon Gonata hteo da ukaže čast stoičkom filozofu Zenonu velikim poklonom, poslao mu je dva roba vešta umeću kaligrafije. I zaista, ova se delatnost obično poveravala pojedincima iz nižih društvenih grupa. Stoga je čin pisanja, iako je pisana reč postala glavni element i u javnoj i u privatnoj sferi, iako su se knjige u helenističkim kraljevstvima širile mnogo više nego ranije, i dalje vrednovan ambivalentno i protivrečno. Isto su tako oprečna bila i viđenja rimskih pisara koja nalazimo u izvorima, a koja su uz to evoluirala tokom republikanske istorije, a s njima i funkcije dodeljivane pisarima. Pisari koji su pripadali nižim društvenim slojevima ponekad su bili protagonisti epizoda u kojima je njihova sposobnost pisanja služila osporavanju oligarhijskog upravljanja republikom, a tačnije bila je viđena kao resurs stavljen na uslugu plepsu. Primer je Gnej Flavije, čiji je otac bio oslobođenik, a koji se u 4. veku pre nove ere kao bivši pisar i čovek skromnog porekla uzdigao na rang kurilnog edila.
Iskoristivši svoj položaj, domogao se fasti i legis actiones, dokumenata koje je oligarhija označila kao tajne i koje je u dubini svetilišta čuvao sveštenički kolegij pontifika, koji su svi bili iz redova aristokrata. Pisanjem, svojim zanatom, objavio je to znanje skriveno pod velom svetosti, a koje je u društvu bilo poznato samo u usmenom obliku. Njegov je postupak istovremeno bio i kršenje ustaljene prakse kontrole nad kalendarom koju su aristokrate koristile kao oruđe dominacije. Objavivši na tablama oko foruma fasti, dane u kojima je bilo dopušteno pokretati sudske postupke, Gnej Flavije je lišio pontifike monopola nad kalendarom pravnih radnji. Prema Ciceronu, pontifici su uveli nove pravne formule, ne bili povratili svoju isključivost, što je bio jasan znak njihove reakcije. Inicijativa Gneja Flavija predstavljala je temelj onoga što je kasnije postalo poznato pod nazivom Ius Civile Flavianum i konstitutivni deo Justinijanovog digestuma. Dugo su sastavljači dokumenata i prepisivači, kao i pesnici i glumci, ubrajani u istu profesionalnu skupinu. Te su kategorije obično bile sastavljene od pojedinaca skromnog društvenog porekla, koji su do izražaja došli tek sa helenizacijom društva u drugom veku pre nove ere. Pri kraju Republike u različitim kolegijima pisara uspostavile su se hijerarhije. Činjenica da najistaknutiji članovi tih kolegija, punopravni građani, ponekad nisu imali nikakve grafičke kompetencije, rečita je. Čin pisanja, oduvek opažan kao nedostojan slobodnog čoveka, obično su obavljali podređeni ljudi ropskog porekla. Iako taj mukotrpni čin, kao što se podvlači u anonimnoj raspravi retorika ad hierenium, nije donosio nikakvu slavu, neki pisari su pri kraju Republike mogli da plate velike nadgrobne spomenike samima sebi. U društvu u kome je uloga pisane reči jačala i pored prezira aristokrata prema manuelnom radu, elite su na svoju veliku muku postajale sve zavisnije od neophodnih i sve skupljih usluga stručnjaka za pisanje. Preokret kakav je predstavljao Avgustov principat samo je ubrzao ovaj proces. Pisari su češće predstavljani na važnim spomenicima u Urbsu, a neki, na primjer pesnik Horacije, koji je bio skriba Kvestorius, postali su čak prisni prijatelji princepsa. Čin pisanja, ranije dovođen u vezu s robovskim radom, postao je unosna delatnost i vlast je, svesna pretnje koju je mogao predstavljati po ustaljeni poredak, nastojala da ga stavi pod kontrolu. Ovaj proces nije tekao ni pravolinijski, niti je neminovno uvek išao napred, budući da su sve dvosmislenosti vezane za pisanu reč, a samim tim i za profesionalce pisane reči, i dalje postojale i zadržavale se. Seneka je, govoreći o tahigrafiji, sistemu brzog pisanja zasnovanom na upotrebi dogovorenih znakova, primetio da je mudrost mnogo uzvišenija, ona ne podučava ruke. Dok je Fronton s oduševljenjem primio prepis jednog svog govora, što ga je načinio njegov učenik, budući car Marko Aurelije, koji se nije libio da se, premda u školskom okviru, stavi ulogu prepisivača. Narednih decenija Atenej iz Naukratije slavio je Kasandra, kralja Makedonije, koji je lično prepisao cele Ilijadu i Odiseju. U narednim vekovima tema cara prepisivača pojavljuje se u nekoliko navrata. Upravo su se u tom protivrečnom odnosu prema pisarima i napisanom krile klice rehabilitacije zanatlija pisanja krajem antike. Posle opšte promene vrednovanja manuelnih delatnosti, otpočete u hrišćanskim zajednicama i razvijene u ranom monaštvu, na prepisivanje se tokom pozne antike počelo gledati kao na izraz pobožnosti, sredstvo borbe protiv dokonosti i legitiman način sticanja sredstava za život. Crkveni oci su redovno pominjali sledeći odlomak iz Dela apostolskih: sami znate da potrebi mojoj i onijeh koji su sa mnom bili poslužiše ove ruke moje. Idući stopama Ambrozija, Avgustina i Jeronima, sveti Benedikt je u 6. stoljeću o svakodnevnim manuelnim delatnostima govorio kao o delotvornom leku za dokonost koja, srodna smrtnom grehu lenjosti, nije imala nikakve veze sa ushićenim otiumom rimskih aristokrata.
Radnja kakva je prepisivanje bila je jedna od tih blagotvornih opera Manuum. Pored te duhovne

Okrećući glavu, ugledao sam obližnju čistinu koju su delimično sakrivale senke. Izbrojao sam ih tiho u sebi, a onda sam se oprezno zaputio u ovaj nepoznati otvoreni prostor. Ovde se tlo pokriveno snegom stepenasto dizalo na ravnici. Dok mi se dah usporavao, pratio sam bledunjave konstelacije zvezda koje su žustro plutale iznad mene. Gotovo da sam zaspao, ne znajući gde sam. Na vrhu brda zvuk tekuće vode me odvodi ponovo u šumu. Tu mi pogled privlače svetlucave kapljice, gotovo zaleđene rose, po popadalim deblima koje skrivaju pevajući insekte sa šumskog tla. Dok visoki alikvoti počinju da orbitiraju oko mojih promrzlih ušiju, lomim nogom grane koje me bude iz sna. U kući moj jastuk mi se čini poznatim i toplim. Telo Dupri dalje zaključuje da je taj kratki fragment vremena između hodanja i sna, u kojem ne postoji percepcija realnosti kao takve, trenutak koji treba zadržati koliko je gotovo moguće. Ontološki, taj trenutak uvek beži, a inspirisao je ovu snevačku odu i himnu prirodi koju večeras slušamo.

0: Poštovani slušalci, bilo je to podsećanje na album Faint američkog umetnika Taylora Duprija iz 2012. godine, koji je objavljen za njegovu diskografsku kuću 12K. Time je završena emisija Imaginarni pejzaži, koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdallaha Hamurabijevo oko. U ponoć u emisiji 20. vek Simfonijski orkestar San Luis Potosija pod upravom Josea Miramontesa Zapate izvodi dela meksičkog kompozitora Manuela Poncea. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Savine Janatu, Nikosa Skalkotasa, Vasilisa Cabropulosa, Lene Platonos i Sokratisa Sinopulosa.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга «Заслушание».
1: Абделатиф Улд Абдалах. Хамурабиево око.
2: Uslovna sloboda. Nisam mogao da dišem. Sve je oko mene počelo da se stapa i nestaje. Tada sam čuo korake kako se približavaju. Vrata su se otvorila i neka dvojica su nahrupila ka meni i zadala mi udarce po butini i ruci. Taj bol me je vratio u stvarnost. Vratili su sto na mesto. Kada su me ponovo naterali da sednem na stolicu, primetio sam veliku mokru mrlju na podu. Zapravo sam sve vrijeme bio obliven znojem. Mršavi je sada stajao uspravno u punoj visini. Napravio je jedan korak u stranu ispred ostalih i zaustavio se ispred stola. Glava mi je bila pognuta i nisam bio u stanju da je podignem, ali sam osjećao da me gleda. U tom trenutku setio sam se Nađa Tazre kako stoji kraj onog groba. Je li to možda slika te žene i njene dece? I još važnije, kakve veze sve to ima sa mnom? Znaš li zašto sam ti pokazao ove fotografije? Pilio sam u tu mokru mrlju, pratio kapljice znoja kako padaju, osjećao kako klizen iz obrazi zaustavljaju se na ivici vilice. Osluškivao sam kao da sam čekao da čujem kako udaraju o pod, ali sam umjesto toga čuo glas tog mršavog čoveka koji kao da je dolazio iz nekog drugog sveta. Ove fotografije su snimljene posle zločina koji se dogodio pre 8 godina, ali do dana današnjeg ne znamo ko je počinilac. Hoću da nam kažeš, postoji li veza između onoga što se dogodilo toj ženi i njenoj deci i ova 3 ubistva? Podigao sam glavu i rekao mu sasvim uvereno da ne prepoznajem nikog sa tih fotografija. Ova dvojica su se zgledali i onda se istovremeno okrenuli ka meni. Zar ne prepoznaješ ženu i 2 dece na ovoj fotografiji? Odmahnuo sam glavom, iznerviran njihovom upornom željom da me u sve to upletu po svaku cenu. Mršavi se prebacivao s noge na nogu dok je držeći dlan do brade gledao čas fotografije, čas kolegu. Svedoci su te vidjeli kako prolaziš pored groblja i više puta se tamo zadržavaš. Šta si tamo radio? Ta su mi pitanja delovala besmisleno. Ipak nisam imao izbora osim da mu povlađujem jer je hteo da me dovede do cilja koji je od početka bio jasan. Ali prvo treba da pronađu a drugo oružje kojim je zločin počinjen i 3. svedoke. U glavi sam imao odgovor na svako pitanje, no ima li uopšte taj magarac mozak da ga razume? Neveselim glasom sam mu rekao da odavno više ne posećujem groblja. Za mene je smrt raskid sa životom i zato se mrtvima ne treba obraćati jezikom živih. To je besmisleno. Nema ničeg na drugoj strani, jer da ima, pokušalo bi da stupi u kontakt sa ljudima 1000 godina unazad. A ako ne može da komunicira sa živima, čemu onda odlazak do grobova i gubljenje vremena u razgovoru koji vodi samo jedna strana? Došli smo na ovaj svijet da nas niko nije pitao želimo li to. Niko nam nije rekao ko smo pre rođenja, zašto smo došli, niti šta je smisao života. Pitanja i sumnje samo se gomilaju i na kraju ih odnesemo sa sobom u grob. Iz života odlazimo isto onako kako smo u njega došli, ne sopstvenom voljom, a posle smrti nećemo imati nikakvo sećanje. Tako nestaje svaka nada u bilo kakav odgovor. Mršavi žandar se namrštio i lice mu je ostalo nepomično 10 sekundi, kao da mu sam Azrael namiguje na kraju puta. Nekoliko puta se nakašljao i onda mi ponovio pitanje kao neko ko se zapetljao u sopstvenim mislima. Tu sam mu objasnio zašto sam prolazio kroz groblje, da je to najkraći put do Hamdavijeve kuće i da ne moram kroz šikaru i ni strmine. Rekao sam mu i da sam tokom 3. zločina spavao, te da sam vest čuo tek od prodavca čitav dan nakon ubistva. Ponovo je nabrao čelo kao da o nečemu razmišlja. Spustio je ruke, oborio pogled ka podu i potapšao kolegu po leđima. Ovaj je počeo da zapisuje dok sam ja slušao škripanje olovke po papiru i neke korake u hodniku. Kada je završio, predao je papir mršavom koji je protrljao bradu, preleteo pogledom preko redova i brzo ga vratio na sto pred ovog što je sedeo. Onda ga je ubacio u tašnu zajedno sa ostalim stvarima iz plastične kese i na kraju se spremio da ustanu. Na njegov znak 2 krupnih policajaca krenuli su ka meni. Lica su im bila oštra i napeta. Jedan je bio tamnoput i širokog nosa, a drugi viši imao je bakarnu put i vilicu širu od slepočnica. Naredili su mi da pođem s njima. Kada sam ustao i krenuo ka vratima, osjetio sam snažan udarac u leđa koji me gurnuo napred. Za malo sam pao pravo na lice, ali sam se u posljednjem trenutku zadržao za dovratak. Uz udarce i psovke odveli su me

dole u suteren. Tu je bilo mračno i širio se vonj memle zbog nedostatka ventilacije. Sišli smo niz poslednje stepenike i prošli kroz hodnik. Ćelije su bile raspoređene sa obe strane. Zaustavio sam se kada su i oni stali na sredini prolaza. Tamnoputi policajac je prišao i otvorio čelična vrata iza kojih se ukazao uzak, pravougaon prostor, čiji se kraj nije video od mraka. Plafon je bio toliko nizak da ni kepec ne bi mogao da stoji uspravno. Krenuo sam sitnim koracima ka vratima, sagnuo se i u tom trenutku me je jedan od njih šutnuo. Pao sam unutra i udario glavom o zid. Glava mi se rascepila i raskrvarila. Osetio sam kako mi topla krv klizi niz lice i vrat i širi se po grudima. Utonuo sam u gust mrak i prepustio se stvarnosti. Posle dužeg vremena oči su mi se privikle na mrak. Ugledao sam slabašno svetlo koje je dopiralo kroz mali otvor, jedva 10 centimetara širok. Ležao sam na podu kada sam osetio neko čudno kretanje oko sebe i kada su mi prsti dotakli nešto krzneno. Naglo sam skočio, ali sam udario glavom o plafon i rana je ponovo prokrvarila. Ležao sam među pacovima koje je privukla sveža krv, pa su počeli da skaču po toj gozbi od mesa. U tom trenutku pred očima mi se ukazala slika one iskasapljene žene i njene dece, kao i podlivi po njenom telu. Snažno sam zažmurio u pokušaju da odagnam te slike, no one su postajale sve jasnije. Vratilo mi se lice devojčice izobličeno od modrica, dok joj je krv tekla između nogu i slivala se po zemlji, sve dok nisam video ništa sem te krvi. Ispružio sam ruku zamišljajući kako mi izgledaju vene pod kožom. Prošlo mi je kroz glavu da okončam ovu neprestanu patnju, ali su me kukavičluk i strah da ne postanem plen pacovima naterali da tu ideju odložim za neki drugi put. Zagledao sam se kroz mali otvor u tamno parče neba gde su se zvezde sakrile iza nagomilanih oblaka. Kleknuo sam i naslonio glavu na zid. Čuo sam bubnjanje s polja. Pljuštalo je. Ni sam nisam znao koliko sam dugo bio bez svesti. Kada sam otvorio oči, video sam samo tamu. Trebalo mi je vremena da shvatim da sam u ćeliji. Pokušao sam da se setim šta se tačno zbilo, ali mi je u glavi bilo sve nekako mutno. Nisam sanjao ni lepo ni ružno. Bio je to kratak gubitak svesti koji me je na trenutak odvojio od sveta. Smetalo mi je što mi se krv zapekla na čelu. Užasno me je bolela glava kao da se rascepala napola. Prišao sam malom otvoru u zidu. Vid mi se polako razbistrio. Slaba svetlost sumraka jedva se probijala unutra. Pod njom sam video pacove kako skaču kod vrata gde su na podu ostavljene posude sa hranom. Navalili su na hranu i nastavili da tumaraju okolo proizvodeći neprijatne zvuke. U senkama sam primećivao parove očiju kako se hitro kreću tamo amo kao da slave gozbu. Bio sam gladan, ali se nisam usuđivao da taknem te posude. Spustio sam se na kolena koliko mi je visina plafona dozvoljavala. Skinuo sam pantalone i pomokrio se u kofu koju je neko ostavio u ćošku ćelije dok sam bio bez svesti. Rešio sam da trpim za veliku nuždu jer bi se taj prostor samo još gore usmrdeo. Napolju je vetar gurao guste sive oblake i potiskivao ih ka istoku. Sipilo je, a sunce se krilo negde iza tih oblaka. Nisam znao koliko dugo sam tu. Izgubio sam osjećaj za vreme. Osjećao sam kao da su mi kosti polomljene. Ležao sam na podu i ponovo zaspao. Kada sam se probudio ispred vrata, sam zatekao tanjir sa komadom mesa preko iseckanog krompira, tetrapak mleka i komad bajatog hleba. Otvorio sam oči. Delovalo mi je kao da sam spavao čitavu godinu. Naglo sam ustao i udario glavom o nizak plafon. Sagnut sam prišao vratima i snažno pokucao. Imao sam osjećaj da se gubim u tom mestu. Uplašio sam se da ću ponovo zaspati i da se više nikada neću probuditi. Nešto me je ovde gutalo i nije mi davalo da se probudim. Opipao sam bradu i primetio da je izrasla. Mogao sam da izmerim dužinu prstima. Dodirnuo sam čelo, nije bilo više osušene krvi. Umesto toga oko glave mi je bio zavoj. Nisam znao šta se dogodilo dok sam spavao, niti koliko sam dugo ovde. Možda 24 sata, možda više. Najedanput sam čuo užurbane korake kako se približavaju. Vrata su se otvorila. Ušao je muškarac u kecelji bez brade sa naočarima za vid, u pratnji dvojice ljudi koji su me ranije gurnuli u ovu prostoriju. Sa izvesnim oklevom

0: Vanjem i ne skidajući pogled sa mene, ušao je i čovek koji mi je delovao kao lekar. Nosio je kožnu torbu koju je pažljivo spustio na pod. Prišao mi je i kleknuo. Zatražio je da legnem. Nagnuo se i počeo da mi pregleda lice. Zavrnuo mi je rukav košulje, otkrio levu podlakticu i oko nje obmotao traku aparata za merenje pritiska. Počeo je da pumpa manžetnu dok se nije naduvala oko moje podlaktice i dok nisam osetio da mi se krvotok u ruci gotovo zaustavio. Pažljivo je posmatrao kazaljku koja je podrhtavala dok se pritisak postepeno smanjivao. Na kraju je podigao glavu i rekao dvojici muškaraca: "Izgleda da mu je stanje stabilno, kao da se to mene uopšte ne tiče." Zatim mi je usmerio neku lampicu nalik na olovku pravo u oči i počeo da mi podiže kapke. Osjećao sam se kao laboratorijski pacov u toj mračnoj prostoriji. Poglede gore, poglede dole. Vratio je lampu u džep košulje i hladnog, bezizražajnog izraza počeo da mi pregleda ranu na glavi. "Osjećaš li umor?" Odgovorio sam da ne. Tad mi se obratio gotovo prekornim tonom. "Spavao si puna 4 dana. Kazao mi je da za to vreme nisam ništa jeo i da su ga, kad im je moje zdravstveno stanje postalo sumnjivo, pozvali da dođe iz najbliže državne bolnice, udaljene oko 200 kilometara. Da se nisu plašili komplikovanih procedura što prate smrt zatvorenika, pretvorio bih se u ogromnu količinu proteina i bio slastan obrok ovim smrdljivim pacovima." Kada je lekar otišao, ušao je onaj mršavi zajedno sa dvojicom krupnih ljudi koji su mahali pendrecima. Tresao sam se od straha. Osjećao sam se kao plen u jazbini vukova. Probudila nam se uspavana lepotica. Nisam mogao jasno da ga vidim jer je svetlo iza njega bleštalo. "Kopile se lepo naspavalo," zlobno se nasmešio. Pogled mu je lutao po prljavom podu dok su mu usta bila zgrčena, a nos povijen udesno. Dvojica žandarma i dalje su mahali pendrecima. Video sam kako se vilica jednog od njih steže toliko da su mu se mišići na slepočnicama napeli. Očekivao sam da će mi u svakom trenutku ta palica poleteti ka licu i zato nisam skidao pogled s njih. "Slušaj, gnjido, pustit ćemo te, ali pod jednim uslovom." I dalje nisam verovao svemu što se oko mene događalo. "Nećeš napuštati zaseok dok traje istraga. Ako pronađemo bilo kakav dokaz da si umešan, vrlo rado ćemo te ponovo uhapsiti. Tada ćeš moći da doživotno uživaš u ovoj rupi." Bio sam zahvalan što su se pojavili baš tada. Čak i da su hteli da me muče, bilo bi mi lakše nego da samujem u mraku. Koliko sam samo žudeo za slobodom, koliko mi je bilo potrebno da udahnem vazduh i ponovo vidim svetlost. Mršavi se pomerio u stranu i napravio prolaz. Izašao sam pognute glave, slomljen, uzdrman, iscrpljen. Video sam slobodu pred sobom, ali nisam imao snage da je dosegnem. Dok sam pogrbljen prolazio pod njihovim pogledima, osetio sam nešto toplo u očima. Na zvuk njihovog smeha dve vrele linije slile su mi se niz lice. Put ka slobodi bio je otvoren preda mnom. Kada sam se zaustavio i ostao tako da stojim, po prvi put nisam razumeo odakle mi taj osjećaj. Okrenuo sam se ka ćeliji gde su me držali puna 4 dana. Uprko svemu, obuzela me je neka tuga. Nisam znao šta bi trebalo da osjećam u takvom trenutku. Plašio sam se da krenem napred. Bilo mi je žao samog sebe, jer mogu ponovo da pogrešim i protraćim ostatak života, kao što sam već učinio sa onim što je već prošlo. Bio sam bez cilja i određenog odredišta, ali sam sada znao ko sam. Znao sam da imam svoj sopstveni svet, sa početkom i krajem, tako mi se bar činilo. Ja sam centar univerzuma. Ja sam tačka početka i tačka povratka. Sve zavisi od toga kako vidim život i iz kojeg ugla ga posmatram. Naravno, nisam bio zadovoljan svojim stanjem, no sama činjenica da postojim čini me nekakvim bićem, osobom ili muvom, nebitno. Važno je da sam do ovog trenutka bio i ostao deo promene, dajući stvarima sopstvenu boju.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Ulda Abdalaha. Ovo delo, koje je objavljeno 2020. godine, prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.

20. vek. Večerašnja emisija posvećena je delima Manuela Poncea. Meksički kompozitor i pijanista Manuel Ponce živeo je između 1882. i 1948. godine i bio jedan od najvažnijih stvaralaca u svojoj zemlji. Doprineo je razvoju meksičkog nacionalnog stila, koji se, izuzev folklorne melodije, ogledao i u bogatim aranžmanima i koji je kao takav bio pogodan da primi tekovine impresionizma i neoklasicizma. Ponce je u Mexico City-u studirao klavir i harmoniju, a potom, dobivši ohrabrenje od jednog svog profesora, odlazi u Bolonju da studira kompoziciju sa Puccinijevim profesorom Cesareom Daloljom. Kako je Dalolio preminuo već naredne 1905. godine, Ponce je odlučio da ode u Berlin i nastavi sa studijama klavira kod Martina Krauzea. Međutim, nezavidna finansijska situacija uslovila je njegov povratak u Meksiko 1907. godine. Tu je prvo u Aguacalientesu držao časove klavira, a potom prihvatio mesto profesora klavira na Nacionalnom konzervatorijumu u Meksiko City-u. Bio je cenjen u profesionalnim krugovima, a imao je i uspešne studente. Godine 1912. organizovao je svoje autorsko veče, gde je premijerno izveo klavirski koncert koji je potvrdio njegov status najvažnije figure u svetu klasične muzike u Meksiku. Njegovo predavanje iz 1913. godine, koje je ubrzo objavljeno pod nazivom Muzika i meksička pesma, bilo je svojevrstan katalizator promišljanja o nacionalnoj školi ove južnoameričke države. Međutim, političke i socijalne teškoće koje su sa sobom nosile godine Meksičke revolucije od 1910. do 1920. naterale su Poncea da izvestan period provede van zemlje. Poput mnogih sunarodnika iz intelektualnih krugova, utočište je pronašao u Havani, gde je mogao da nastavi svoj profesionalni put. Kada se vratio u rodnu zemlju, vratio se i na stari posao na konzervatorijumu. Takođe, postao je i dirigent Nacionalnog simfonijskog orkestra sa kojim su nastupali solisti poput Rubinštajna ili Marije Kalas, a izvodili su i brojna dela zapadne muzike prvi put u Meksiku. Pored toga, Manuel Ponce se bavio i uređivanjem revija i časopisa posvećenih muzici. Nekoliko godina kasnije, tačnije 1925. osetio je potrebu da ponovo poseti Evropu, te je rešio da se nastani u Parizu kako bi osvežio svoj muzički stil. Tamo je učio kompoziciju u klasi Paula Dika, sa kojim je kasnije osnovao i muzičke novine, za koje su, između ostalih, pisali i Villa Lobos i Mio. Blisko je sarađivao sa Segovijom, a na preporuku Paula Dika, porodica Albeniz mu je poručila dovršavanje opere Merlin, na osnovu koje je Ponce napisao simfonijsku svitu. Konačno, 1933. godine, Manuel Ponce se vraća u Meksiko i fokusira na predavanje i kompoziciju. Ovoga puta na konzervatorijum dolazi na mesto direktora, osniva nacionalnu muzičku školu, a nastavlja i sa osnivanjem novih muzičkih časopisa gde produbljuje svoju delatnost muzičkog pisca. Njegovi tekstovi, članci i eseji pokrivali su široku tematiku, od tehnike klavira do tema povezanih sa medijima. Tokom 30. i 40. godina 20. veka, Ponce je svedočio čitavom nizu uspešnih premijera svojih dela poput elegične poeme, svite u starom stilu, svite Merlin ili violinskog koncerta. Tokom turneje u Južnoj Americi, premijerno je izveden njegov koncert Juga, u kome je solističku deonicu tumačio Andres Segovija. Do kraja života nalazio se još i na mestu direktora Nacionalne muzičke škole, a 1947. je dobio i nacionalno priznanje iz oblasti umetnosti. Manuel Ponce pisao je žanrovski raznovrsna dela, a njegov stil mogao bi se opisati kao eklektičan, u kojem je muzički jezik evoluirao od romantizma i nacionalno obojene tematike ka savremenijem i samosvojnijem stilu.
Sada ćete slušati simfonijsku poemu Čapul Tepek, tri simfonijske skice iz 1934. nazvane po najvećem parku u Mexico City-u. Ovo delo predstavlja jedno od najpopularnijih orkestarskih ostvarenja iz pera meksičkog autora, a stilski pokazuje jasan uticaj impresionizma. Slušat ćete izvođenje simfonijskog orkestra San Luis Potosija pod upravom Josea Miramontesa Zapate.

sledi naš noćni muzički program. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg muzičkog programa čućete ostvarenja Savine Janatu, Nikosa Skalkotasa, Vasilisa Cabropulosa, Lene Platonos, kao i Sokratisa Sinopulosa. Na početku emisije predstavit ćemo numere s albuma Water Songs Savine Janatu, objavljen 2025. godine za izdavačku kuću ECM. Na njemu se grčka umetnica bavi temom vode u svojim raznolikim manifestacijama, od elementa bez kojeg nema života do uništiteljske sile. Ona je izabrala pesme od Severne Makedonije preko Grčke sve do Egipta. Pored Savine Janatu nastupa i vokaliskinja Lamia Bedjui i ansambl Primavera Ansaloniko.

哎呀，

Čuli ste album Water Song Savine Janatu iz 2025. godine. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda predstavit ćemo koreografsku poemu More Nikosa Skalkotasa iz 1949. godine. Ovo evokativno delo izvodi orkestar Boja kojim diriguje Miltos Logiadis.